0: De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge det noe offisielt hetebølge, altså at temperaturen har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. I Bø Sommarland I Telemark brenner det under føttene på badegjester når de beveger seg rundt I parken, men det legger ingen demping på stemningen, mener parkdirektør Jarand Olsen.
1: Gjestene bader, glade og kan ikke håpe på noe mer vi da. Men så prøver vi å minne på det med å drikke vann, finne litt skygge I ny og ned og ha på solkrem. Det helt klart.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

parler de ting vi skulle se. Du tror fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Kuwait sier militæret at de har oppdaget det de hevder iranske droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. Luftvernet I gang med å uskadeliggjøre dronene, ifølge militæret. Og i Bahrain også varslingssirenene blitt aktivert, det sier landets innenriksdepartement nå i natt. Spenningen i Midtøsten har økt de siste dagene etter flere angrep i krigen mellom USA og Iran. Nok drikke og hvile i varmen, det oppfordringen fra helsemyndighetene til eldre. Akutt forvirring, som rammer så mange som hver femte pasient på norske sykehus. Dette det som kalles delirium, noe som kan utløses av mangel på væske i varmt vær. Marit Syversen ble lagt inn på sykehus, og så fikk hun delirium, en akutt forvirringstilstand. For Marit Syversen ble det en ubehagelig opplevelse.
1: Jeg var helt sanseløs. Jeg ikke ville ha vann, ikke ville ha drikke, ikke ville ha mat. Og jeg sikker på at den var forgiftet.
0: Og helsetilsynet har nå startet et landsomfattende tilsyn for å avdekke delirium hos eldre. Det forteller fungerende avdelingsdirektør Katarina Øy Heidem.
2: Delirium hos eldre underdiagnostisert.
3: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium, spesielt hos eldre.
2: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke for varmt inne.
0: Sa Katarina Øy Heidem til reporter Marit Sirum Eikre. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
4: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
5: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
4: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
5: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
6: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, Holto Rasvall.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Situasjonen rundt Hormuzstredet skaper mye turbulens I markedet, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. I natt har det igjen vært trefninger mellom USA og Iran. Iran sier de ikke vil åpne det strategisk viktige Hormuzstredet, mens USAs president Donald Trump hevder stredet åpent.
1: Dette skaper veldig mye turbulens I markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går igjennom dette stredet. Vi har sett tidligere prisene reagere på det, fordi man redd for at fremover I tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der I dag, men det jo det man bekymret for.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger I året I USA. Men forslaget kan møte motstand I senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordninga. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. To personer ble alvorlig skadd da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så hjem igjen, en mindreårig gutt ble I går kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km I timen. Råkjøringen skjedde I Bø I Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Regjeringen tar til orde for en strengere aldersgrense på sosiale medier enn EU sitt forslag om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha et lovforslag innen slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva synes ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
5: Det jo en vane å bare sjekke mobilen liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Sein Rette, Alsione og Mille, reporter Julie Skårdal Aasen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzstredet. Det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktig i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtaket om felling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i Innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
0: Det heter bølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. I dag kan bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Robbie Williams er det som åpner tidlig i morgen. Den er onsdagen, og vi er midt i juli nå, den 15. skriver vi i dag. Og Nils Hagen Ostad er på plass her i studio. Riktig god morgen.

0: Det var lite mimring sammen med Ny Liv her i Tidligmorgen. Og så til bursdagsbarnet da, Linda Ronstedt. Vel, det barn vel litt misvisende når det snakker om en 80-årsdag, men likevel en liten hyllest skal hun få. Og countrydamen, som ja, hun ble jo mer og mer rocka utover 70-tallet, har jo inspirert mange, og da særlig unge damer til å kaste seg fram og ut på scenen med musikken sin. Suksess ble det for Linda fra Arizona, som hadde solid musikalsk bakgrunn hjemmefra, som hjalp henne til å bli en av de største stjernene i USA i flere tiår, både som sanger, men også skuespiller i flere filmer. For eksempel har hun innkassert 11 Grammy-statuetter. Dessverre ble hun rammet av Parkinsons i 2012 og har derfor lagt karrieren mer eller mindre på hylla. Men hun har engasjert seg blant annet i politikk og har ikke vært nådig mot Donald Trump, for eksempel. Men det er jo sangen som er hennes største lidenskap, og her skal hun få synge sammen med Aaron Neville.
1: Look at this face, I know the years are showing.

Think We're Alone Now, sang Tiffany, og før det hørte Eva Lama rie her i tidlig morgen, sang Mu Vibe Mu. Og nå rocker vi litt fram til klokka 17:30 sammen med Daniel Kvammen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror at det dreier seg om demens. I stedet dreier det seg om delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus, Bjørn-Erik Nerland. Ifølge meteorologene kan det bli ny varmerekord i Norge i dag, og når det varmt det en ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium, sier Nerland.
1: Delirium veldig vanlig, særlig hos eldre og de som litt skrøpelige fra før, og som har en demenssykdom. Det der det vanligst. I varmen så det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger i året i USA. Men forslaget kan møte med motstand i senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordningen. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Han også motsatt seg EU-sanksjoner mot den russiske patriarken Kirill og oljemagnaten Vagit Alkeperov, grunnleggeren av Lukoil, et av Russlands største energiselskaper. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
2: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det en endring som mange har satt pris på.
0: Det sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

forlater vi Minor Majority Supergirl, sang de om. Og Line Dybedal var innom her I tidlig morgen før det. Hjerteslag, sang hun. Ja, da den aller største musikk-tv-kanalen MTV startet opp, så var det jo en begivenhet. Det var sommeren 1981, det. For den gang var musikkvideoer nesten det viktigste I popbransjen. For hvis du greide å lage en kul og oppsiktsvekkende video til låta di, som I tillegg kom I rotasjon på MTV, vel, da var du nesten sikret en slager. Og da var det jo sikkert en bragd å bli den aller første videoen og låta som ble spilt på MTV, og den bragden stod duoen The Buggles for. Og kanskje hjalp titelen på låta litt, for MTV var jo opptatt av videoer, og når låta het Video Killed the Radio Star, vel, da fikk den åpne musikkanalen. Og hvorfor snakke om dette akkurat nå da? Jo, en av gutta I The Buggles har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Så da kommer låta som en hyllest til han.

Lisa Nilssons stemme helt til slutt I Bjørn Eidsvågs låt Mysterie Dei, og før det hørte vi Astrid S. som sang Side Effect her I tidlig morgen, og klokka den snart 7:07, og navnedagen I dag, det alle som heter Oddmund og Oddrun som kan feire den.

Kjørnes storslager Don't Stop Believin' fikk du der I tidlig morgen hvor det Del Hara som blir siste artist ut denne onsdagen så Nils Hagen onsdag skal ønske deg en riktig fin dag og takke for laget

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke i dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er ikke sikkert den varer ut dagen, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: Og i sommervarmen er det lett å kjenne på en slags solskam når vi kanskje ikke får nytt det deilige været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes sier fenomenet er typisk norsk, og at det kanskje kan være sunt.
2: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand, det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss, så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-stredet. Det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA har gjennomført angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktige i å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og 4 brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener det er påvirket av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En kvinne i 40-årene og en mann i 50-årene ble truffet av en propell da en flåte med 8 personer kom ut av kontroll ved Hestøya på innsjøen Toke i Drangedal i går kveld. Den ene fikk skader i hodet, mens den andre pådro seg skader i en arm. Begge ble transportert til sykehuset Telemark, opplyser politiet. Og en kvinne i 50-årene som politiet mener kjørte den motoriserte flåten, fremsto som beruset og ble tatt med videre for å avlegge nødvendige prøver. En gutt i barneskolealder ble målt til 90 km i timen på en elsparkesykkel i nærheten av Bø camping i går kveld. Politiet varslet guttens foresatte og har beslaglagt sparkesykkelen, og saken skal etterforskes videre, opplyser politiet. Beboere på Veieland er sjokkerte etter at flertallet i formannskapet i Færder kommune ikke vil forlenge ferja som går ut i øya. Det ville gjort det mulig å frakte ambulanser over fjorden. Formannskapet bevilget mandag 18 millioner kroner for å få ferja godkjent, men sa nei til å bla opp de 2 ekstra millionene som trengs for å forlenge ferja. Ordfører i Færder kommune, Tom Mello fra Høyre, sier kommunen ikke har råd til å bruke mer penger. En 36 år gammel mann fra Horten er tiltalt for å ha truet med å spre nakenbilder etter at motorsykkelen hans ble stjålet. I et Facebook-innlegg skal han ha navngitt de angitte tyvene og truet med å dele ut nakenbilder av den ene personen dersom motorsykkelen ikke kom til rette. I tillegg til vold og et grovt leilighetsinnbrudd omfatter tiltalen også 4 tilfeller av ruskjøring. Og denne saken skal behandles av Vestfold tingrett i oktober. Bare 10 ungdommer fra Vestfold og Telemark har meldt seg på årets statlige ungdomsfiskeordning. For resten av landet er det satt deltakerrekord denne sommeren med nesten 1000 påmeldte ungdommer. Og denne ordningen lar unge mellom 12 og 25 år fiske og selge fangst for inntil 50 000 kroner. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.
4: God sommer og NRK P1. NRK
5: God morgen, Vestfold og Telemark, til det som kan bli den varmeste dagen I Norge noensinne.

0: Valsen, sang Tommy Fredvang. Beboerne på øya Veiland i Færder kommune misfornøyd med Færder kommunes satsing på ferja som går til fastlandet. Kommunen tok nylig over ferjedriften, og formannskapet vedtok på mandag å bruke 18 millioner kroner for å få ferja godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Men for ytterligere 2 millioner så kunne ferja ha blitt forlenget slik at den også kunne ta med biler, som for eksempel ambulanse, men det sa formannskapet nei til. Og det får leder av velforeningen Anne Karin Veiland til å reagere.
1: Fordi per i dag så er det ikke mulig å ta ombord en ambulanse. Du får ikke håndverkersbilen ombord. Du får ikke en gravferdsbil ombord. Så en forlengelse av ferga med større dekk er helt nødvendig for å gå inn i fremtiden. Nå så skal de bruke 18 millioner kroner på å sette i stand ferga uten å bruke de to siste som går på forlengelsen av ferga. Og det synes vi er svært, svært trist.
2: Men skjønner du politikerne at de har begrenset med penger?
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt, at det er så mange ting som er viktig for kommunen å bruke penger på, og Færder kommune skal spare svært mye penger for å få regnskapet til å gå ihop, så det har jeg all forståelse for. Men vi er nødt til å kjempe Veilands sak, og at vi skal kunne være levedyktige fremover også. Fergeføreren sier per i dag at det er kun par-tre år til. Hvis ikke vi får den forlengelsen på ferga, så vil den ikke kunne ta imot biler og kjøre over til øya med. Og vi trenger håndverkere og all annen logistikk som alle andre i kommunen.
2: Ordføreren sier at det er kanskje rimeligere med helikopter da, enn å ha forlengelse av ferga. Hva tenker du om det?
1: Nei, det er ikke det, fordi det er svært alvorlige ulykker som skal til for at de vil sende ut et helikopter, og vi har ikke mange helikopter som flyr i Sør-Norge. Det er en helt annen trygghet å få ut en ambulanse med alt utstyr ombord som kan behandle en pasient der og da.
0: Det sa leder av velforeningen Anne Karin Veiland, og ordfører fra Høyre Tom Mello tilhørte flertallet som stemte imot å bruke penger på å forlenge ferja.
3: Vi skulle gjerne sagt ja til det også, men der må vi se kost-nytte-perspektivet. Og ja, det har vært fint med en forlengelse, men nå som transport av syke for eksempel i større grad bruker helikopter, så er det en litt annen situasjon enn det var den gangen ferja ble anskaffet. Så alt i alt så mente vi at i en ellers trang kommuneøkonomi, både i drift og investering, så valgte vi å si at vi gjør det vi må gjøre i denne omgang.
2: Nå er innbyggerne på Veiland skuffa da, selv om de er glade for 18, så er de skuffa for resten. Hva tenker du om det?
3: Ja, jeg skjønner godt at de er skuffa. Full forståelse for det. Som sagt, det hadde vært veldig hyggelig å være imøtekommen på alle punkter. Men det viktigste er at vi får en sikker ferje. Og vi bruker 18,2 millioner, eller det er det som er vedtaket, forhåpentligvis så blir det mindre enn det, det vet vi ikke. Og så håper jeg at den blir da et driftsikker ferje for mange år fremover i tiden.
2: Men innbyggerne mener at helikopter kun brukes i store ulykker, og at det ikke kan brukes i vanntransport, hva tenker du om det?
3: Ja, det er jo riktig det. Det er klart man bruker helikopter når det er påkrevd. Det er klart når da ikke det blir mulig å få en tung ambulanse ut dit, så vil jo det redusere terskelen for når det vil være naturlig å bruke helikopter.
0: Og sa ordfører Tom Mello i Færder kommune til reporter Robert Hansen.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

enkelt skulle de sagt der på slutten. Jesper Jenseth og Tomine Harket, og det det låta heter. Klokka nærmer seg, det nærmer seg med stormskritt 6:30, og da skal du få en nyhetsoppdatering både fra nyhetsredaksjonen I Oslo og fra André Kolve som holder øye på de lokale nyhetene. Dette gruppa som heter Black låta. Den heter Wonderful Life, og det den du skal få hygge deg med sammen med kaffekoppen, kanskje. På trammen vil jeg anbefale. Frem mot nyheten også. Wonderful Life.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Vi starter I Midtøsten, for angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer I et intervju I natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn-Erik Nerland. I sommervarmen det en ekstra stor risiko for at eldre folk med dårlig helse får delirium, sier han.
1: Delirium veldig vanlig, særlig hos eldre og de som litt skrøpelige fra før. Og som har en demenssykdom. Det der det vanligst. I varmen så det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får I seg nok da, når det blir varmt.
0: I Frankrike seks personer siktet for å stått bak den voldsomme brannen som herjer I Fontainebleau-skogen utenfor Paris. To menn, inkludert en frivillig brannmann, har innrømmet å være delaktige I å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen har tilstått å ha sett fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Brannen startet søndag, og rundt 850 brannmenn jobber nå iherdig med slukkingsarbeid. Hvor godt forbudet nordnorske bønder på kriser som større strømbrott, det skal Norsk institutt for bioøkonomi undersøke til høsten. Jeg heter bonde Magna Nordgård med lander I Tromsø, bruker strøm til mjølking, nedkjøling, ventilasjon, fôring og vassforsyning. Vassforsyning, hun mener garen henne mer sårbar enn den var I gamle dager.
2: Vi så få gårder som produserer mat I dag, og når vi står uten strøm så stopper produksjonen opp. Mens to eller tre generasjoner tilbake så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det få I dag, og de skal gjennom en hel næringskjede før det kommer ut en butikk og kan bli mat for folk.
0: Fotball-VM skal det handle om nå, for Spania blir hyllet og Frankrike slaktet etter at spanjolene I går kveld tok seg til VM-finale for første gang på 16 år. Spania vann 2-0 I semifinalen, og dette blir spanjolene sin andre VM-finale gjennom tidene. Det var ventet at Frankrike skulle få finalebilletten, fordi franskmennene var favoritter til å vinne hele meisterskapen, men slik gikk det altså ikke. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En kvinne I 40-årene og en mann I 50-årene ble truffet av en propell da en flåte med 8 personer kom ut av kontroll ved Hestøya på innsjøen Toke I Drangedal I går kveld. Den ene fikk skader I hodet, mens den andre pådro seg skader I en arm. Begge ble transportert til sykehuset Telemark, opplyser politiet. Og en kvinne I 50-årene som politiet mener kjørte den motoriserte flåten, fremstod som beruset og ble tatt med videre for å avlegge nødvendige prøver. En gutt I barneskolealder ble målt til 90 km I timen på en elsparkesykkel I nærheten av Bø Camping I går kveld. Politiet varslet guttens foresatte og har beslaglagt sparkesykkelen, og saken skal etterforskes videre, opplyser politiet. Velforeningen på Veieland kaller det en skandale at formannskapet I ferder sa nei til å forlenge ferja som går mellom øya og fastlandet. Politikerne vil ikke bruke 2 millioner kroner på en forlengelse som vil gi et plass til en ambulanse ombord på båten. Og velforeningsleder Anne-Karin Veieland opprørt over vedtaket.
4: Per I dag så er det ikke mulig å ta ombord en ambulanse. En forlengelse av ferga med større dekk helt nødvendig for å gå inn I fremtiden. Nå så skal de bruke 18 millioner kroner på å sette I stand ferga uten å bruke de to siste, og det synes vi svært, svært trist.
3: En 36 år gammel mann fra Horten tiltalt for å ha truet med å spre nakenbilder etter at motorsykkelen hans ble stjålet. I et Facebook-innlegg skal han ha navngitt de angitte tyvene og truet med å dele ut nakenbilder av den ene personen dersom motorsykkelen ikke kom til rette. I tillegg til vold og et grovt leilighetsinnbrudd omfatter tiltalen også 4 tilfeller av ruskjøring. Og denne saken skal behandles av Vestfold Tingrett I oktober. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.
5: Dette morgen I Vestfold på NRK P1.

0: Maroon 5. I thought Sugar. Ja, jeg er pliktoppfyllende, så jeg har altså vært innom og kikket på trafikken. Men ja. Jeg kunne spart meg de sekundene alt, så for det, det er jo grønt overalt på trafikkart, og flyene til og fra Torp kommer og går som de skal, og så er det buss for tog, og det får vi ikke følt med på.
1: Nei. Nei. Og så må jeg si at det er jo veldig, veldig rolig på veiene på morgenkvisten. Veldig. Men hvis du skal liksom inn til byen sånn midt på dagen, da er folk våkne.
0: Å ja,
1: da er det kø. Så nå er det liksom snudlig på huet.
0: Sånn er det i ferietid.
1: Ja, det er det.
0: Det er det. Det er en dag som kommer til å bli varm. Det har vi hørt mye om på nyhetene, men værvarslet er altså enkelt. Pent vær, varmt. På kysten så kan man være heldig å få en sørvestlig bris i ettermiddag. Så det er litt sånn skiftende bris ellers.
1: Det er høye temperaturforventninger i dag.
0: Ja, det må vi si.
1: Men det starter jo ikke så høyt nå på morgenen. De temperaturene som vi tok rundt 6, det har sikkert steget etter det, så var det i hvert fall 11 grader i Varnes og Andebu, Revdal 12, Svarstad 13, Stokke og Kjømme 14, Hoff og Sanne 15, Holmestrand, Tønsberg, Nøtterøs, Sandefjord, Larvik og Stavern 17, Horten 18 og Færder 4, 20. Og det betyr vel at det er 20 grader i vannet på Færder?
0: Minst.
1: Er det ikke sånn at det temperaturen og vannetemperaturen er den samme ut på Færderfyr, har jeg hørt.
0: Okay,
1: da kan folk rette meg inn i inboxen hvis jeg tar feil. Det er noe jeg har hørt da.
0: Ja.
1: Så gjerne oppdater oss på fakta der, hvis dere vet svaret. Og så kan vi gå til Telemark. Jomfruland, der er det 19 grader, Kragerø 18, Skien 17, Rjukan 16 og Porsgrunn 15, Gvarv 14, Høydalsmo, Treungen 13 grader, Notodden og Gaustatoppen og Vågsli og Møstrån har 12, Bø 11 og Frøystul har 8. 8 er det litt kaldt.
0: Nå måtte jeg kjapt gå inn og se på Yr, for der finnes det også liste over badetemperaturer,
1: ja.
0: Må vite. Og nå er det badetemperer selv for amor, tenker jeg.
1: Det er så deilig.
0: Ja, Løvøy i Horten for eksempel, 22,6. Og så er Åsgårdstrand 19,8. Vi har Dulpen i Holmestrand, der er 19,9. Målt klokka 6:30 nå på morgenen. Da.
1: Ferske tall, med andre ord.
0: Ferske tall, altså. Så, nei, det er badetemperaturer. Vi kan ta med Reschemvatnet i Midt-Telemark, 19,9. Prøver å bare dra igjennom, det er en lang liste her, men vi er ikke så viktige hvordan det er i Rogaland, det bryr vi oss ikke om.
1: Nei, vi konsentrerer oss om Telemark, og så Vestfold.
0: Ja, vi får gjøre det. Men det ser ut som det er altså over 20. Eller rett rundt 20, og de fleste steder.
1: Og hvis du ble veldig nysgjerrig på hvordan det er akkurat der du har tenkt å bade i dag, så går det an å gå inn på yre.no og finne akkurat det stedet du elsker å bade.
0: Ikke sant? For der ligger badetemperaturer for hele Norge. Bare å frotse i det, og så komme seg ut i vannet.

0: Admiral P, hva det gjør så godt du kan. Jeg må innrømme at I går så satte jeg opp både utgangsdør og verandadør for å få en litt sånn trekk inn I leiligheten. Det var nødvendig, men det gjorde også til at jeg faktisk ble sittende inne litt på det varmeste. Men da kjente jeg også på, det finnes et ord for det, kan man si, jeg kjente på en slags solskam. For det var sånn, jeg må jo være ute nå når det så fint vær. Så ble jeg sittende litt, og så gikk jeg litt ut, og det ble varmt, og så måtte jeg inn igjen. Så ja, solskam når man ikke får nytt det deilige været, det kan være lett å kjenne på. Og folk vi har møtt ute I sola kjenner seg igjen I den dårlige samvittigheten man kan få av å gå glipp av sommersola.
1: Jeg kjenner det spesielt hvis jeg må jobbe. Det er veldig fristende å komme seg ut I sola, spesielt når vi kanskje får ikke så mange uker med god sol.
2: Det sier Shams Al-Sharabati, som NRK treffer på Sørenga I Oslo. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes mener dette typisk norsk.
3: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld I noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene I kulturen eller samfunnet.
2: Fra juli I fjor til juli I år har Oslo hatt 1751 timer med sol. Det tilsvarer over 70 døgn. I Bergen har det vært 49 døgn med sol I samme periode. Likevel har mange NRK-møter I Vestlandshovedstaden valgt å trekke inn for å unngå juligheten.
4: Ja, det behagelig med litt innetemperatur også, skal jeg si det. Det veldig behagelig. 20 grader greit, men sånn når det begynner å nærme deg 30 og sånne ting, så blir det alt for mye, synes jeg da.
2: Det sier Torleif Bergman fra en avkjølt kafé I Bergen sentrum. Av de NRK møter ute, det mange som sier følelsen av solskam har blitt banket inn I dem siden barndommen. Blant dem Jakob Ånerud.
5: Man får jo høre det fra mødre gjerne, om at man gjerne skulle tatt seg en tur ut. Da. Men jeg tror det mange som fortsatt kjenner på det I dag.
2: Forsker Nes tror presset kan være positivt.
3: Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
2: Den oppfordringen baderne I Oslo enige I. Spesielt etter VM og sånt, de lange dagene der, så skjønner jeg at man litt sliten, men det bare å komme seg ut I sola. Likevel. Med de temperaturene som meldt mange steder I Norge nå, sier lykkeforskeren at det kan være bra å ta et oppgjør med solskammen som så vanlig blant nordmenn.
3: Så det jo veldig viktig å faktisk ikke være I solen. Det kan jo være farlig. Og noen ganger så skal man med god samvittighet krype opp I sofaen og nyte å være inne også, selv om man norsk.
0: Ja, reporter her, det var Dina Stien Gaustad og Kajsa Falsen.

0: en podcast fra NRK.
1: I dag så det ventet at graderstokken vil komme på godt over 30 grader flere steder I landet, og det kan bli satt ny varmerekord.
2: I tillegg så har krigen mellom USA og Iran eskalert med nye angrepp.
1: Og folk har dratt kreditkortet litt vel mye de siste ukene under fotball-VM.
2: Og du kan høre mer om alt dette I dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du I appen NRK Radio.

Roxette og deres It Must Have Been Love. Og før det så var det Victoria Nadine som var innom med låta som heter Nerve. Dette Ida Jenshus. These are the days. Helt frem til nyhetene klokka 7.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det er nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det hett flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Og i varmen så har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
1: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noe moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
0: Angrepet mellom Iran og USA held frem i Midtausten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angrepet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgerer stemmerett i lokalval. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgerer, og at det handler om sikkerhet og viser til at andre land forsøker å påverke norske val. Ved lokalvalget i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgerer stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til aviser at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM røyk ut av meisterskapen i går kveld etter at Spania vant 2-0. Semifinalen åpnet jamt, men etter 20 minutter fikk spanjolene straffespark.
2: Dommeren dømmer straffespark etter en duell.
3: Roter det til for seg selv, det Ding helt i bakre zonen av 16 meteren.
4: Og det franske rotet det Spanias toppskårer som skal straffe.
2: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper.
4: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
2: Oppen mot Daniel Olmo innover til parallell med keeper. Han blåser den ballen i mål, og det 2-0. Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet.
0: Reporter her var Sander Hauan, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Velforeningen på Veieland kaller det en skandale at formannskapet i Færder sa nei til å forlenge ferja som går mellom øya og fastlandet. Politikerne vil ikke bruke 2 millioner kroner på en forlengelse som vil gi plass til en ambulanse ombord på båten. Velforeningsleder Anne-Karin Veieland opprørt over vedtaket.
6: Per i dag så er det ikke mulig å ta ombord en ambulanse. En forlengelse av ferga med større dekk er helt nødvendig for å gå inn i fremtiden. Nå så skal de bruke 18 millioner kroner på å sette i stand ferga uten å bruke de to siste, og det synes vi er svært, svært trist.
5: I dag kan det bli satt norsk varmerekord på dalen i Telemark. Den over 50 år gamle rekorden på 35,6 grader, og dalen blant stedene der det i dag varslet over 36 grader. En eventuell rekord på dalen vil imidlertid ikke bli offisiell, fordi stedet mangler en godkjent målestasjon, opplyser Meteorologisk institutt. Og kommunelegen på dalen advarer mot den varslende ekstremvarmen i dag, og oppfordrer folk til å drikke mye vann. Søk skygge og kjøl deg ned med et bad, lyder legens oppfordring. Og turister som tenker å gå opp den krevende Lårdalsstigen i dag, bes om å ta turen i rolig tempo og ha med seg godt med drikke. En gutt i barneskolealder ble målt til 90 km i timen på en elsparkesykkel i nærheten av Bø camping i går kveld. Politiet varslet guttens foresatte og har beslaglagt sparkesykkelen. En 19 år gammel mann i Nedre Telemark tingrett dømt til 15 dagers betinget fengsel for råkjøring. Mannen ble stoppet i Lågendalen i Larvik kommune i mai i fjor etter å ha kjørt i 129 km i timen i 80-sonen. 19-åringen har også fått en bot på 16 400 kroner og mister i tillegg førerkortet i 7 måneder. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

0: Podcast. Lady Gaga, dette Bad Romance. En rolig morgen I trafikken gjør at vi kan gå over og snakke om det som veldig mange snakker om nå om dagen, nemlig været. God morgen, Marek Ratajczak.
1: God morgen.
0: Meteorolog og med god oversikt vil jeg tro over hvordan det ser ut for Vestfold Telemarks del I dag. Vi kan jo starte der med dagens vær.
1: Ja, det jo litt spennende hva det blir I dag, eller det jo allerede hva som nå, for det har jo vært en ganske varm natt noen plasser. Det jo, det ble ikke helt tropenatt, men ferder har holdt seg over 19,7 grader hele natta, og det som også kanskje litt spesielt, ja, det har vært ganske varmt I fjellet. Så oppe på Fyrjegg nede for Gaustatoppen på 1000 meters høyde har det faktisk holdt seg over 17 grader hele natta. Så det jo ganske spesielt. Og så det jo temperaturen utover dagen da. Det blir jo en veldig varm dag for alle sammen. Helt ut på kysten så blir det nok sånn rundt 25, kanskje litt over 25 grader. Og så det ellers I Vestfold at det mange, særlig nord I fylket, som kommer opp I 30, kanskje litt over 30. Og så det Telemark nede I Dalen der. Det jo dem som får det varmest I området, og da det jo... Fort noen plasser som kan komme opp I 33-34, men kanskje ikke så mye over det. Det ser ut som prognosen har moderert seg litt med de høyeste temperaturen, så vi får se om det vil holde for noen rekorder, for det ser ut som at det kommer noen skyer I løpet av den som kan gjøre at temperaturen holder seg et par grader unna det som potensielt kunne ha vært om de skyene ikke kom.
0: Så det blir kanskje ikke så varmt som man trodde, men selvfølgelig...
1: Nei, kanskje ikke sånn helt rekorda, men også det blir ikke langt unna, så det blir uansett en veldig varm dag.
0: Ja, det uansett noen som skal følges med på det, helt sikkert. Morgendagen, hvordan ser den ut?
1: Det ikke så veldig ulik. Kanskje en anelse enda litt mer skya enn I dag. Det ikke noe sånn veldig mørke, og det ikke noe regn som kommer fra de skyene, men da vil det også gjøre at temperaturen kanskje kommer 1 grad eller 2 enda litt lavere, men det jo fortsatt snakk om store områder med opp I 30 grader, I hvert fall I Telemark, og for så vidt også I Vestfold. Kanskje enkelte I Vestfold kan få bitte litt høyere enn I dag også.
0: Mm. Og så kommer det et lite dropp på fra fredag og lørdag?
1: Ja, for det jo fredagen ser ut til å fortsatt være ganske varm, men det jo ut på ettermiddagen og kveld ser ut som at det begynner å komme litt kaldere luft nordfra, og da kan det oppstå noen regnbyger, kanskje med torden. Det ser ikke ut som at det sånn veldig utbredt og kanskje ikke noen store mengder, men det jo I hvert fall det som gjør at det kommer litt mer sånn luft fra nord som gjør det litt kjøligere inntil helga.
0: Mm. Ja, det trenger vi, tror jeg, etter de dagene som har vært og som kommer nå I dag og I morgen. Takk skal du ha, Marek.
1: Selv takk.

0: Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge, sammen for Norge. Og vi står jo sammen med gutta våre, selv om de nå ute. Nå får vi se fremover mot EM I 28 og nytt VM I 2030. Nå vi tilbake. Nå skal vi snakke om varmen og tørken, og det fortsatt stor fare for skogbrann, men så lurer jeg på, gjør hetebølgen det verre? Morten Mehn Galfoss, du sjef for Grenland Brann og Redning, og dere har jo nettopp slukket en skogbrann I Bamble, krevde 2 dager med knallhardt arbeid I varmen, og aller først, hvordan står det til med deg og mannskapene dine nå?
1: Ja, de begynner å bli slitne. Det klart den varmen den gjør det ikke bedre I forhold til tørke og ikke minst det å kjempe en innsats ute I felten. Så de begynner å kjenne det nå. Vi har lagt ut flere kilometer til sammen faktisk med slangeutlegg, så det tar på I varmen med kanskje litt heftige klær på I tillegg. Da.
0: Mm. Hvordan gikk det I Bamble da?
1: Det gikk bra. Vi har heldigvis så har vi helikopterstøtte skogbrannhelikopter på geiteryggen, så vi fikk tidlig slått ned det meste, men dette var på et utilgjengelig sted I Bamble, antageligvis forårsaket lynnedslag, så det krever at vi må fram med en bakkeoperasjon og også få vanntilførsel, da. Så det har vært slitsomt, men vi har kontroll på brannen nå.
0: Ja, så bra. Når vi hører skogbrannfare, så tenker vi ofte at ja, det er sommer og det sol og det er sånn det men nå det jo veldig varmt I tillegg. Gjør det noen praktisk forskjell, altså på 20 grader kontra 35?
1: Ja, og som sagt, det gjør det I hvert fall ikke bedre. Det jo det at det ikke er noe fravær av nedbør, og veldig lenge opphold og vind og så videre påvirker jo at skogbrannfaren øker da. Så det flere kombinasjoner, men det klart at jo varmere, jo mer tørker vegetasjon opp.
0: Mm. Og nå det knusk tørt, vil jeg tro. Hvor lite det egentlig som skal til før det tar fyr?
1: Nå skal det veldig lite til. Nå fikk vi et nødbørsfelt nå I helgen under den her landskampen, og da så vi det at det har tatt fyr flere steder. Så det skal veldig lite til, og vi har ikke fått nok nedbør, så folk må være varsomme.
0: Ja, hva ligger, altså vi har jo et generelt bålforbud, hva ligger I folk må være varsomme?
1: Nei, vi mener jo det at all bruk av åpen ild nå ute I skog og mark uaktsomt, så det betyr jo at ikke du skal fyre opp bål eller grille, sånn som det akkurat nå. Mm.
0: Jeg tenker tilbake til sommeren 2018, da var det helt ekstremt verre enn det nå, og det var totalforbud mot å gjøre opp I ild, men jeg mener det var mer eller mindre forbudt å tenne grillen I egen hage til og med, var det ikke det? Vi nærmer oss ikke noe lignende det nå, eller?
1: Nei, 2018, det husker jeg også veldig godt, det var en slitsom sommer. Vi har ukentlige møter, eller flere møter I uka, sammen med andre brandsjefer og statsvalter og meteorologisk institutt, så det noe vi har på agendaen, totalforbud, rett og slett for å unngå mange små branner eller store branner, så det noe vi tar opp, men vi ikke kommet helt dit. Nå det jo meldt fortsatt opphold, så vi vurderer tiltak fortløpende.
0: Mm, så det kan komme, totalforbud?
1: Det kan komme.
0: Mm. Hvordan overvåker dere situasjonen I distriktet nå da?
1: Nei, som sagt, vi har jo jevnlige møter. Vi har jo også skogbrannfly som patrullerer langs, har en sånn kystrute og litt inn I innlandet I sørøst, så vi overvåker det sånn sett. Og så I tillegg så har vi jo da droner og har også jevnlig kontakkt med kommunene våre.
0: Mm. Det like kritisk overalt?
1: Ja, altså nå det stort sett veldig tørt. Det det vi kaller illrødt på skogbrannvarselet, så det høy skogbrannfare.
0: Mm. Hvor mange dager med skikkelig regn må til for at du kan lede deg tilbake og senke skuldrene litt da?
1: Ja, du, da må det bli noen dager altså, med skikkelig nedbør. Da må det

0: en uke til med vakt, så skal jeg prøve å finne et eller annet sted jeg kan dykke meg og kjøre meg litt ned
1: også. Få en av guttene dine til å sette på slangen da, ut på plassen.
0: Ja, det gjør jeg mer enn gjerne, renner jeg med.
1: Ja, ha en god og varm dag.
0: Takk.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge har du fått. Beboerne på øya Veiland I Færder kommune misfornøyd med Færder kommunes satsing på ferja som går til fastlandet. Kommunen tok nylig over ferjedriften og formannskapet vedtok mandag å bruke 18 millioner kroner på å få ferja godkjent av Sjøfartsdirektoratet. For ytterligere 2 millioner kunne ferja blitt forlenget slik at den også kan ta med biler, som for eksempel en ambulanse, men det sa formannskapet nei til. Det får leder av velforeningen Anne-Karin Veiland til å reagere.
1: Fordi per I dag så er det ikke mulig å ta ombord en ambulanse. Du får ikke håndverkersbilen ombord. Du får ikke en gravferdsbil ombord. Så en forlengelse av ferga med større dekk helt nødvendig for å gå inn I fremtiden. Nå så skal de bruke 18 millioner kroner på å sette I stand ferga uten å bruke de to siste som går på forlengelsen av ferga. Og det synes vi svært, svært trist.
2: Men skjønner du politikerne at de har begrenset med penger?
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt, at det så mange ting som

0: viktig for kommunen å bruke penger på, og Færder kommune skal spare svært mye penger for å få regnskapet til å gå ihop, så det har jeg all forståelse for. Men vi er nødt til å kjempe Veilands sak, og at vi skal kunne være levedyktige fremover også. Fergeføreren sier per i dag at det er kun par-tre år til. Hvis ikke vi får den forlengelsen på ferga, så vil den ikke kunne ta imot biler og kjøre over til øya med. Og vi trenger håndverkere og all annen logistikk som alle andre i kommunen.
1: Ordføreren sier at det er kanskje rimeligere med helikopter da, enn å ha forlengelse av ferga. Hva tenker du om det?
0: Nei, det er ikke det, fordi det er svært alvorlige ulykker som skal til for at de vil sende ut et helikopter, og vi har ikke mange helikopter som flyr i Sør-Norge. Det er en helt annen trygghet å få ut en ambulanse med alt utstyr ombord som kan behandle en pasient der og da.
2: Ordfører fra Høyre Tom Mello tilhører flertallet som stemte imot å bruke penger på å forlenge ferja.
3: Vi skulle gjerne sagt ja til det også, men der må vi se kost-nytte-perspektivet. Og ja, det hadde vært fint med en forlengelse, men nå som transport av syke for eksempel i større grad bruker helikopter, så er det en litt annen situasjon enn det var den gangen ferja ble anskaffet. Så alt i alt så mente vi at i en ellers trang kommuneøkonomi, både i drift og investering, så valgte vi å si at vi gjør det vi må gjøre i denne omgang.
1: Nå er innbyggerne på Veiland skuffa da, selv om de er glade for 18, så er de skuffa for resten. Hva tenker du om det?
3: Ja, jeg skjønner godt at de er skuffa. Jeg har full forståelse for det. Som sagt, det hadde vært veldig hyggelig å være i møtekommen på alle punkter. Men det viktigste er at vi får en sikker ferje, og vi bruker 18,2 millioner, eller det er det som er vedtaket. Forhåpentligvis så blir det mindre enn det, det vet vi ikke. Og så håper jeg at den blir da en driftsikker ferge for mange år fremover i tiden.
1: Men innbyggerne mener at helikopter kun brukes i store ulykker, sånn at det ikke kan brukes i vanntransport. Hva tenker du om det?
3: Ja, det er jo riktig det. Det er klart man bruker helikopter når det er påkrevd. Det er klart når da ikke det blir mulig å få en tung ambulanse ut dit, så vil jo det redusere terskelen for når det vil være naturlig å bruke helikopter.
2: Det sa ordfører Tom Mello i Færder kommune til reporter Robert Hansen.

0: West End Girls. Det Pet Shop Boys. Snart kvart på åtte. Går fint I trafikken, så vidt jeg kan se, I hvert fall en rolig morgen der ute. Det går buss for tog, og det vanskelig å følge med på de bussene, så jeg vet ikke helt hvordan ståa der, men skulle det være noe utenom det normale, så sender jeg en melding I appen NRK Radio, så jeg kan nevne det. Vi går til været. Det blir varmt I dag. Sol, fint vær, men altså varmt, sier meteorolog Marek Ratajczyk.
1: Det blir jo en veldig varm dag for alle sammen. Helt ut på kysten så blir det nok sånn rundt 25, kanskje litt over 25 grader, og så det ellers I Vestfold at det mange, særlig nord I fylket, som kommer opp I 30, kanskje litt over 30. Og så det Telemark nede I dalene der, det jo dem som får det varmest I området, og da det jo fort noen plasser som kan komme opp I 33-34, men kanskje ikke så mye over det. Det ser ut som prognosen har moderert seg litt med de høyeste temperaturen, så vi får nå se om det vil holde for noen rekorder, for det ser ut som at det kommer noen skyer I løpet av den som kan gjøre at temperaturen holder seg et par grader unna det som potensielt kunne ha vært om de skyene ikke kom.
0: Ja, får vi se da, om rekordene faller eller består, om det blir hakke, ja det vanskelig å bruke ordet kjøligere, men jeg gjør det likevel, enn meldt om 35 eller 33 varmt blir det uansett. Det kan jo gjøre at man føler seg kanskje litt slapp I varmen, men ikke alle har det sånn. Guro har møtt på Øystein på vei til jobb.
2: Hei! God morgen, jeg kommer fra NRK.
3: Jaha.
2: Hei. Du ute og jogger?
3: Ja, stemmer det.
2: Hvor du på vei?
3: Jeg på vei til Porsgrunn med første bussen.
2: Ja, du skal på jobb?
3: Jeg skal på jobb.
2: Det en sprek start å jogge til bussen?
3: Ja, prøver å holde formen.
2: Gjør du det ofte?
3: Ja, det blir fort 3-4 dager I uka.
2: Og så lurer jeg på, det jo, du står her I shorts, og hvordan det å jogge I den varmen som nå?
3: Heldigvis så startet jeg litt tidlig på morgenen, så derfor så det ikke så ille som midt på dagen, men det verre på vei hjem fra jobb.
2: Beskriv det været vi har om dagen.
3: Ja, det herlig, men ikke like herlig å være på jobb og sitte innendørs på kontor, men det veldig deilig med såpass fint vær.
2: Hvordan gjør du det på kontoret ditt da, for liksom å overleve det der å være innestengt på så fine dager?
3: Nei, det å få ned gardinene sånn at ikke jeg ser for mye ut, og så det å ha en god flaske med isvann som jeg kan kjøle meg ned med.
2: Hva du jobber med?
3: Jeg jobber med strøm, jobber for Skagerrak Energitjenester og en handelstester.
2: Da får du ha en fantastisk dag på jobben.
3: Tusen hjertelig takk, og ha en fantastisk dag til alle der hjemme I det ganske landet.

0: Bare Andy var det som sang flue på veggen. Ja, det meldt grisevarmt I dag, og så får vi se da om varmerekordene kan stå for fall. På Rjukan så det meldt opp mot 35 grader, mens halvannen kilometer rett opp på Gaustatoppen, der det meldt 20 grader. Så nå tar vi inn Tina Brorsen på Telemarks tak, daglig leder for DNT Hytta. God morgen, Tina.
1: God morgen I varmen.
0: ja, først og fremst, hvordan temperaturen og ikke minst stemningen utenfor hytteveggen oppe på Gaustatoppen?
1: Nei, altså temperaturen jo nå sånn cirka 13-14 grader. Men det klart, sola den steiker jo egentlig så de allerede. Så hvis man kan se varmen, så ser jeg varmen. Rett og slett, det det som en sånn, hva skal jeg si, en sånn dis ut. Det nesten så du bøvrer, hvis jeg kan si det på den måten.
0: Ja, selv på så lite. For det føles jo lite når du sier, har du sa 16 grader?
1: Ja. Ja. 13-14 nå da, men det klart
0: det... Det kommer til å øke.
1: Ja, det mye. Ja, det mye på toppen.
0: Ja, hvor varmt var det I går da? På det varmeste?
1: Nei, i går så var vi, jeg tror vi var, altså luften lå nok på 19-20 grader, men det klart, når, rett I sola så det jo mye, mye varmere. Så det var mange svette folk på toppen I går, kan man si.
0: Det uvanlig at det såpass varmt opp på toppen på Gaustatoppen på, hva det, 1883 meter?
1: Ja, jeg vil nå si at det ikke ofte vi har sånne varme dager, og det jo ikke vind heller, det jo det som ikke sant? Vi jo vant til, vi som jobber der oppe jo vant til vinden da, som liksom på en måte tar av litt. Men det jo helt stille, det det jeg sier, det bøvrer liksom. Ja.
0: Mm. Men altså, 20 grader, det høres jo svalt ut for oss nede i dalen. Altså 35 grader nede på Rjukan, merker dere noen pågang av altså, varmeflyktninger kommer opp til dere for å kjøle seg ned?
1: ja, jeg tror jo nok at mange tar seg en tur opp nå, fordi det noe mer behagelig å være på toppen. Vi har I hvert fall masse å gjøre, og det går unna i kald drikke. Det kan jeg love deg. Det helt vanvittig.
0: Ja.
1: Så, og heldigvis for det da, for det jo lurt.
0: Og man blir bra svett av å gå opp til dere nå.
1: Ja, de som går opp, for å si det sånn, de har på seg minst mulig klær.
0: Ja, blir det rent på Gaustabanen også da, eller når det så varmt, så folk slipper å gå?
1: Ja, altså det må jo si det, jeg tar jo Gaustabanen, tok Gaustabanen I går, og det klart, det var nesten, hva skal jeg si, det var behagelig å komme inn I fjellet til 4 grader.
0: Mm. Dere har jo noen soveplasser oppe hos deg også, de opptatt nå, eller folk som tenker at det må jo være kjempedeilig å sove på toppen av Gaustatoppen nå, når det så varmt nede?
1: Ja, vi har så å si nesten full hytte hver eneste dag nå. Så det liksom, noen får plasser innimellom som ledige, men det folk trekker. Og folk bestiller gjerne det som var ledig, det blir bestilt hver dag nå. Liksom, folk ringer og det ledig der oppe, ja, for å få seg en kjølig natt kanskje.
0: jeg tenker også på fryseboksen oppe hos deg, den fylt med is. Har du fått opp nok? Til å kunne svale folk ned?
1: Ja, det det. Altså, folk spør jo meg om jeg har is, og så sier jeg det at jeg skulle gjerne hatt det, men det har jeg dessverre ikke, fordi med varme og der oppe uansett, så jo jeg veldig utsatt for lyn og torden, og strømmen kan være litt ustabil, så jeg tør rett og slett ikke å ha en fryseboks full av is. Men så jeg har liksom mer ting som tåler hvis noe skulle skje, og så kald drikke har jeg, og vafler det spiser folk uansett I varmen.
0: Det går unna altså selv I varmen.
1: Ja, masse vafler.
0: Vet du hva varmerekorden opp hos deg, eller?
1: Jeg vet ikke sånn fra år tilbake, men I hvert fall de 5 årene jeg har vært der nå faktisk, det blitt. Så jeg sier at de dagene her jo de varmeste.
0: Ja, så en personlig varmrekord I hvert fall for deg.
1: en personlig varmekropp for meg, men så tenker jeg, det jo ikke lenge siden jeg hadde minus 4 om natta, så det veldig spesielt.
0: Ja, det sant? Du har hatt minusgrader nå...
1: Ja, helt I starten av juli, da var det minus og litt sånn snø, litt snø I lufta.
0: Nei, men I
1: sånn ikke la seg, men ja, så her det store forskjeller.
0: Ja, det vil jeg si. Ja, nei, men vet du, da unner jeg deg faktisk disse 20 gradene det trolig blir I løpet av dagen I dag.
1: Jeg nyter det, for jeg bor I Rjukan, så jeg har kjent på den varmen. Så jeg koser meg veldig på toppen, ja.
0: Uansett. Jeg synes det perfekte stedet å være. Svalt og fint, og ikke minst god utsikt til halve Norge på gresstoppen.

0: Margit Bakken er det som synger Dark Room. Nå det snart tid for nyheter igjen her I NRK P1, og så skal vi snakke om vanning, for at det trengs. Vi må vannes, og det må også plantene våre. Og ja, kanskje står hageslangen din og går akkurat nå, da bør du kanskje sjekke forbokstaven I etternavnet ditt, for ellers så kan det altså gå en rød alarm hos kommunen. Det vanningsrestriksjoner over det hele nå. Det må følges, vi skal snakke om det etter klokka åtte, og I den anledning så ligger det også en avstemning I appen NRK Radio, som du gjerne også må gå inn og se på. Nå det tid for nyheter.
1: Klokka åtte, her NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge, og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsett, det sier Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
2: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
1: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, det opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer I et intervju I natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett I lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Ved lokalvalg I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til aviser at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten I går kveld, da Spania vant 2-0 I semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet I meisterskapen, nedsier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Så det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket I går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare I motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England I kveld.
1: Og om de det, det finner du ut klokka 21. Den kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I dag kan det bli satt norsk varmerekord på dalen I Telemark. Den over 50 år gamle rekorden på 35,6 grader, og dalen blant stedene der det I dag varslet over 36 grader. En eventuell rekord på dalen vil imidlertid ikke bli offisiell, fordi stedet mangler en godkjent målestasjon, opplyser Meteorologisk institutt. Og fungerende kommuneoverlege på dalen, Gunnar Grøstad Jonsson, advarer mot den varslede ekstremvarmen I dag. Han oppfordrer folk til å drikke mye vann. Jonsson spesielt engstelig for turister som skal prøve seg på den krevende Lårdalstigen I heten.
5: Nei, den jo ganske ulent og bratt, så man må være varsom. Ikke prøve å sette noe tidsrekord eller sånn, men vise sunt fjellvett. Og så ta med seg nok å drikke. Hadde det vært meg, så hadde jeg kanskje ventet med å gå Lårdalstigen. Når det så varmt som nå.
4: Ordfører I Færder kommune Tom Mello fra Høyre sier han forstår at beboere på Veieland skuffet etter at politikerne sa nei til å oppgradere ferja som går mellom øya og fastlandet. Formannskapet vedtok å bruke 18 millioner kroner for å få båten godkjent, men sa nei til å plusse på ytterligere 2 millioner for å forlenge ferja, slik at den får plass til en ambulanse.
6: Ja, det har vært fint med en forlengelse, men nå som transport av syke for eksempel i større grad bruker helikopter, så er det en litt annen situasjon enn det var den gangen ferja ble anskaffet. Så alt i alt så mente vi at i en ellers trang kommuneøkonomi, både i drift og investering, så valgte vi å si at vi gjør det vi må gjøre i denne omgang.
4: Det sa altså ferjeordfører Tom Mello fra Høyre. Nyheter fra Vestfold og Telemark fikk du av André Kolve.
7: Dette er morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: følg meg, det var Marte Wang. Det mye snakk om varme, nå skal vi snakke om vanning, for det trengs I blomsterbedd og kasser og potter og ikke minst I hagene. Så. Men det jo også ikke fri flyt av vann. For å sikre at vi har nok drikkevann I springen gjennom sommeren, så det vanningsrestriksjoner fra slutten av mai og helt til 31. August I Vestfold. Selv om du kanskje sniker deg til full sprut fra sprederen bak høye hekker, så kan du bli oppdaget hvis restriksjonen brytes, Guro.
1: Ja, absolutt. Og jeg sitter der du kan bli oppdaget, på kontoret til Sven-Erik Røsland. Han tjenesteleder I vann og avløp I Tønsberg kommune, og følger med på hva folk driver med I Tønsberg. Da. Og vi sitter foran dataskjermen din, Sven-Erik. Vi har et bilde på skjermen. Der kan vi se vanntanken på Frodåsen. Den er full.
2: Den full, og den sørger Vestfold vann for at det på de nivåene det skal være, men vi har jo da tilgang, så vi ser fyllingsgraden på den, og vi ser også antall liter som går ut den hver tid.
1: Ja, det, ja. Mange liter det som går ut nå?
2: Ja, I den ene retningen som går østover, så går akkurat for øyeblikket ut 190 liter hvert bidesekund av den tanken, og så har vi ned mot sentrum, der går det sånn snaue 60 liter per sekund.
1: Ja, og så det jo sånn at dere følger med, og alarmen kan gå hvis folk ikke følger reglene helt, eller stemmer det?
2: Ja, vi har jo noen grenseverdier, det jo litt avhengig av hvilke områder vi I, og så setter jo vi noen grenseverdier for når vi på en måte må ut og ta en sjekk, da. For det kan jo være en vannlekkasje, og det kan absolutt være x antall spredere som står ute og vanner.
1: Hvor detaljert det? Det sånn du kan se, oi jasså, nå Johansen ute med sprederen sin?
2: Nei, det absolutt ikke på det nivået det sånn, men vi har jo målere inn I et boligområde for eksempel, så vi kan jo se litt hva som går I de forskjellige boligområdene, ja. så vi bryter jo ned I detaljer.
1: Og de vannrestriksjonene som satt, hva går de ut på?
2: Det jo at du kan vanne mellom 18 og 23, og så kan du bruke en spreder per husstand når du har vanningsdagen din, eller vannslange med munnstykke. Ja. Kanne kan du vanne med hver bidedag, da får du litt trim også, så her det bare å løpe med kanna.
1: Få trent armene litt.
2: Da får du trent armene.
1: og så det sånn, for å opplyse folket, da, så det sånn, mellom 6 og 11 på kvelden, som du sa, fra A til G, de som etternavn som starter på A, til G, de kan vanne tirsdag og fredag, ja. H til L, onsdag og lørdag, M til Å, mandag og torsdag. Ja. Men hva skjer da hvis noen bryter det her og dere oppdager det? Det sånn beslaglegging av vannspredere og hageslager, eller?
2: Nei, vi ikke noe sånn politi, det vi ikke. Men vi får jo fra tid til annen tips om at her vannes det mye. Og da jo en av gutta mine da, som reiser ut og snakker med folk og forklarer hvorfor disse restriksjonene der. Og de fleste aksepterer det og løses veldig greit med en dialog.
1: Kanskje litt flaut å bli tatt for ord?
2: Ja, det blir litt sånn voksenkjeft, og det jo litt flaut der, ikke da?
1: Og så det sånn at det jo ikke bare hageslanger, det jo svetteslanger som du legger ned I bakken. Hva med de? Kan de stå på?
2: Det gjelder akkurat de samme vanningsrestriksjonene som med vannslange eller med spreder.
1: Selv om du ikke har full sprut?
2: Selv om ikke du har full sprut, absolutt.
1: Men hvis noen har helt ny plen da?
2: Da tar du henvender til teknisk drift, og så søker du om en dispensasjon, og det skal fryktelig mye til at ikke du får den dispensasjonen. Men da vet vi det, og så får vi en henvendelse fra det området, så vet vi at ok, der fru Olsen, og hun har lagt ny plen, og det ok.
1: Og det samme gjelder vel hekk?
2: Ja, det gjør det.
1: Og så det jo sånn at det jo utrolig varmt om dagen, og det jo badebassenger til barn som skal fylles, og kan vi ikke gjøre det da, utenom to ganger I uka?
2: De kan du fylle. Det lov å fylle badebasseng, og det lov å vaske bil, og det lov å vaske hus. Så det handler litt om å bruke huet litt eller annet.
1: Altså, det lov faktisk å fylle det bassenget når som helst?
2: Du kan fylle det bassenget. Det kan du.
1: Regnast julenissen, den varme julenissen.
2: Varme julenissen. Nei da, men barna fortjener en plass å bade de også, og så er det jo ikke noe du fyller hver bidige dag. Nei. For da, jeg tror ingen barn liker å bade i 4 grader.
1: Men er det sånn at alarmen går ofte?
2: Det er ikke så veldig ofte han går, for å være ærlig, så det virker jo som folk respekterer disse vanningsrestriksjonene, og så er jo selvfølgelig fra tid til annen at vi må ta en prat med en og annen innbygger, men det er ikke mange, det er ikke det.
1: Nei, men da er det bare å pugge alfabetet da, altså finne vanningsdagene sine, og så hvis man liksom klør i fingrene etter å få vannet disse blomstene eller buskene sine, så er det bare å finne vannkanna.

0: Ja, men vi har litt på utsida også. Der noen naboer som vanner. Ja. Går sikkert fint.
1: Men vet du hvilke dager det lov å vanne med hageslange da?
0: Nei.
1: Nei. Men dere ikke så ofte ute med slangen, så det ikke så farlig.
0: Nei, vi ikke det. Har en nabo som følger meg veldig.
2: Det fint med naboer altså. Kommunens nettside altså, hvis du lurer på hvordan det med vanningsrestriksjonene der du bor, så spør vi i appen NRK Radio da, følger du vanningsrestriksjonene? Alternativene vanningsrestriksjoner, spørsmålstegn. Absolutt, her går det i streng vanndisciplin. Eller alternativ 3, har ikke hage og trenger ikke tenke på vanning. Gå gjerne inn og si, fortell oss hvordan det hos deg. Dette Dillilos nå, frem mot nyhetene. Hold på en venn.

0: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. Ukraina sier 20 russiske skip treffet I droneangrep I Svartehavet I natt. 17 av skipene som treffet tankskip, ifølge Reuters. I den ukrainske byen Odessa tre personer drept I et russisk angrep. Russland har de siste dagene trappet opp angrepet mot Ukrainas dypvasshamner I Odessa-området. Dette hamner som viktige for utenrikshandelen og landets krigsøkonomi. Moderne norske gårder mer sårbare for kriser som langvarige strømbrott enn det de var før. Dette skal Norsk institutt for bioøkonomi nå undersøke til høsten.
1: Hvor budd egentlig bønder som strømmen blir borte over lengre tid?
2: Det vet vi lite om,
1: sier Frøydis Gillund. Ved Norsk institutt for bioøkonomi I Tromsø skal de undersøke dette til høsten, men hun ikke I tvil om at landbruket I dag mer sårbart enn det var før.
2: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet I normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det svikt I kritisk infrastruktur som strøm og nett. Og det også at produksjonen nå samlet på større og færre bruk, vil jo gi større konsekvenser hvis det et slikt stort bruk får problemer.
0: Reporter her med Hans Ivar Moss Kolset. I Nannestad har Stensgård kirke I Mæra blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn I 20-årene fra Fredrikstad pågripne etter den siste brannen I natt. Brannvesenet fikk sløkt brannen som kun førte til mindre skader på inngangsdøra. Det vil bli mindre av den fisken vi et mest I havet I fremtiden. I 2050 vil det være 35% mindre av dagens arter, ifølge en rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Beskjeden fra forsker Arne Dunker ved Havforskningsinstituttet klar. I fremtiden kan det bli nødvendig å ete mer snigler, krabber og tang.
3: Vi skal se etter strandsnegl, og det havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke. I fremtiden så kan det være viktig å spise mer variert og få tak I mer mat, rett og slett. Da går vi lavt I næringskjeden, der det veldig mye å hente.
4: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-tals snegler I en kjele.
3: Jeg har tatt litt sjøvann I bunn, og så tar jeg en tangkvast oppi, og det rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken.
5: Det smaker litt sånn rekeaktig.
3: Ja. Eller reke også, ja. Ja, ja. Det så godt dette, altså.
4: Godt og enkelt. Og det stort sett bare to ting man skal tenke på, sier Dunker.
3: At vi skal unngå noe som heter fingertarer, og det andre jo at du må gå på et sted med ren sjø.
0: Reporter I fjerde var Susanne Njølstad Skansen, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I dag kan det bli satt norsk varmerekord på dalen I Telemark. Den over 50 år gamle rekorden på 35,6 grader, og dalen blant stedene der det I dag varslet over 36 grader. Fungerende kommuneoverlege I Tokke, Gunnar Grøstad Jonsson, advarer mot den varslede ekstremvarmen. Han spesielt engstelig for turister som skal prøve seg på den krevende Lårdalstigen.
7: Nei, den jo ganske ulent og bratt, så man må... Være varsom, ikke prøve å sette noe tidsrekord eller sånn, men vise sunt fjellvett, og så ta med seg nok å drikke. Hadde det vært meg, så hadde jeg kanskje ventet med å gå Lårdalstigen, når det så varmt som nå.
6: Ordfører I Færder kommune Tom Mello fra Høyre sier han forstår at beboere på Veiland skuffet etter at politikere sa nei til å oppgradere ferja som går mellom øya og fastlandet. Formannskapet vedtok å bruke 18 millioner kroner for å få båten godkjent, men sa nei til å plusse på ytterligere 2 millioner for å forlenge ferja slik at den får plass til en ambulanse.
8: Ja, det har vært fint med en forlengelse, men nå som transport av syke for eksempel I større grad bruker helikopter, så det en litt annen situasjon enn det var den gangen ferja ble anskaffet. Så alt I alt så mente vi at I en ellers trang kommuneøkonomi, både I drift og investering, så valgte vi å si at vi gjør det vi må gjøre I denne omgang.
6: Det sa altså Færder-ordfører Tom Mello. En 37 år gammel mann fra Skien må I oktober møte I Vestfold tingrett, tiltalt for grov narkotikaovertredelse etter et større beslag I Larvik for snart et år siden. Da politiet aksjonerte mot bilen hans ved en bensinstasjon langs E18, ble det funnet nesten 1,3 kilo hasj. 37-åringen også tiltalt for å ha kjørt bilen uten gyldig førerkort. Det var nyheter fra Vestfold Telemark i studio André Kolve.

0: Kate Bush, altså. Babushka. Ja, sola steiker allerede, og I dag så kan Bø I Telemark bli et av landets aller varmeste steder. På Åsgrav Camping så gjør de seg klare for en ekstremt svett dag, må vi vel kunne si. Amalie, du har tatt turen ditt nå på morgenen.
1: Ja, nå jo klokka altså så vidt. Kvart på ni og det altså for varmt allerede hvis det lov å si jeg står her med det telt og biler og campingvogner og bobiler rundt meg og de fleste har trukket ut av sovestedene sine allerede altså fordi det rett og slett for varmt å være inne men det ikke bare bare å drive campingplass I den varmen her heller jeg står her med Elisabeth Stenstad og hvordan det nå som Bø holder på å forvandles til helt tropiske tilstander?
2: Ja, nei, jeg synes det går veldig bra jeg synes folk takler det veldig bra det en må være ute og så må den ha med seg nok drikke og så ser den jo rundt seg her nå at hun sitter og koser seg rundt frokostbord og slapper helt av så jeg synes folk takler det veldig bra men at den må tidlig opp det må den nok ja.
1: Man får mye ut av dagen sin men det kanskje ikke stort annet å gjøre enn å slappe av og nyte skyggen nesten du fortalte jo også at folk har sagt at de har valgt bort telt og campingvogn nå og heller valgt hytter kan du fortelle litt om det?
2: Ja, nei, jeg bare hørte litt sånn her at det var liksom at jeg lurte på om jeg hadde hytteledig da, for det var kanskje litt kjøligere å ligge inne I en hytte. Og det det nok kanskje, når han først får lufta ut. Men så jeg hørte det at det var noe som har vært nå I forrige viku, men det jo nå I dag varmen skal komme skikkelig, så det klart at har han vært på tur 5-6 dager I denne varmen, så kjenner han nok det I teltet. Så nei da, så de har fått boka seg litt inn på hytter så nei da det, slik det jo bare
1: men det noen tiltak dere som driver campinga da, må gjøre nå som det så varmt ute?
2: Nei, jeg har ikke gjort noe tiltak enda, man tenker litt på brandsikkerheten synes folk har vært veldig flinke og passet på dette selv så legge litt rette kanskje men det jo ikke lenge før det kommer et helt forbud mot det det hører jo rykter om at det går litt snakk om det her nå så det har jeg vel egentlig bare ventet på
1: Går det mye is og brus og kald drikke hos dere?
2: Det går en del slush I år, og is, ja, det det. Så jeg må kjøle seg ned, sette seg I skyggen, og så har vi den fantastiske fine elva da, som man kan kjøle seg ned.
1: Ja. Det jo mange som har planlagt ferien sin nå, som sikkert har ferieukene sine nå og skal på camping. Og hva de som går inn I den hetebølgen her nå og tenker, shit, Nå skal jeg sove I telt I 40 varmegrader. Hva ditt beste tips sånn at gjestene får det best mulig nå på campingplassen?
2: Ja, det vel å ikke legge seg kanskje for tidlig. Vente til heldigvis, og når sola går ned, så blir det jo kjøligere. Ta et kjølig bad før en legger seg, sånn at den nedkjørt. Også selvfølgelig ha med seg litt drikke inn I teltet. Men det vel full lufting han må tenke på. Ja, absolutt. Så nei da, det går nok bra.
1: Vi skal snakke litt med de som har bodd I telt og campingvogn her, om hvordan de takler varmen her på Åsgrav Camping snart.
0: Rett etter Pink faktisk, som kommer her med A Million Dreams.

0: Vi skal tilbake til Åsgrav Camping i Bø i Telemark. Det jo sånn at en campingvogn eller et telt kan bli til nærmest et dampbad når gradestokken kryper opp mot 30 grader i skyggen, sånn som i dag. Men det jo mange som velger å tilbringe fellesferien akkurat sånn. Og Amalie også på Åsgrav Camping for å sjekke ståa etter en varm natt, og da traff hun på Rikke.
1: Det ganske varmt nå, ja. Så om dagen så ligger vi ned i elva på solsenga.
2: Det blir mye bading.
1: Ja, det blir mye bading nå.
2: Og når jeg kom bort til deg her, så satt du og hadde søkt ly i skyggen. Får man nytt sola i det hele tatt nå som det så varmt?
1: Ja, du gjør jo det da, men det blir veldig varmt, så vi må trekke litt inn i skyggen nå.
2: Og hvordan det å bo og sove nå da, når man camper? Blir det for varmt, eller klarer dere det fint?
1: Vi klarer oss fint, for vi har aircondition, så vi har, det ganske kjølig nå, inne.
2: Men så det nesten bedre å være inne enn å være ute nå?
1: Ja, jeg ser ungene, de trekker litt inn midt på dagen. Så men det skal du få lov til når det blir så varmt.
2: Og så ser man jo rundt her også at folk holder seg faktisk i skyggen, og man må komme seg ut fra campingvogner og telt, for det er varmt nå til og med på morgenen. Har du hørt mye om andre folk som sliter med søvn og sånne ting nå?
1: Ja, pappa og mamma, de har det ganske varmt. Men jeg tror de får sove. Det ikke så varmt om natta egentlig, for når jeg var ute klokka 6 i dag, så var det ikke så veldig varmt.
2: Det blir fort varmt tidlig, så det kanskje det som trikset, å stå opp tidlig egentlig og bare komme seg ut. Har du noen tips til andre campere på hva burde man gjøre for å overleve den hetebølgen her?
1: Jeg tror bade masse og få avkjølet seg og sitte i skyggen.
2: Hva heter du?
3: Kjetil heter jeg.
2: Og du har telta her på Åsgrav Camping nå. Hvordan er det å våkne i telt om morgenen når det hete bølger ute?
3: Jeg våkna i hvert fall tidlig da, så vi kommer oss opp, men det varmt, ja.
2: For mye ut av dagen når man blir tvingt ut av sola?
3: Kommer deg opp tidlig og kan bruke hele dagen til det vi skal.
2: Men du har jo barn med deg også. Hvordan har de taklet varmen i teltet?
3: Nei, da, de sover godt, og så de har kommet seg tidlig opp.
2: Og har dere noen tips og triks? Hva har dere gjort for å overleve varmen?
3: I går var vi badet, så det var noe helt greit. I dag skal vi jo klatre, så tips og triks er vel bare å bite det i seg og kose seg. Vi fra Bergen, så vi tåler litt varme noen dager.
2: Ja, dere skal ikke klage på sol, men så tipset egentlig bare å være minst mulig i teltet.
3: Ja, det funker ikke.
2: Men sånn, hvordan det med camping nå som det liksom bålforbud og sånne ting? Det jo litt av campingen jo ofte grilling og den type ting, og det kan man jo ikke nå når det så tørt og varmt.
3: Ja, altså vi kjører stormkjøkken vi, og i dag ser du det blir pannekaker til frokost, og da vi klarer oss fint med stormkjøkken.
2: Så det helt sydenferie og luksusfrokost, det jo helt fantastisk.
3: Ja da, det må være sånn.
4: Der kommer Kjeldrup på vei innover i feltet, legger inn foran mål, Haaland nikker! I mål!
5: Det bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen, alt mulig.
6: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul II.
7: Fotball og VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Ane Brun var det som sang Virvelvind, og det ble siste låta ut I morgen I Vestfold og Telemark I dag. Onsdag 15. juli, når klokka nå altså 9 hvert øyeblikk, så det ikke mange timene, så har vi liksom passert halvveis I juli, tenk det, altså tida flyr. Halvveis I juli allerede, tenk på det. Vi har hatt en avstemning gående I appen hvor vi har spurt følger du vanningsrestriksjonene? Vi har jo vært ute og kikket litt der alarmen går hvis det forsvinner for mye vann på en gang. 55% av dere sier absolutt her går det I streng vannedisciplin, mens det 36% som ikke har hage og ikke trenger å tenke på vanning, og så det stakkarslig 9% som sier at hæ, vanningsrestriksjoner? Og sånn kan det jo også være. Ha en fin dag I varmen!
1: I dag kan den varme norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det nemlig meldt uvanlig høye temperaturer I Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen I Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt I dag. I tillegg blir det varmt flere steder I Buskerud, Telemark og I Agder. Angrepet mellom Iran og USA holder fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer I et intervju I natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran ser seg ved forhandlingsbordet. Og I Nannestad I Akershus har Stensgård kirke blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn I 20-årene fra Fredrikstad pågripne etter den siste brannen I natt. Brannen førte kun til mindre skader på inngangsdøra. Og Spania har tatt over favorittstempelet I fotball-VM etter at de slo Frankrike 2-0 I går, og dermed sikret seg en finalebillett. Mange trodde Frankrike skulle vinne hele mesterskapen, men nå det heller spanjolene som blir å se I finalen for andre gang I historien. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Så det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket I går og fikk, hvor Spanien fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare I motorrommet til Spania med denne Rodri. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre, Argentina, hvis de slår England I kveld.
1: Så skal vi høre at turistnæringen I regionen Halland I Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland I sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne I staden for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, tar det hele med godt humør.
3: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av at folk stavar fel. Det synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt I framtiden.
1: Det sa Jimmy Sandberg. Och det var nyheterna som du fick av Kristin Almeland Manger. Nå til reiseradien, og der skal det handle om våt asfalt.
0: Absolutt, og kun det. Neida, vi har et par andre ting på lur.

0: Det er mange som er flinke og gode forbilder fordi de lever sånn at det blir lite klimaavtrykk etter det, altså få flygninger, jentetur til London eller romantisk weekend i Paris. Ikke noe privatfly til Cecilia for å rekke motevisning med Dolce & Gabbana?
1: Ja, vi vet hvem du snakker om, vi vet det. Altså, jeg prøver også å leve på en bra måte. Hvis jeg skal fly et sted, så vil jeg være på det stedet lenge. Men hva hjelper det, Alexander, når brillene jeg måtte erstatte fordi de hadde havnet på sjøen? De oppfører seg som en slags sånn temapakke, de nye brillene. Blir sendt til en østeuropeisk hovedstad, så skal den til Oslo, så skal den til Statelle, og så skal den tilbake til meg i Oslo. Uten at jeg på noe tidspunkt kan trykke på en bremse og si sånn, stopp! Kan jeg ikke bare hente dem her i Oslo? Må de ta omveien?
0: Ja, det er altså jeg som er kjemiker og surpump, Alexander Santov, fordi at det er tross alt 30 grader, og så ja. Sitter jeg her med blifisen, Ragnhild Silkebekken.
1: Vi etablerte i går at du blir sur når det blir varmt. Jeg liker finværet.

0: Vi går opp og ned i livet. Life is a rollercoaster av Ronan Keating. Vi må bare si velkommen til Reiseradioen, folkens. Veldig hyggelig at dere med oss i dag. Det altså onsdag 15. juli, midt i den midterste sommeren. Vi som har showet denne uken Ragnhild Silkebekken, som sitter her.
1: Yes, og jeg har med meg kjemiker Alexander Sandorf.
0: Vi får gjest i dag også. Det Kristoffer Skau. Han kommer rundt klokken 10. Han skal snakke om alt som viktig, altså kopp, kropp, og sommerlektyre. Men før det...
1: Ja, for det ingen... Altså, hvis man først har invitert en kjemiker til å være programleder i Reiseradio, så må han bruke det han til det han best til. Så vi blir på ny vitenspalte, og i dag så skal det handle om noe de fleste har opplevd, og vil jeg påstå liker, men ikke kan navnet på. Og det sitter i nesen.
0: Det riktig, og det vi skal frem til altså, det noe som tilhører sommeren. Dere vet det at når det har vært veldig varmt og tørt lenge, og det endelig kommer deilig regn som setter seg på asfalten og som preller av på jorden, så det en lukt der, en veldig spesiell lukt. Hva heter den lukten, Ragnhild?
1: Jeg aner ikke, men jeg vet at jeg liker den lukten veldig godt, og så føler jeg nesten at det dårlig gjort å snakke om det deilige regnet der, når vi vet at det liksom tidenes varmeste sommer for veldig mange. Og så fikk jeg også en liten videohilsen fra noen som kunne bekrefte at det ikke var problem med hetebølge i nord. Det var liksom slett ikke det helt tatt hamre ned. Du, sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så syklet hun langs Mjølkeveien i Valdres med en kjekkass som het Frank. Og etter at vi hørte hun ga han to kyss på kinnet, så dro hun over fjellet og er sist observert innerst i en fjordarm i Hardanger. Så nå er vi veldig nysgjerrige, Caroline. Hvor er du nå?
2: Ja, nå kan dere kanskje gjette litt. Jeg i en liten perle innerst i Hardangerfjorden, omgitt av høye fjell. Akkurat nå så kjørte en turistbuss forbi. Det noen som tar morrabad. Jeg ser ei jente som har stukket liksom hodet og hele kroppen ut av bilen nå og pusser tenna og tydeligvis ligger i bilen i natt. Mm. Noen lufter bikkja i Crocs. Et digert cruiseskip med 1500 turister har lagt til. Det heter Ambition, og dette briter. De visstnok veldig treige, og de gidder ikke å komme ut før de må. Og i går så var det et annet cruiseskip her. Det hadde 3000 passasjerer. Og det var altså en lofotvegg som dekte for hele utsikten, og når du dro så tuta det, og da bare jalla det i fjellveggene. Og så gjør turistsjappene seg nå klare til å åpne da, og bobilturistene begynner å røre på seg, og dette et sted med 550 innbyggere. Kan dere gjette hvor jeg tro?
0: Ja, det høres ut som du i Hardanger, eller?
2: Ja, absolutt. Men hvor?
1: Nei,
2: nei, nå blir det svar skyldig. Jeg skal hjelpe dere ut.
1: Så pinlig, kunne vi ikke avtalt noe?
2: Ja. Nei. Jeg i Eidfjord, dere. Og nå har øya mine festet seg på altså et rødt og grønt tog her. Jeg må bare se hvem det er. Og sitter noen inne. Hei! Nei, men hei du! Hvem er du?
3: Hei, det er Åge Herland. Jeg som driver med trolltog i Eidfjord.
2: Trolltoget, for dette trolltoget. Ja. Men da spørsmålet, går han å sitte på?
3: Ja, visst. Kan du få sikre på? Det er plassen, da her, så det går fint.
2: Ah, du, hyggelig. Jeg liker mannfolk som sier ja. Vent da, nå skal vi bare... Ok, ta plass i toget. Nei, men gud, så flott da. I går, der smalt døra igjen. Ja, døra igjen nå, okay? Sånn, ja. Ja, men du, skal vi på kjøretur da?
3: Ja, da, nå tar vi en tur. Nå er det bra med folk også, så da er det...
2: Ja, du får bare fyre opp lokomotivet her og trolltoget. Og i går så var det altså på sykkel, i dag det, så er det, tog! Det er tog, ja, men da kjører vi!
1: Caroline har en egen evne til å få menn til å bli med seg på tur, liksom.
0: Ja, det gjelder transport av Caroline og menn, der har du trekanten.

0: Det var Fontena på Jungstorget med Sondre Justad. Nå det sånn, folkens, at vi får utrolig fine meldinger fra dere I appen NRK Radio. Det god sommerstemning og god morgenstemning I landet. Her en som skriver, Lisa og Robert skriver til oss at de sitter og koser oss på Bobilcamp I Fredrikstad. Og der, vet du, går det I kaffe og kanelboller, og så sitter de og hører på oss, og det kan ikke bli bedre.
1: Og det det eneste vi mangler, kanelboller. Ellers alt veldig bra. Kan jeg få lov til å ta dem med ned på en litt sånn nostalgisk reise?
0: Mm-hmm.
1: Fordi jeg så en sånn Facebook-post av reporter Vebjørn Espeland, altså han også kjent stemme og fjes I reiseradioen, hvor han har tatt bilder av et sånt trekors, et sånt hjemmesnekret, hvor det sto med barneskrift, kråkepær.
0: Mm.
1: Og det minnet meg om da jeg var barn, og vi begravde døde dyr hele sommeren. Altså, det hører, altså, jeg ser på ansiktet til Alexander at han skjønner ikke dette, men kanskje det for barn som har vokst opp I nærheten av liksom, store hager, for hjemme hos mormor I Frydenlundveien, så hadde hun en sånn syrinhekk, og der datt det ofte ned sånne små altså, fuglebarn som hadde blitt sparket ut, eller var ikke plass, eller en annen gjøk hadde tatt over.
0: Trist, ja.
1: Ja, og det var noe med disse liksom uskyldige dyre, holdt på å si, som ikke hadde gjort noen en flue fortred, som fortjente en bedre skjebne enn å bli liggende der som eplekart, liksom.
0: Mm.
1: Så vi hadde en egen liten kirkegård bak syrinbuskene, og der var det masse sånn små hjemmesnekra kors, og så sang vi ofte når vi liksom la dem ned I. Og en dag husker jeg at, for det var mest, det gikk mest I fugl, forskjellig størrelse, men en dag så kom Tor Christian, naboen, bare løpende og banket på døra hos mormor, og vi satt og spiste rundt det lille runde kjøkkenbordet hennes, og sa, kan det ikke vente, Tor Christian, vi spiser. Mm. Nei, nei, det kan ikke vente. Jeg har vunnet et dødt ekorn!
0: Oh, nei.
1: Og det var jo så spennende, for ja. det var det største, mest hårete, søteste dyr vi noensinne skulle ha begravelse for. Så da fikk han sitte og vente til jeg var ferdig å spise, og så gikk vi ut også. Så sang vi oss og begravde. Men jeg tenker sånn, dette må jo være mange andre enn meg og barna til Vebjørn Espeland som har vært borte I løpet av livet.
0: Mm.
1: Altså, kanskje... vi lagde jo begravelse bak syrinhekken, grov den liksom i jorda. Kunne, hvis vi hadde vært sånne barn som vokste opp I sjøen, hatt sånn vikingbegravelse, at vi sånn burial at sea, hvor vi tok pil og bue og brann, altså sånn, det kunne vært kanskje liksom... en sånn type begravelse da.
0: Ja, det kunne jo det, og det passer jo litt med havet, for vi skal ha skippermøte. Det mange på sjø nå, og det kan bli trangt om plassen I havne. Vær en god havnekompis. Hjelp folk å legge til, og legg ut en ekstra fender på båten din for å ønske andre båter velkommen til å legge seg ved siden av deg.
1: Ja, og I dag kan du lære deg hva et spring og mer om hvordan du fortøyer båten riktig når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Staud Platau. På Skjærhallen, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, ved Christian Gerhard Jebsen 2 I Bergen og ved redningsskøyta I Bodø.

0: Jeg liker stemmen til Dilara så godt. Dette var låta hennes Sjelen. Jeg visste, Alexander, at jeg ikke var alene om å ha begravd dyr. Alvil skriver til oss, hun har vært inne i appen NRK Radio, sendt en melding. En bekjent av meg fant et trekors i hagen der det sto «Her hviler marken, Jonathan». Men det hun ikke visste, kanskje den ikke hvilte, kanskje den faktisk jobba. Men det,
1: ja, det var jo sikkert en jordmark. Når vi forlot vår reisende reporter Caroline i sted, så ble hun plutselig preget av en ekte øydfjording, fordi at hun vandret litt målløst rundt i sentrum. Og da var det altså et helt tog til rådighet der, og ikke bare en sykkel som i går. Så vi lurer veldig på, Caroline, hva er det du har begitt deg ut på?
2: Ja, det nesten ikke godt å si, altså, men jeg sitter i et slags et lokomotiv, og så det to vogner bak, så det det de kaller trolltoget her, altså det rødt og grønt og helt nydelig og går på diesel, så dere hører sikkert at det bråker jo veldig, men det gjør ingenting, for nå har jeg funnet meg en ny venn som jeg kjenner at jeg elsker deg allerede, Åge Eifjording. Ja, nå til å, ja, det fint, vi elsker hverandre nå, gjør vi ikke det?
3: Ja,
2: nå kommer kjæringen hans til å bli gæren, vet du. Men du, Åge, nå må du fortelle, hva det egentlig vi sitter i her?
3: Nei, vi sitter i trolltoget, og så jeg startet i Måbedalen i 2005, og så begynte jeg her nede i Eifjord, og lite grann i 2006 og 7, og så kjøpte dette toget her at i 2007, når etter kruskajen var åpnet, og så nå var det full fres her nede.
2: Ja, og hvor mange tog har du nå?
3: Jeg har tre togsett som jeg bruker da.
2: Ja, du har slått av på tog, det business dette.
3: Ja da.
2: Ja, hvem pleier du å kjøre på da, sånn bortsett fra reiseradioreportere?
3: Nei, det ikke så mange. Det helst fra båtene da, å kjøre passasjerer. Det ikke ofte det folk fra reiseradioen
2: som er. Nei, men du, det jo men på tide, altså. Du, nå kjørte vi akkurat forbi, det en vikinggrav?
3: Ja, det var en vikinggrav her. Det var tre stykker, tre vikinggraver.
2: Ja, og så det jo, ikke sant, det jo verdens nydeligste dag her med sol fra skyfri himmel og helt vindstille. Og nå kjører vi jo forbi grønne enger og det store fjellet. Og hva sier turistene da?
3: Nei, de synes det helt topp, dette her turen her, for at jeg har jo på minnepennene, så jeg får lese opp alt som skjer i hele Eifjord.
2: Ja, her har du minnepenn, skal vi se det, så engelsk står det, kan du sette den på, eller?
3: Ja da.
2: Ja, nå trykker jeg den på knappen, vet du. Altså, det jo litt av et dråk vi driver og kjører her, og det går jo ikke så veldig fort, og så har den en, han har, altså, girspaken, var det maket som hadde minnet av noe?
3: Ja, det var samme girspaken som var på Citroën, på to CV-ene.
2: Er det?
3: Ja.
2: Hvor mange passasjerer tar dette toget?
3: Nei, det flest. Ble kjøre med 40-45 stykker. Da.
2: Ja. Men du fyrer opp denne her engelsken, da, så vi får høre her. Nå har han, ja, nå setter han på fjernkontrollen og styrer samtidig. Det kanskje...
4: Nature is wild and dramatic here in Eidfjord. Thanks to the Gulf Stream, we have a relatively mild climate.
2: Ja, men se her, ja. Her fikk vi hele engelskdama. Det passer jo bra, da. Det jo sånn cruise-skip med engelske turister her. Men liker vi engelskmenn etter fotballkampen, da, eller?
3: Ja, det har vi ikke sett så mye til det nå etter fotballkampen.
2: Nei. Nei, du bling litt i bjella, så jeg får høre her. Ja, det reiseradion, dere. Du, du gift, du, eller, Åge?
3: Ja, da.
2: Ja, du det.

0: godt gift, eller?
1: Ja, det var kjempegodt. Jeg kan ikke vette bedre.
0: Nei, vet du. Hva heter kjæringa di?
1: Og til Anette.
0: Ja, Anette hører han på.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg var I fjellet nå, da, så...
0: Men Åge, Åge, hvordan det å være Eidfjording?
1: Nei, det voldsomt bra. Det en fin plass å bo her. Skikkelig god kommune å bo I.
0: Ja, men det jo drittlei de cruiseskipa, eller? Som tuter når de drar.
1: Ja, det nok mange som reagerer på det. Eller, at det mange som fløyter sånn når de reiser etter. Så. Men det god inntekt for mange jeg for dem.
0: Ja, og også for deg. Du, nå kan du skru av engelskkjæringa, for nå kjenner jeg at jeg ble helt rar I knollen. Du, nå skal vi kjøre ned, og så skal vi vinke til britene I sentrum. Og så lurer jeg på, jeg vet at du har en frozen shoulder, har du det? En frossen skulder?
1: Ja da.
0: Ja. Men kunne du tenke deg å bare legge armen rundt meg allikevel? Kan du bare gjøre det, Åge? Sånn, ja, sånn ja, nå, sånn ja, og nå, har vi, nå sitter jeg I armkroken til Åge. Og så lurer jeg på, så plinger du I bjella, du klarer det samtidig. Pling I bjella. Ja. Og dette, kjære venner, dette reiseradioen I Eidfjord, som snart skal ta opp turister I trolltoget. Åh, livet fint, dere.
2: Åh, så nydelig.
3: Altså, Annette på fjellet, og Karolina lurt seg inn I armkroken.
4: Åh, Karolina, så du holder på.
3: Det sånn at jeg trodde tog måtte ha skinner og sånn, men dette altså, trolltoget har hjul, og det rødt, og det nydelig ut.

0: Fool Believes av The Doobie Brothers.
1: Ja, du hører på Reiseradion med Alexander og Ragnhild, og vi har åpnet opp et sånt nostalgisk smykkeskrin som, som heter Døde dyr og deres begravelser og hvordan vi begraver dem. Jeg fikk en melding, hæ? Står det med utropstegn og flere spørsmål. Har ikke alle hatt begravelse for døde fugler og mus i barndommen? I mangel på salmer sang vi så mangt. Takk for å ta med meg tilbake til barndommens lange sommerferie, barfødt og piknik og i hager rundt omkring. Og så har jeg fått en av Marte, Alexander. Angående begravelse av dyr. En sommer min lillebror og jeg ferierte i Trøndelag med familievenner, begravde vi en fugl på hytta deres. I tillegg til en seremoni ble det diktet en egen sang på melodien Hey Jude. Denne sangen kan vi nok... denne sangen kan vi alle fortsatt selv om vi nærmer oss 50 alle mann. Hei Gud, her din sang. Denne fuglen skal opp til deg. Og så vet jeg ikke om dette også skal være med i sangen. La den få førsteklasses billett med Luftekspress. Fred være med deg. Altså Marte, tusen takk.
0: Ja, det kjempefint. Her også en veldig rørende historie. Denne kommer fra Anette inne på appen NRK Radio. Vi hadde en måke som satt på verandaen hver morgen. Den fikk frokost av oss og het Pelle, altså måken Pelle. En dag fant vi Pelle død i gata vår. Vi hadde en alvorlig og tung begravelse for han med alle barn i gata, og han fikk en fin gravplass med gravstein og sirlig påført tekst, altså hvil i fred Pelle. Alle gråt, og det var en tøff økt. Neste morgen, da jeg stod opp, satt Pelle på verandaen. Det var i hvert fall en måke som fikk en flott begravelse den sommeren.
1: Thea også har en liten historie.
0: Ja, vil vi ta den?
1: Hvis det greit. Vi har et eget lønnetre i hagen som har et hav av dyr under seg. Fugler, kaniner, flaggemus, mus og til og med vår kjære katt. Livet på landen, altså. Vi plukker en bukett i alle sammen og synger en passende sang. Hehe. Og hva en passende sang?
0: Ja, for flaggemusen, ja.
1: Altså, vi sang alle fugler, små de her.
0: Når du
1: begravde
0: fugler?
1: Ja, og fuglekirkegården var rett i nærheten av fuglebrettet. Det var hvor de levende fuglene fikk små brødsmuler og små solsikke, hva heter det? Frø?
0: Mm-hmm. Jeg så sikkert frø. Mm-hmm. Det er veldig koselig å høre dette, synes jeg. Jeg har jo, det hørtes jo litt ut som om jeg aldri har opplevd en fuglebegravelse. Jeg har altså det, men Ragnhild, du fikk liksom overbevist meg om at det faktisk var litt koselig, for det var det da disse meldingene viser, at det er jo litt koselig at vi tar vare på disse dyrene på denne måten. Vi skal ikke bare snakke om døde dyr i dag, vi skal også snakke om noe
1: veldig viktig. Våt asfalt!
0: Ja, våt asfalt skal vi snakke om, men også favorittkopp.
1: Ja, ja. De fleste, eller jeg vil tro at de fleste har en formening om hva en god kopp er. Og så er det sikkert litt forskjell på om du er en kaffedrikker, eller om du foretrekker te på liksom størrelsen. Altså er det sånn, Alexander, at man anmelder kopper litt sånn som man anmelder vin, og så er det en god body? Er den lett? Er den tung?
0: Ja, det er i hvert fall masse mening om disse koppene, for vi får inn Kristoffer Skau her etterpå. Han og meg kjenner jo hverandre fra før, og vi er veldig opptatt av å anmelde kopper, fordi hva er en god kopp? Dette er et viktig spørsmål. Både er viktig, hanken er viktig, skal det være tungt, lett, skal det være motiv? Noen av oss, Ragnhild, tar med seg sin egen kopp på jobb.
1: Mens du er litt sånn løsaktig, og du tar den koppen, så er det ikke så viktig for deg da?
0: Det er veldig viktig for meg, men sorry NRK, dere har kjempedårlig utvalg. Men vi vil gjerne høre fra dere også, har dere en favorittkopp? Hvordan ser den ut? Hvorfor er den favoritt? Gå inn på appen NRK Radio og skriv til oss. Vi ønsker oss masse godt om kopp.

0: Hei, altså Kite Goskin Veia her I Reiseradion.
1: Se for deg følgende. Det på sommeren, sånn som nå. Det varmt og tørt og har vært det lenge. Alle gisper av heten. Så endelig åpner himmelen seg, og det begynner å regne. Etterpå verden frisk igjen, og det en helt spesiell lukt som mange elsker. Det den duften av varm jord eller asfalt som blir våt. Hva heter den duften? Jo, den har et navn. Petrikor.
0: Ja, og det starten på Reiseradions vitenspalte med kjemiker Sandorf.
1: Duften altså petrikor. Det noe som mange har forhold til. Du elsker den duften, Ragnhild.
0: Absolutt.
1: Og da det kanskje noen som lurer på hva som skjer der, hvor kommer duften ifra? Og historien vår, den skal faktisk inn I det veldig lille. Det disse små vennene våre, bakteriene, som står bak. Det nærmere bestemt for de av dere som veldig opptatt av bakterier, actinobakterier, fun fact som du kan bruke. Og disse bakteriene, de vokser helt naturlig på planterester og på jord, og de spiser og holder på. Og når de gjør dette, så lager de også mange sånne kjemiske stoffer eller molekyler. Og så det da denne magien som oppstår når det har vært varmt og tørt lenge, og det endelig blir vått gjennom regnet her. Og det som da skjer det at når regnet da pelmer ned på asfalten eller på jorden, så teorien litt da at disse stoffene som bakteriene har laget, de liksom spres ut, og så blir det en litt sånn finfordelt tåke som vi ikke kan se med øynene, men dufte med nesen. Og dette veldig gøy. Jeg synes du skal bruke dette I så mange samtaler du kan. Det stoffet som står bak duften heter geosmin. Så duften heter petrikor, og en viktig del av den duften altså stoffet geosmin. Dette litt sånn det å være kjemiker, folkens, at når du kan sånne ting som dette, og nå håper jeg dere kan det også, så blir du veldig slitsom på fest. Så jeg har vært på fest, og så høller jeg ned, og så har jeg vært sånn, aha, alle sammen, det petrikor.
0: Ja, lukt. Det petrikor.
1: Det duften av petrikor.
0: Toril, hun sier, jeg ble kjent med ordet fordi det finnes, eller fantes et band som heter
1: Oi,
0: petrikor. Hva heter de andre?
1: Geosmin. Mm-hmm. Det jo litt sånn at I naturen så finnes det mange sånne spennende koblinger, og dette en teori altså, det ikke bekreftet, men en teori det at kameler bruker den duften petrikor til å finne oaser.
0: Selvfølgelig, så lurt.
1: Det ikke det? Og det altså da fordi at det indikerer for kamelen at her finnes det da våt jord, og derfor også vann. Skal du bruke dette ordet nå?
0: Ved første anledning skal jeg bruke det. Altså, dette ordet på en lukt som jeg veldig glad I. En annen lukt som jeg veldig glad I, som vi kanskje kan snakke om en annen gang. Eller,
1: ja, vi har tid, tror jeg.
0: Det den lukten av nyslått. Gress.
1: Ja, for det en annen sånn sommerduft, og det mange av dere også som kjenner igjen den duften, dette veldig interessant, synes jeg, fordi den duften der, den kjemisk veldig kompleks. Så I petrikor så det ett stoff hovedsakelig, mens dette mange stoffer som blir en sånn parfyme da. Og det som så gøy, vi har jo snakket litt om litt brutalitet I dag med døde dyr, det at den duften der ikke noe gøy for gresset.
0: Fordi noen... Det sånn, hjelp, vi blir slaktet!
1: Det akkurat det så når gresset slås, så blir gresset redd på en måte, så det blir I hvert fall en form for vaskosignal, et SOS som sendes ut. Gresset sier hjelp, vi blir slaktet, og da slipper det ut den duften som vi tenker på som nysått gress, og funksjonen til dette at planter faktisk kan kommunisere kjemisk, så de duftene der, de skal si til omringende planter at dere må bli bittre.
0: Ja.
1: Dere må bli bittre, for vi tror vi blir spist nå av en drøvtygger, og så har de lyst til å tiltrekke seg da rovdyr som liker plantespisende insekter.
0: Altså, det får meg til å føle meg, altså jeg som har elsket den lukta, nå føler jeg meg som en sånn der stor kjempe som går rundt og tråkker ned og dreper gress. Altså.
1: Ja, vi gjør jo det. Og det liksom også litt viktig da å tenke på, for denne vitenspalten som jeg har her I Reiseradioen, den handler jo om sommeren, og for mange disse duftene, petrikor og nyslått gress, det jo duften av sommer, og vi mennesker, vi lager veldig sterke minner knyttet til lukt. vi kaller det duftminner. Så den nyslåtte gresslukten, den for mange koblet til barndom, for dette det måten hjernen vår prosesserer informasjon på. Så nå vet du i hvert fall litt mer om hva som foregår der, og så, det ikke regn i Oslo nå, altså, jeg gleder meg veldig til det kommer, og når det kommer, så skal jeg si, herregud, det regner! Ja.

ันนี้

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Med Yesterday av The Beatles.
1: Så skal vi til Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og i konkurransen vår vil vi at du skal komme fram til et ord på tre bokstaver. Du sender svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram til Reiseradion, den lille knappen hvor det står send inn. Og det ordet vi er på jakt etter, det finner du fram til ved å svare riktig på tre spørsmål.
0: Og første spørsmål, altså første bokstav, er følgende. Vi skal fram til navnet på en bustete nordmann. I 2023 vant han Britain's Got Talent, og i 2025 kom han på andre plass i Skal vi danse. Vi vil altså ha forbokstaven i for- eller etternavnet hans, for det er faktisk helt likt.
1: Ja, og så til bokstaven nummer to. Hva mangler i dagens ordtak? Mange bekker små gjør en stor... Ja, hva skulle det vært der? Altså... Uttrykket betyr noe sånn som mange små bidrag gir stor effekt til slutt. Smått blir stort når det legges sammen. Mange bekker små gjør en stor, det er den andre bokstaven.
0: Og tredje bokstav er dette. Hva kalles idretten da man både svømmer, sykler og løper? Vi er altså ute etter forbokstaven i navnet på denne idrettsgreien.
1: Ja, det var en av de tingene som sønnen min gjorde på idrettsdagen på Bakkeløkka ungdomsskole på Fagerstrand.
0: Ja.
1: Mm, den bokstaven. Gå inn i appen NRK Radio, finn Reiseradion og send oss et ord på tre bokstaver da. Men gjerne legg til noe gøy om hvor du er, hva du gjør eller hva du gleder deg til. Lykke til.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Den fineste Chevyen med Halva Prise og Maria Mena. Vi har lansert tema den perfekte kaffekopp, og slapp helt av, jeg har funnet den.
1: Du så søt, Agnel, dere kan kanskje se om, men hun sitter også og holder rundt koppen sin, som det den mest kostelige tingen du har.
0: Absolutt. Jeg har en, altså størrelse jo superviktig. Den må romme litt, den må i hvert fall romme to sånne runder fra kaffemaskina, og så må det være plass til melk oppi. Og der vet jeg at folk drikker, varme drikker forskjellig, men jeg trenger litt melk da. Og så er den tynn nok, og så er det god plass til fingrene, den hvit, og så det Star Wars logo, og så det et pent bilde av Darth Vader.
1: Var det viktig at det var Star Wars, eller?
0: Nei, jeg liker Star Wars, absolutt, jeg har sett det meste, så det positive konnotasjoner til tema, men det viktigste egentlig, altså sånn, hvordan den å holde i, og hvordan den å... Du så søt.
1: Jeg må bare si et kort ord om min favorittkopp. For at vi har etablert det litt surpump, men jeg blir veldig glad av kopp. En god kopp. Og det som veldig viktig for meg, det at den stor nok. Jeg blir pottesur av små kopper.
0: Stor nok viktigst.
1: Stor nok.
0: Grete har delt sin favorittkopp. Det den hun drikker morgenkaffen med i sommerferien, når jeg i Moen i Valle i Sedsdal. Det et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten «Best day ever». Og hvor «day» skrevet med gullbokstaver. Ah. Den koppen gjør meg glad, og det beste at den gir meg store mengder deilig kaffe.
1: Ah, helt enig, Grete. Inne på appen NRK Radio så vil vi gjerne høre om favorittkopper, og Helge sier noe som jeg synes var litt kontroversielt, og det at han drikker kaffe av glass.
0: Det går ikke an. Altså kontrollrommet vårt protesterte den, det ikke lov.
1: Og så kom det også en melding her fra Thea og Trond, som på vei til Sverige, og de sier at hei, min favorittkopp en julekopp. Jeg drikker kaffe av den hver eneste morgen, og 4 stykker av den julekoppen som rullerer hele året.
0: Ja, det var Thea og Trond, mens Toril, hun forteller min beste kaffekopp. NRK-PN-kopp. Uten hank, smal nede, vire oppe, hvit utenpå, lyseblå inni. Den får ingen lov å røre, og ingen, altså inkludert å vaske. Jeg skjønner, man må holde på koppen sin, man må passe på den veldig godt. Sånn som jeg, lar den ikke gå i vaskemaskinen, for da forsvinner den.

0: Jessica McCosier.
1: Klokka er 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Kristin Almeland Manger, og der skal vi til Midtøsten.
2: Det skal vi, for i natt har det vært nye angrep mellom Iran og USA. I Iran er over 30 sivilene drept i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge amerikanske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran har på sin side angrepet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenkvilen ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
3: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
2: 32 personer har mistet livet i en brand på en pub i Bangkok natt til mandag, opplyser helsevesenet i Bangkok i dag. 70 personer ble skadde, og 30 personer er fremleis innlagt på sykehus. 15 av dem får intensivbehandling. Det er den dødeligste brannen i Thailands hovedstad på 30 år. I Trøndelag er en mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke. Hendingen skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri, ifølge politiet. Luftambulanse er sendt til staden. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere røysterett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det er viktig at de som påvirker politikken faktisk er norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og viser til at andre land prøver å påvirke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde kring 360 000 utenlandske statsborgere røysterett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til å vise at de ikke vil støtte forslaget. Og i varmen har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet er typisk norsk og for så vidt sunt.
4: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
2: Det sa lykkeforsker Ragnhild Bangnes. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger. Og nå skal vi til Reiseradioen, og der kommer Kristoffer Skau på besøk.
1: Det stemmer på en prikk, og han skal få teste kopper, og vi skal til Vigelandsparken. Reiseradioen!

0: Reiseradion med Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv. Mm. Vi får straks besøk, det har du hørt, det har du fått med deg.
1: Ja, ja.
0: Vi har hentet fram noen kopper, fordi det sånn at noen kopper bedre enn andre.
1: Ja, det har vi snakket mening om, og gjesten vår også, Kristoffer, skal jo komme og anmelde noen kopper.
0: God morgen, Reiseradion, sier Lars Kristian. Jeg har en kopphistorie. I fjor var jeg og min samboer på campingtur i vakre Eidsfjord, der jo Karoline er. Nettopp der, og vi koste oss og fikk raskt naboer med både franske, tyske og norske skilter, men også en familie uten. Rett ned i fjæra kunne vi nemlig følge med på en familie litt utenom det vanlige fra vinduet under frokosten. Det var en familie med Kjell, altså vadefuglen Kjell, og ikke Kjell fra Olsenbanden. Mor, far og tre søte små loddende Kjellbarn, og vi fulgte dem hele ferieturen vår. De ble en slags symbolsk dyr for oss på denne fine turen. Så for bare en ukes tid siden fikk jeg en gave fra samboeren min, og dere kan vel gjette hvor vi skal nå? Hun har bestilt en kaffekopp med Kjell på!
1: Ja!
0: Dette er min nye... Altså, du er min nye fyr.

0: Iron Lion, Zion med Bob Marley and the Wailers.
1: Vi har fått verdig gjest her I Reiseradioen. Velkommen til Kristoffer Skau, podcaster, forfatter, musiker, radioman. Velkommen til oss.
2: Takk, takk. Veldig koselig å være her.
0: Og litt, vi må bare avsløre overfor nye lytterne, litt lyttere, at Alexander og Kristoffer pleier å jobbe sammen, lage podcast sammen, reise rundt, ha det gøy sammen.
2: Vi skal prøve å være profesjonelle nå, ikke ha noen inside jokes, sånn at alle
0: alle får være med.
2: Alle får være med.
0: Ja, det veldig godt å vite.
1: Alle skal med. Altså, siden vi kjenner hverandre, så vet jeg jo noe om deg, Chris. Fordi ja. Jeg har jo røpt for lytterne våre at jeg en surpump når det varmt, og det bikket 30 grader I dag. Du får komme inn her I studio, og det kanskje like greit, eller?
2: Jeg var altså så glad når jeg skjønte at det var så noenlunde kjølig I radioresepsjonen. Og det første jeg spurte hun som kom og hentet meg om var, hvordan temperaturen I studio? Og hun skulle fortelle at det hender at folk liksom litt sånn kalde på slutten av arbeidsdagen, og da tenker jeg, ja, noen må ansette meg I NRK igjen. Jeg jobber på, hva skjedde? Hvorfor jeg ikke her lenger?
0: Det det eneste stedet hvor det perfekt temperatur.
2: Ja. Ja.
0: Ok. Alexander så lett å avsløre, for han ikke noe sånn, han har ikke noe hemmelig kroppsspråk. Første gang vi møttes, så sa han sånn, jeg sur, det varmt.
2: Ja.
0: Ja. Så to menn her som ikke liker varmen eller sola, det sånn å forstå?
2: Jeg har jo et sånt, jeg var så fornøyd egentlig, vi hadde et veldig sånn definert vindu for temperatur for en del år siden. Jeg trivdes mellom 17 og 20 grader, og tenkte jeg, det mitt vindu, det var jo nok dager I året som var sånn. Og så etter hvert som jeg ble eldre, så krympa vinduet, gikk, det forandret seg, så bare, nei, det går, og nå har det krympa ytterligere, så nå trives jeg egentlig kun på 18. Okay, alt over synes jeg ekstremt, det synes jeg forferdelig varmt, og alt under synes jeg kaldt.
1: Så det optimalt for deg sånn to dager I år, eller?
2: ja, litt. Jeg si to på våren og to på høsten, det det jeg får.
1: Du jo her I dag for å snakke om et tema som vi engasjerer oss veldig I, og det jo lytterne også inne på appen NRK Radio, har vi fått veldig mange historier om kopp, og ja. Du har fått en oppdrag av oss I dag. Du har fått oppdrag å ta med deg favorittkoppen din.
2: Ja.
1: Kanskje du forteller litt om den?
2: Ja, nei altså det jo litt sånn at favorittkoppen ikke noe du finner, det noe som finner deg. og du vet jo aldri når den dukker opp, og den dukket jo opp I et litt sånn, en ufyselig setting.
1: Mm-hmm.
2: Og da det som overrasket meg mest da, det var en påtvunget tur til IKEA, som man jo virkelig ikke vil på, husker ikke hva som skulle handles. Og da har det jo, det jo lagt opp litt sånn som butikken, dagligvarerbutikken at det ligger litt sånn små og fristende gjenstander sånn innimellom, litt sånn smågotten på vei ut av butikken.
0: Mm-hmm.
2: Og her sånn var det også på IKEA den dagen, så var det litt sånn kopper og bestikk på veien ut, og så bare lyste den mot meg. Og den litt utenfor det, og det det tror jeg som litt sånn magisk med favorittkoppen, at det den har en del av de karakteristikkene man vanligvis vil ha I en kopp, men så har den noe annet som gjør at den lyser til deg og sier kjøp meg, kjøp meg.
1: Mm.
2: Og men jeg jo takknemlig for at det ble en billig IKEA-kopp da, som ble min favoritt. Og det som var spesielt med denne jo, den perfekt form, det greit, det må den jo ha, ellers hadde det ikke vært en favoritt, men den har litt tekstur på utsiden.
1: Litt sånn vaffelaktig, kan vi si.
2: Ja, og jeg jo ikke begeistret for eksempel for sånne finansvester og den type ting, så dette riking-aspektet skulle jeg egentlig ikke tiltale meg. Og så har den jo da en farge som, hva kaller vi den fargen her?
1: Turkis, eller?
2: Turkis.
0: Den litt bleikere enn turkis, sånn som jeg oppfatter turkis, men altså sånn, en slags sånn pastell,
2: ja.
0: Evigblå, den? Babyblå, ja, ok.
2: Babyblå, ja, det ikke dumt. Ja, for den jo sånn grønnblå, og litt sånn nesten 80-tals mjuk I fargene, og denne rare tekstur, så denne, normalt så skulle ikke den tiltale meg, men jeg så den og tenkte, dette koppen for meg, jeg kan ikke nøye meg med en, jeg kjøper to, sånn at hvis en oppvaskmaskinen.
1: Du er set for life.
2: Ja.
1: Vi kan jo si at du har hatt en koppenbaring.
2: Fy faen. Ja, det har jeg faktisk. Ja, men hadde jeg.
0: Det sånn man gjør det?
2: Ja.
0: Altså, jeg må si at jeg litt overrasket, fordi jeg trodde du skulle ha en litt sånn, for det første, altså, det lov å kritisere andre folks kopper?
2: Ja, jeg gjør det hele tiden.
0: fordi den litt liten I forhold til det som jeg foretrekker. Og så trodde jeg at du skulle ha en litt sånn tøffere kopp, som jeg mener.
2: Ja, men man vil ikke ha noe tøft på morgenen, vet du. Man vil ha noe mykt. Altså, morgenen er tøff nok som det er, så man må ha noe som roer deg ned litt. Og så har den et, også, jeg føler den har noe brittisk over seg, så jeg tipper den trigger noen gode minner fra barndommen hos brittiske besteforeldre og litt sånt.
0: Ja.
2: Det er noe der også.
0: 100% enig. Du skal fortsette å være hos oss. Vi skal snakke om Vigelandsparken blant annet. Det gleder meg til.

0: Over 30 varmegrader kaldt av 3 små kinesere.
1: Ja, Alex og jeg har besøk av Kristoffer Skau her I Reiseradion. Og Kristoffer, jeg fikk høre at du hadde tenkt å kalle selvbiografien din, hvis det ble noen, for Flukten fra solen.
2: Ja, på Flukt fra solen, jeg synes det oppsummerer livet mitt mellom mai og september ganske godt. Og så var det også et innspill fra en kamerat av meg som sa, hva med dalbane?
0: Ingen berg, bare dal.
2: Ja, det var for mørkt selv for meg. Jeg skal ikke skrive noen altså.
0: En ting som ikke så mange vet om deg, Kristoffer, det at du veldig glad I Vigelandsparken. Meg og deg har jo dratt dit på privaten når du har gitt meg faktisk en guidet tur.
2: Ja. Det var litt pompøst av meg, men jeg klarte ikke det å være.
0: Jeg storkoste meg, og det jo også en populær feriedestinasjon for mange, både de som bor I Oslo og kommer utenifra. Så hva det som gjør at du liksom så glad I Vigelandsparken?
2: Den jo stor, da. Altså, det mye å oppdage. Man kan være glad I Mona Lisa, det bitt lille bildet, hvis man vil. Men det jo begrenset hvor mye du kan stirre på det. Mm-hmm. I Vigelandsparken så kan du finne noe nytt hele tiden. Og så må du bevege deg litt også, du må faktisk gjøre en fysisk innsats for å se de forskjellige tingene, og så det jo, altså jeg mener jo, altså det så mye der, jeg mener bestemt at det det flotteste kunstverket, laget av noen nordboer.
1: Mm.
2: Jeg setter jo han høyere enn Munch, jeg.
0: Gustav Vigeland.
2: Ja, og tar den kjeften fra fint folket. Ja, men det masse med det som fascinerende. Jeg synes for det første, den jo kjempesvær. Og vi bygde dette da, si 20, 30 og 40-tallet, som jo de dårligste økonomiske årene vi har hatt her til lands. Og da klarer vi allikevel altså, å enes som nasjon at vi setter av penger til å bygge denne kjempesvære parken som bare skal være fin.
0: Mm.
2: Og den jo ikke forklart heller, altså, du må gå rundt der og hva det egentlig han tenker og mener, det kommer ikke med noe fasit her, som har da, ja, vi ble enige om det, altså, dette trenger vi trenger noe kjempestort og pent, selv om vi ikke har så mye penger akkurat nå, for å bygge selvfølelse, og ja, jeg ganske kry av at vi gjorde det, altså, det en sånn kulturting, ja, altså, vi har vært en kulturnasjon, vi.
0: Og det jo, så når du går rundt og tuster der, når vi var der,
2: ja.
0: Så var det ting som du pekte på da, som noe som mysterier.
2: Ja, altså det masse mysterier for meg der. Jeg synes jo alle som skal dit må begynne fra starten, altså ved portene, se på det smijernsarbeidet som gjort på de portene her. Nå høres jeg ut som jeg 3000 år gammel, men det står jeg trygt I, for det for meg så startet mysteriet allerede der. Hvordan I alle dager har man klart det? Å smi de knutene og greiene som altså de helt ute av kontroll. Og så det jo noe veldig søtt da, hvis du da akkurat har gått inn I bortene, så skotter du bort til høyre, så ser du en statue av Vigeland selv, som han har lagd, altså et selvportrett I statueform. Og hele parken jo masse kjempestore menneskefigurer, ikke sant? Det jo det den nakne primært. Og så har du da en fullt påkledd og ganske liten Vigeland, som står der, så han har jo laget seg selv mindre enn det han var. Jeg synes det ganske tydelig budskap da, at han selv mindre enn kunsten sin og sånn, men det allikevel, det ikke sagt høyt og tydelig, så du må på en måte komme frem til det selv også. Det ikke vanskelig tenking, du skal begå I Vigelandsparken, men du skal begå litt, og det synes jeg flott. Og så kommer du bortover da, I retning, de fleste skal jo se på sinnetagen da, men jeg synes jo det gøyeste kanskje de 4 pålene som står rundt broa, på hver side av broa, hvor det noen kvinner som I kamp med noen øgler.
1: Ah.
2: Ja, som litt, stikker seg jo helt ut, for det jo så naturalistisk med alle disse nakne menneskene som herjer med unger og sånn.
0: Ja, og så skiller det seg veldig ut. Det liksom ja. Det veldig lite øgle å finne hos Vigeland, men der det øglete.
2: Ja, der det veldig øglete, og hva det med disse øglene? Hva han vil med det? De passer på en måte ikke inn. Så jeg ble jo helt... ja, så finner man jo andre ting også, som ganske rart. Altså, rundt Fontena, for eksempel, så det masse små... små tablåer da, som nesten litt sånn okulte. Det noen hodeskaller og noen barn som spiddes av geiter og sånn. Hva det som foregår? Jeg ble helt gæren, så jeg dro jo rett opp på Vigelandsmuseet og sa, gi meg en bok om Vigeland og okkultismen. Det sa jeg med sånn, som om det var helt selvsagt at den boken var lagd. Det var den ikke. Fordi det finnes jo ikke noen informasjon om dette. Det var en ville med alle disse tingene, for det nekta han å si noe om. Så det også sånn gøy, synes jeg, å gå rundt der og spekulere i hva det han? Hva ville han med dette? Og igjen, så utrolig gøy at Norge bare setter av masse penger i disse hare årene til å bygge dette mysteriet.

0: dream. Njoba drøm der, Strawberry Dream av Dagny.
1: Vi har besøk av Kristoffer Skau, som nettopp har vært en slags blanding av guide og parksjef I Vigelandsparken for oss, I hvert fall ambassadør for, og lyst til å ta opp igjen tråden bittelitt. Fordi jeg snakket med ungene mine, vi har sett statuer både I Vigelandsparken og I byen, og hvorfor de alltid nakne, lurte gutta mine på. Mm. Og min teori, og jeg ikke noe liksom sånn, jeg kan ikke dette, men jeg føler at da blir de tidløse. Da damene, barna og herrene I Vigelandsparken liksom, de også relevante for oss I 2026 og ikke bare, altså hvis vi hadde hatt sånne store kjoler så hadde det kanskje bare vært ett tidsbilde, mens ja. Nå det liksom, ja, jeg vet ikke hva tenker
2: du? Ja, men jeg enig med det, jeg jo kjenner at jeg litt sånn livredd for et par sånne småting, så hvis jeg lager låter for eksempel, så jeg gjerne prøver å unngå å si iPhone I låta.
1: Eller så mange ganger du har lyst til å bruke det.
2: Ja, for det litt sånn... jeg tror jeg refererte til Twitter en gang I en låt, og den skammer jeg. Jeg har jo ikke lyst til å spille den, og hva du snakker om, liksom? Det
0: finnes jo sånne sanger som har Blackberry I seg, de jo veldig utdaterte på de som husker
2: det. Ja, det blir rart, altså.
0: Men vi på Vigeland, og da vet jeg at du også... Det ikke bare opplever kunsten som viktig der, du har også lest.
2: Ja, jeg må si det. Hvis man... jeg fikk veldig mye ut av å lese... Tone Vikborg sin bok som bare heter Gustav Vigeland, som en slags jeg tror det den som mest komplett og den var spennende også, men jeg synes biografier ofte dørgende kjedelige, men det noe ekstra med en sånn biografi hvor du kan gå fysisk rundt I biografien på mange måter etterpå da, og se den og jeg vet det lytter over hele landet her, altså, men spesielt Oslo-bordet har gått av å lese den her, for det mye god Oslo-historie også I den Tone Vikborg sin bok.
1: Mm. Det var, I morgen skal det handle om leselyst og leseglede, og også om sjangeren kosekrim. Mm. Men vi tenkte vi kunne snikstarte litt det der leselyst og leseglede. Du en stor leser, har jeg forstått?
2: Ja, det går nedpå ganske mye, altså, spesielt på sommeren. Det er nå det skjer.
1: Ja.
2: Jeg blir ganske god på, for det går jo ikke an å se på TV nå,

0: Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes og Cheap Wine. Vi hadde nettopp Kristoffer Schau innom som snakket om Vigeland, og det også noen lyttere som har en forhold til Vigeland.
1: Ja, altså Alv Hilde, og hvis vi har flaks, så den samme Alv Hilde som sendte oss melding om Marken Jonathan, som var begravet her, som skriver: «Jeg har hatt en av modellene til Vigeland som aktmodell på, jeg gjetter deg, Statens kunsthøyskole, Nusse. Hun var en godt voksen profesjonell aktmodell på 70-80-tallet.» Så spennende, så eksotisk. Du, vi skal ut i landet igjen. Reporter Karolina har tatt avsked med Åge og Trolltoget og har tatt seg opp til Eidsfjords største turistattraksjon og en av Norges mest kjente naturattraksjoner, nemlig Vøringsfossen. Og hva skjer der, Karolina?
2: Jeg kommer jo ikke til Eidfjord uten å ta meg til Vøringsfossen, da. Og det som skjer akkurat nå, det at det tusser med folk som kommer i turistbusser. Det masse bobiler på parkeringsplassen her, og det kommer altså folk fra alle verdenshjørner. Og så nærmer de seg på en måte gjerne for å kikke over fossen, og så langt har ikke jeg kommet enda, fordi at jeg har jo litt høydeskrekk, og tenkte, jeg må ha med deg, Katrine. Hei!
3: Hei!
2: Katrine jobber på turistkontoret. Du bor jo i nærheten her. Skal vi nærme oss et av disse sånn utstikkere her, eller?
3: Ja, snike oss ut på kanten her borte.
2: Ja, så kanskje dere hører lyden at vi nærmer oss fossen, dere. Nå skal jeg være litt stille.
1: Vi kan høre det.
0: Hører fossen, ja.
2: Guri! Fy søren, man får sug i magen!
3: Ja, og kjenne juvet bare kommer opp, og vinden i fossen.
2: Ja, vinden i fossen, ja, du ser, ikke sant? Det jo altså bare buldrende vannmasser som bare velver seg nedover fjellsiden her. Så kjenner du nærmest at du får spruten i ansiktet.
3: Ja, det helt magisk. Du ser omtrent en regnsky framfor oss.
2: Du, kan ikke du beskrive dette som vi har her nå?
3: Jo, nå står du med Norges svar på Grand Canyon. Om ikke Norges mest berømte naturattraksjon, så den er i hvert fall veldig høyt oppe. Du har et fantastisk landskap framfor deg. Du ser nedover Måbedalen. Og her kommer du enten fra øst og kommer ned dalen, eller så kjører du opp dalen fra Eidfjord. Det er helt utrolig. Jeg kan forstå at turisterne liker det.
2: Ja, ja? Ja, og du bor jo altså rett ved siden av her. Hva slags forhold har du til det da?
3: Nei, det er litt sånn dessverre. Du blir litt blind på det. Du ser det dag inn og dag ut. Men på en dag som dette, så klarer faktisk jeg også å sette veldig pris på det, altså.
2: Ja, for dette, nå er det jo vindstille og 20 grader, og folk tar jo selvsagt de obligatoriske bildene her, de filmer. Og så må vi jo si at nå har de har jo oppgradert hele anlegget her, så nå er det sånne utstikkere overalt, og så ser jeg bort på. Altså, det er helt vanvittig. Er det en slags bru over fossen?
3: Ja. Vegvesenet har bygd et veldig flott anlegg her, og den trappebrua der, den åpnet vel i 2020. Og det er vel 99 trappetrinn, og så er den ca. 47 meter over elven der da.
2: Herlighet, og folk står liksom oppå den trappa der og dingler og ser rett ned, men det gjør jo herren flytte meg vi også da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Fossen i seg selv er jo 182 meter, så du har jo disse meterne oppå hverandre da.
2: 182 meter rett ned her?
3: Ja.
2: Altså, kjenner du det suget du har i magen, eller?
3: Ja, ja. Du kjenner på det.
2: Og den der lille brua der, hva er det helt nederst der i Måbødalen?
3: Nei, du, det er en stor glede. Den åpner vel veldig snart igjen, og har vært stengt i kanskje 6 år.
2: Ja.
3: Men nå har de endelig bygd ny bru, så nå går det snart an å gå inn igjen til bunnen av fossen.
2: Altså til bånden av... Ja, men går det an? Altså, ja. Man blir jo helt...
3: Gå helt inn på høyre siden her, så kan du bare gå helt inn og kjenne vattnet kommer på deg.
2: Det er virkelig helt magisk. Og rundt meg nå, dere, så står altså folk på alle disse utsiktspunktene. Skal jeg spørre? Hello, hello. Can I speak to you? My name is Caroline. I'm from the Norwegian Broadcasting. Which country?
4: Turkey.
2: Turkey?
4: Yes.
2: So, can you describe what you're seeing?
4: Very good.
2: Yeah, at Turkey.
4: Yes.
2: You speak English?
5: Yes.
2: Yes. What are you seeing now?
5: I'm seeing
4: Nature.
5: Nature, yes.
4: Yes.
5: Yes. You're seeing nature.
4: A view.
5: You like it?
4: Yes, I like it.
5: Yes. Nå skal jeg prøve meg her. Hello. Which country?
6: It's Turkey.
5: Turkey. Det tydeligvis en tyrkisk turistbuss her.
6: Yes.
5: Do you like it?
6: Yes, I like it.
5: But is it a little bit scareful?
6: A little bit.
5: Yes.
6: But it's so fantastic and so nice. It's a dreaming, I think.
5: What's your name?
6: Özlem.
5: Özlem. Det var Özlem fra Tyrkia. Altså, det ser ut som det en tyrkisk turistbuss her. Nå skal jeg bevege meg bort til to. Ja, de ser litt sånn rocka ut. Hei, hei.
7: Hei.
5: Hei. Å, Sverige.
7: Ja, precis.
5: Ja. Dere står og henger over kanten her.
7: Ja, precis.
5: Ja. Dere, altså, kan du beskrive hva dere ser her, eller?
7: Ja, vi ser ett väldigt mäktigt vattenfall.
5: Ja.
7: Höga berg, du får hjälpa till här.
8: det är ju fantastiska vyer i det.
7: Ja,
8: underbart ställe.
5: Ja.
8: Ja.
5: Har du sånt i Sverige?
8: Nej.
7: Nej, inte riktigt.
5: Nej, exakt. Vi har mycket i Norge som det har i Sverige.
8: Nej, absolut.
5: Ja.
8: Vi älskar detta landet.
5: Ja, vi gör det.
7: Det är därför vi är här.
5: Ja, men hur har du kommit hit då?
8: När?
7: Med bil.
5: Ja, med bil, ja. Så du har kört hit?
7: Ja.
5: Ja, riktigt. Ja, men du, altså, det sånn at du kunne tenke dere å gå på bånd der? Da skal du åpne en sti der.
8: Absolutt.
5: Ja,
8: absolutt.
5: Ja.
7: Det var helt heftig.
5: Ja. Har dere gått over trappa der?
8: Ja. Ja. Ja, det har vi også gjort.
5: Ja, men så bra. Du, da skal jeg vinke adjø til dere. Ja. Hvilken den aller beste radioen i hele verden, forresten?
8: Reiseradioen.
5: Ja, det akkurat det der. Det reiseradioen. Ha det fra Vøringsfossen! Takk skal du ha.

0: Det er så sant. That's so true av Gracie Abrams. Inne på appen NRK Radio så får vi mange fine, hyggelige, koselige historier om kopper.
1: Ja.
0: Dette er noe som folk bryr seg veldig mye om, og vi har fått en veldig fin herren av Grete Marie som skriver. Min favorittkopp den jeg drikker morgenkaffen med i sommerferien når jeg i Moen i Valle i Setesdal. Det et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten Best Day Ever. Den hørte vi jo sted også,
1: ja.
0: Men jeg synes den var så fin at jeg hadde lyst til å ta den en gang til hvis du nettopp har skudd på reiseradioen.
1: Erlend skriver kona og jeg veldig glad i mummikopper, så vi har koblet dem. Mari sier en god kopp må være lys eller hvit innvendig så jeg ser hva jeg drikker mens Tove skriver god morgen, min favorittkopp på jobben bør helst være mørk innvendig for da kan jeg bruke den samme koppen hele uka uten at den ser møkket ut
0: og dette her så morsomt jeg har jo et hemmelig liv sant? Før jeg kom her på Reiseradioen så jobbet jeg på Universitetet i Oslo sammen med professorer og professorene i liksom universitetene, de har akkurat samme filosofi. Koppene deres, det alltid en kopp, alltid samme kopp, og den skal være altså, mørk som natten inni. Fordi det skal ikke vaskes. Og så var det også en litt sånn holdning da, blant professorene, at de mente at det ga smak. Det var sånn krydda på en måte, at det liksom løftet smaksopplevelsen.
1: Altså, jeg sperrer opp øynene, fordi... er det lov å si det litt ekkelt, eller?
0: Ja.
1: Ja,
0: men inne på disse professorkontorene så var det jo andre ting enn den koppen som var et problem også da, så det var nok en litt sånn holdning om at litt bakterier er bare sunt.
1: Ja, Mari som ville ha lyskopp innvendig, hun skrev sånn i tillegg til lys innvendig så må den ha en passende størrelse så væsken ikke blir fort kald og hanken må være tilpasset fingrene størrelse for godt og komfortabelt grep dekor og utseende er ikke viktig men kan gjerne representere et godt minne og så sier hun takk for at du tar opp dette tema som de aller fleste tar for lett på enig

0: Som du med Camilla North, vi har kåret en vinner av Reiseradioens konkurranse. Halloen Gunnar, hører du oss?
1: Jeg hører deg.
2: Har du rukket å komme fram til ladestasjonen på Berkåk?
1: Det har jeg, og nå står det straks 90% på batterinivå, så dette går framover.
2: Det perfekt. Du, da drar vi deg gjennom spørsmålet. Hva het komikeren vi ville fram til?
1: Viggo Venn.
2: Ja, og mange bekker små gjør en stor...
1: Åh.
2: Ja, ikke en æ eller en ø. Og hvis du svømmer, sykler og løper, hva driver du med da?
1: Da driver du med triathlon.
2: Så da blir løsningsordet...
1: Våp.
2: Yay!
0: Gratulerer, Gunnar. Veldig bra jobba.
2: Du, vi takk, hørte takk. At du var på vei til nordisk mesterskap i pistolskyting for veteraner.
1: Ja, det må legges til for veteraner. For det nok på et litt lavere nivå enn det nordiske åpne mesterskapet i vanlig pistolskyting. Men vi som har kommet til sjelsår og alder, vi må også få lov til å konkurrere.
2: Ja, jeg enig. Men du, jeg hørte at du hadde en ganske gøy historie knyttet til hvordan du startet med å skyte pistol.
1: Ja, men det jo sånn de aller fleste av oss startet med skyting. Jeg og mange andre startet jo med luftgeværskyting, og så ble det litt mer seriøst fordi man syntes det var morsomt å skyte på blink. Ja. Og så begynte man å skyte med kruttgevær, og etter å ha blitt eksponert for pistoler i forsvaret, så ble det mye enklere. Man trenger ikke så mye utstyr, ikke så langt gevær, ikke så svære jakker, og stive bukser og så videre, så pistolskyting det mye enklere og derfor så har det blitt pistolskyting på meg.
2: Ja, har du med deg bikkja i bilen eller?
1: Jeg har bikkja i bilen. Den har vært, vi har vært to dager på fjellet på Dovrefjell og gått av oss litt grann, så nå skal den få lov til å slappe av først bak i bilen og siden på campingplassen hvor vi har boket en campinghytte i forbindelse med mesterskapet. Ja. Så den skal være med.
2: Men du fortalte til vår kollega at du aldri opplevde så varmt i fjellet noensinne. Hvordan ser det ut da? Er det i forhold til sånn mult og sånne ting, har du noe å melde tilbake til resten av oss?
1: Ja, ikke så mye å melde der. For det første så jeg ikke noe multekart i det hele tatt, selv ikke på myrene. Og myrene begynner jo nå, i hvert fall der hvor jeg var, å bli ganske tørre på Dovrefjell. Mm. Så det var lett å gå. Jeg bommet på en sti og måtte gå over en stor myr, og ble ikke våt på beina i det hele tatt. Så det var en litt rar opplevelse.
2: Ja,
1: og så buste bikkja mi, den ble jo veldig, veldig tørst. Altså, når vi kom fram til en bekk, så la den seg faktisk ned. Jeg har aldri sett bikkja legge seg ned i en bekk for å kjøle seg ned. Det første gangen.
2: Ja. Du, det var så hyggelig at du deltok i konkurransen vår. Du må kjøre forsiktig og lykke til i NM da.
1: Tusen takk.
2: Ha en fin dag. Du får kjølebag selvfølgelig og badetemperatur i morgen.
1: Takk skal du ha.

0: Whenever, wherever med Shakira. Hun liksom fru fotball, hun med to fotballlåter som funker som en kule, og så holder hun seg akkurat like godt som meg selv.
1: Også meg! Det varmt noen steder I landet, ikke alle. Vi skal til badetemperaturene.
0: Vi begynner I Arendal I Agder, Østre Moland kirke 24 grader, Kristiansand Langenes 21 grader, Nesodden Bomansvik 24,5 grad og I Asker Ramton 23,5 grader.
1: I Landfallkjerne I Drammen 24 grader, Simoa I Modum 22,1, Næra I Ringsaker 24 grader, Savalen Fjellhotell og Spa I Tynset 18 grader, Brandal I Hareid 15,4 grader og Dromnes Bukta I Aure 15 grader.
0: Det bare 11 grader I Holandsfjorden I Meløy, 10 grader I Ramberg Flakstad, og så I Oslo det litt varmere, Badedammen 21,5 grad, Rambergøya 22 grader, Solastranda I Sopa Sola 16 grader og Vestebøhagen I Stavanger 22 grader.
1: Åkervannet I Drangedal varmt, 23,8 grader, Gunnuskilen I Kragerø 22,5, Djupvik I Kåfjord 14 grader og Yggdrasil Tunegås Hotel I Tromsø, 12 grader Brr. Bresgården Camping I Oppedal, 19 grader, og Storsteinland I Trondheim, 16 grader.
0: Risbrustranda ved Færder, 19 grader, Solplassen Camping I Larvik, 21 grader, Hittungsgrovi I Sogndal, 20, Sandane I Gloppen, 18 grader, og Solviken I Fredrikstad, 21,8, altså nesten 22 grader. Og så I Moss, Sørlysstranda, 16,5 grader. Kan det stemme da? Hæ? Det føles som veldig kaldt I forhold til at det var så varmt her, men noen, altså det som vi får noen hyggelige meldinger inn gjennom appen, men hvis du har badetemperaturer og lyst til å dele dem med oss, bruk Yr sine sider, det der vi henter dem fra.
1: Ja, det mange spørsmål om det der, ja. Så nå vet dere det.
0: Gå inn I Yr og finn badetemperatur, legg inn hvis du synes din egen mangler, og vi blir ikke bedre enn det dere deler. Og var det en som lurte, hvordan kan dere dele hvordan kan man måle rett når deres badetemperaturer ligger oppe og flyter? Man skal egentlig måle litt nedi. Ja, det der får være et you problem. Reiseradion I morgen?
1: Ja, det blir kjempegøy. Vi har jo allerede snakket litt om kosekrem, men I morgen skal vi ta det ordentlig for oss. Altså, hva det med den sjangeren som hører sommeren til? Koselig krim, altså det dødsfall og egentlig litt sånne triste greier som likevel blir lett underholdning. Ja. Det skal vi lære mer om.
0: Litt atypiske helter, altså rare, undelige pensjonistgjenger eller litt sånn nørdet folk som bruker hjernecellene og ikke liksom musklene på å løse blodige gåter.
1: Og så skal det være cozy, koselig. Ja. Ja. Vi skal også ha ny vitenspalte, ja. Og den har ikke jeg valgt enda, så da vil jeg gjerne ha tips for dere. Det noe dere har lyst til å høre om I kjemikernes vitenspalte, skriv til oss på appen NRK Radio. Det kan være alt som hører sommeren til. Vi får mange gode tips, altså, det må jeg bare si, men jeg vil alltid ha flere.
0: Du har litt å velge I, men du vil ha mer.
1: Jeg vil ha mer.
0: Jeg med. Vi gleder oss selvfølgelig veldig til I morgen, både med hun som skal snakke med oss om kosekrim, heter Janne Stigen Drangsholt, og forfatter selv, men hun også professor I engelsk litteratur. Så fin skal det være.
1: Lurer på om koppen hun sin grodd.
0: Det må vi spørre om, det må vi spørre om. Hun har laget sånne klassikere på 4 minutter, altså sånn at man kan jukse seg til noe bra. Hører du, det begynner en sånn der reiseradio kjenner.
1: Ja, nå vi på vei ut, folkens. Vi skal ta en rulletekst.
0: Ja, de som har laget reiseradion I dag, research Nora Chun-Chi, Dyrdal Ellingsen, teknikk Helge Svensson, produsent Fanny Andersen.
1: Jeg heter Alexander Samtov.
0: Jeg heter Ragnhild Silkebekken. Takk for I dag.
1: Tusen takk.

0: NRK Nyheter, klokka 11. 1024 mennesker pågripne i 59 ulike land i den internasjonale politiaksjonen Global Chain. Operasjonen en koordinert innsats mot menneskehandel og organisert kriminalitet. I Norge førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt ble over 300 pågripne for menneskehandel. Det også identifisert over 2000 offer og mulige offer for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse på Røros i Trøndelag. Ulykka skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri. Oksen skal ha gått løs på en av de tilsette og stanget eller klemt han inn mot noe av inventaret. Ulykka alvorlig, opplyser politiet til Adresseavisen. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene. Varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. Medan andre deler av landet blir treffet av en hetebølge, været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige værmeldinger. Og det ser ikke ut som det kommer til å snu med det første, skal vi tro meteorolog Carolina Haraldsson.
1: Det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint väder däremellan, men det blir inte något högtrycksvärme med 25 grader och strålande sol, men det kan självklart bli bättre än bara regn och grått.
0: Brittiske styresmakter har tidigare varslat grep för att skärma barn och unga från sociala medier. Nu kommer det förslag om ytterligare instramningar. Det säger reporter Håkon Hugsbø.
2: Det er rett og slett snakk om en nattestenging av sosiale medier som Instagram, TikTok, Snapchat og YouTube fra midnatt til klokka 6 på morgenkvisten, som skal gjøre det helt umulig for eldre ungdom på 16-17 år å få tilgang til disse tjenestene når de heller burde sove.
0: Abbas Bjørn Ulveus kjøper opp Iron Maiden, melder nyhetsbyrået TT. Selskapet til den svenske superstjerna Pophouse Entertainment har kjøpt en andel av musikkrettene til det ikoniske britiske metallbandet. NRK Nyheter, Laurita Fure Brisenio.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, det en glede å ønske deg hjertelig god onsdag formiddag. Denne her hvor jeg veldig, veldig veldig varme dagen, og jeg vet at dette ikke gjelder hele landet, men fordi det gjelder, vit at noen av oss føler med dere.

Billy Idol-klassikeren fra 1982, som vi kan si det mildt like gjeldende den dag I dag I både store deler av Europa og store deler av Norge, nemlig Heart in the City. Det straks tid for denne onsdagens første ønskelåt. Dere har begynt å sende inn I NRK radioappen allerede uten at jeg har sagt noe.

Det var Rebecca Bangfield med Untangling, og nå hørtes det ut som om det var denne timens første ønskelåt. Men det var det ikke, det var rett og slett en låt jeg hadde valgt, og nå kommer den første av det som allerede er en mengde gode ønsker i inboxen i NRK radioappen, og den kommer fra Stine. Hun skriver: datteren min Anne på 12 år ønsker seg Picasso av Vetsche. Det minner om avslutningsleirbål på speidernes landsleir i fjor, hvor Vetsche opptrådte. God sommer og alltid beredt, og det er klart Anne skal få høre denne. Jeg ser også at det er kommet veldig mange gode ønsker, så her får vi bare ryddeplass de neste to timene.

Det var Kajander med låta Naken. Og da det tid for første gjennomgang av dagens medley-konkurranse, hvor du altså kan vinne et NRK P1 handlenett med allerede en ting i, nemlig et par solbriller. Og det gjør du ved først å identifisere forbokstaven til hver av artistene i medleyen vi skal høre, og deretter sende inn ditt svar i NRK Radio-appen, etterfølt av hele ditt navn og hele din adresse. Det bare lyttere som legger ved navn og adresse som med i trekningen. Men hvis du ikke interessert i en premie, kanskje du har nok ting, så du også hjertelig velkommen til å delta kun for heder og ære. Vi setter i gang. Vi altså ute etter forbokstaven til hver av artistene.

dagens medley, og vi skal altså frem til et ord som består av forbokstaven til hver av artistene vi hørte. Du får litt tid på deg, vi skal ikke trekke en vinner helt enda, så hvis morgenkaffen ikke har kicket inn, så kan du bare ta det helt med ro. Nå skal vi høre Los del Rio med Baila Baila, og deretter blir det vel noen flere ønskelåter også, tenker jeg.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Heaven med Healing Kinda Feeling. Og vi skal fortsette med en låt som gjør at mange av oss, I alle fall de mest lett påvirkelige, får lyst på meieriprodukter. Dette Finn Kalvik sammen med Malene Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester, og låta Aldri I Livet.

0: Finn og Malene Kalvik, sammen med Kristiansand Symfoniorkester og Aldri I Livet. I helgen så jeg, som så mange andre, på fotballkamp, og en av de som var der hvor jeg var, det var NRKs egen Ingrid Stenvold, og vi begynte å diskutere musikk, og kom da inn på en låt som hun spurte om hun trodde vi kom til å spille på radio, og så sa jeg sånn, ja, altså jeg synes den veldig morsom, men jeg tviler på at vi kommer til å spille den noe særlig på radio egentlig. Men så feil kunne jeg ta, for Lars Christian har sendt en melding i NRK radioappen hvor han skriver: Heisan, jeg tror det mange som enda flyter litt på Norges VM-bragd, og som en slags avrusning fra denne VM-rusen trenger jeg, og mange, mange andre, å få høre Kygo Jo av Haaland og Kygo. For en banger. Altså, jeg sa aldri I livet, men så feil kunne man altså ta.
1: Og inn mot Haaland!

0: utstilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

Ja, det var det var den velkjente Kygo Jo Kygo remixen som ønsket i NRK radio appen, og hvis jeg ikke tar feil så er det Victoria Nadine som da er kjæresten til Kygo som som korer på da denne svært så berømte og folkelige låta som vi alle har sånn delvis på hjernen i alle fall. Nå skal vi fortsette med Sigrid. Dette Don't Kill My Vibe.

Det var Sigrid og hennes store gjennombrudssingel Don't Kill My Vibe, som var det mange av oss tenkte da vi så VGs anmeldelse av den første store konserten hennes I Norge, som ga henne terningkast 3 og sa hun var en hype. Nå 11-12 år senere så kan vi vel slå fast at det ikke var tilfelle. Vi skal fortsette med en artist som en veldig populær feature, altså det vil si han veldig ofte med på andre artisters prosjekter og blitt omtalt som en av de aller beste å samarbeide med. Han klarer å strekke seg over pop, over hiphop og som I denne låta countrypop sammen med Morgan Wallen.

Og det var selvfølgelig Post Malone som fikk litt hjelp av Morgan Wallen. Vi hørte I Had Some Help, og det er vel på høy tid at også Post Malone får lov til å ha gjesteartister på sine låter. Nå skal vi høre Frida Onnevik. Dette er Alt Hun Trenger.

God påminnelse til slitne foreldre fra Frida Ånnevik. Vi hørte alt hun trenger, og vi fortsetter med store norske gjennombruddslåter. Dette er gutta i Envy, som senere byttet navn til Nico og Vince. Vi skal høre Am I Wrong?

Musumeci. NRK P1. NRK.

Hun var allerede en godt kjent artist, men vant utvilsomt hele folkets hjerte da hun deltok i Hver gang vi møtes. Vi hørte Emma Steinbakken med hennes For alltid type ting, og da skal vi over til godeste Eddie Grant. Dette I Don't Wanna Dance.

Ja, det var nok en låt fra begynnelsen av 80-tallet. Vi hørte Eddie Grant med I Don't Wanna Dance, som kan virke som en enkel låt om preferanser på dansegulvet, men som ifølge Grant selv en politisk protest mot Storbritannia. Straks her på NRK1 det tid for en nyhetsoppdatering.

0: NRK Nyheter klokka 12. Selv om det nå hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
1: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970-2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det noen som selger. Så det jo en snakkes i byen, da. Det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på kring 35 grader. Væpnet Hamas-folk truer og overfeller nødhjelpsarbeidere på Gazastripa, det sier FN. Grupper skal ha tvunget arbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere og overfall to lastebilsjåfører, ifølge den danske avisa BT. FN peker på at utviklingen er en del av et stadig farligere mønster, hvor vold og skremsle ser at humanitærarbeidere i fare. Og mer om Midtøsten nå. I Iran over 30 sivile drepet i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran på sin side har angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenkvila ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røykte skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: Og så tilbake til Norge, for her til lands har vi solgt flere varer til utlandet nå enn før. I juni i år har Norge eksportert varer for 158 millioner kroner, som en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derifra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Det 32% høyere enn for 12 måneder siden. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da det endelig blitt ettermiddag for de som bryr seg om slikt. Du hører på NRK P1. Og i den neste timen så skal vi både høre musikk, gjenta konkurransen, trekke en vinner og forhåpentligvis også få boltre oss med mange av deres ønskelåter som innsendt i NRK radioappen. Vi starter med Casey and the Sunshine Band. Dette er That's the way I like it.

Her er Casey and the Sunshine Band med That's the Way I Like It. Og etter Kløver og hans låt Beat av meg, så skal vi ha den timens aller første ønskelåt.

Det var Kløver med bit av meg. Vi har fått, nå håper jeg på å si, vi har fått en melding. Vi har fått veldig, veldig mange meldinger, men en av de jeg skal lese opp går som følger. Hei, sommermusikk. Morfaren min ønsker seg en hilsen fra radioen. Han heter Morten. Hei, Morten. Og akkurat nå står han ute og maler noen planker til det jeg tror skal bli en bygning. Han ønsker seg også sangen Paradise av Coldplay. Det hadde vært kjempegøy hvis dere kunne spilt den. Ha en fin sommerdag videre. Hilsen Emil på 10 år. Og morfar, altså Morten. Kjære Emil og morfar, det er klart dere skal få Paradise av Coldplay. Ha en strålende sommerdag videre, og lykke til med det som kanskje skal bli en bygning.

var Paradise med gutta I Coldplay som ønsket I NRK radioappen. Da jeg bodde I Libanon så lærte jeg en hel masse. Jeg lærte at det litt frekt å be om sånn hvitløksmos på andre shawarmaer enn de du egentlig får de tilbudt på. Jeg lærte meg å lese og skrive arabisk, og jeg lærte at flere av verdens største artister faktisk en del av den libanesiske diasporaen. Shakira et godt eksempel, men det også den artisten vi skal høre nå, nemlig Mika. Her Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Det var Mika med låta Grace Kelly, og det straks tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner.

var Sinnebo med hennes selvreflekterende låt 16. Og da det tid for runde 2. Det jo ikke runde 2, det en slags renaissance av runde 1. Vi skal høre dagens medley, og deretter skal vi trekke en vinner. Og hvis du allerede har deltatt, så gjelder meldingen din, men du må også gjerne sende inn på nytt hvis du vil. Og hvis du nettopp har våknet og har lyst til å delta, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen, etterfulgt selvfølgelig da av, dette kan vi nå, ditt fulle navn og din adresse. Og vi også ute etter, vi skal høre en medley med, jeg tror det fem låter i dag, og vi da ute etter forbokstaven til hver av artistene som skal bli til et ord. Lykke til!

par solbriller allerede i, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen etterfølt av fullt navn og adresse. Og så skal vi høre litt musikk før vi trekker dagens vinner. Og denne låta, den kommer fra Shaboozy, en foregangsartist i country-pop-sjangeren.

Det var Frida Amundsen med hjem igjen, og vi skal kåre en vinner av dagens medley-konkurranse. Det var som vanlig overraskende mange riktige svar. Jeg trodde jeg hadde klart å gjøre det skikkelig vanskelig den gangen, men den gang ei. Dagens vinner Tor Olav fra Øvre Vats, som helt korrekt identifiserte at dagens løsningsord var torden, og til de av dere som liker også å få artistene, så var det altså først Thomas Dybdahl, deretter Ole Paus, så kom Rita Eriksen, D-Sound, Euroboys, og deretter det jeg opplevde som kanskje en liten sånn luring på slutten, nemlig Nico og Vince, for de har jo byttet navn uten å bytte stil. De var først kjent som Envy, men dere lot dere ikke lure i det hele tatt. Gratulerer, det kommer en premie i posten, og så er det nye sjanser igjen da, folkens, allerede i morgen.

Det var Donkey Boy og låta Crazy Something Normal. Vi tar oss tid til nok en ønskelåt, og den kommer fra Anne og Einar på Heimdal, som skriver: Hei, vi har en stor veranda på 50 kvadratmeter. Det kjempefint. Men i dag maler vi rekkverket, og det langt. Synes det hadde passet med Mil etter mil med Jahn Teigen. Og jeg må si meg helt enig, jeg Jahn Teigen-fan like så mye som den neste personen jeg, men nå tror jeg at vi må gi plass til noen av de andre låtene enn det som vel har vært en av sommerens store klassikere, nemlig Optimist. Bil

Ønske låt. Jeg må innrømme at det føles litt som Jahn Teigen egentlig oppfordrer til å ta det litt med ro med det rekkeverket. Du trenger ikke å male alt i dag. Vi hørte selvfølgelig Jahn Teigen med Mil etter

Gifte Taylor Swift, hørte vi altså Taylors version av Blank Space. Nå har hun fått kjøpt tilbake alle rettighetene til alle utgivelsene sine, så nå alle versjoner av låtene hennes Taylors version. Og vi flytter hjem igjen fra Madison Square Garden. Dette Maria Haukås Mittet og hennes nydelige låt Heim.

nydelig fra Maria Haukås Midt. Vi hørte Heim og fortsetter med norsk musikk. Her Peder Elias og Keenan T med Holiday.

The Flowers, før det var det Holiday med Peder Elias og Keenan T. Og nå skal vi høre en, jeg må innrømme, for meg litt overraskende duett. Trang Fødsel og Synne Sørjær hadde jeg antagelig ikke på bingo-kortet mitt for 2026, men jeg synes det funker veldig bra.

Bette Midler der selvfølgelig med My Favorite Waste of Time, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takke så alle hjerteligst for følge denne onsdagen på NRK P1, hvor det straks tid for dagens, og det bare å glede seg til I morgen allerede, for da det Mathilde Mørk som skal holde dere med selskap. Du og jeg høres igjen allerede lørdag kveld. Ha en strålende uke videre. Dette aha med Summer Moved On. Litt prematurt, kanskje.

0: hadde du gjort hvis du fann en video av deg selv I sosiale medium, ta imot deg ørkepizza eller sushi av et matbud, ha imot deg selv intet anende om at du ble filmet? Flere matbud har brukt smartbriller til å filme matleveranser til uvitende kunder, kan vi lese på nrk.no I dag, og videoene har fått flere tusen visninger. Hva gjør det egentlig med oss å vite da at den kan bli snikfilmet når som helst, og burde vi frykte disse her KI-brillene, spør vi en ekspert som kommer til oss. Og du har kanskje hørt at Danmark sliter med å kvitte seg med en ubåden gjest I denne sommeren. Det altså snakk om eikeprosess Spinneren som skapar store problem for danskarna. De har döpt insekter larven från helvete och nu kan detta här plagsamma insekter också komma till Norge. Men det kan också hända vi släpper undan med skräcken säger en forskare som kommer på besök till oss I dagens idag. Mitt namn är Ingrid Nederbø. Men først skal vi få en kort nyhetsoppdatering fra Kristin Almeland Manger, der vi startet I Midtøsten.
1: Det stemmer, for USA har nettopp startet sin fjerde bølge med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier målet med de nye angriper å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe sivilskipsfart I Hormuzsundet. Konflikten har trappet seg kraftig opp de siste dagene. USA har angripet flere titals iranske mål, medan Iran har svart med å angripe amerikanske baser I Jordan, Kuwait og Bahrain. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme, nå som badetemperaturene også stiger her til lands. Så langt I år har 43 mennesker mistet livet I drukningsulykker. Nødetater og frivillige avhengige av at en ikke nøler med å varsle om noe gale, det sier Jon Inge Haukeråsen I Røde Kors.
2: Vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
1: Over 1000 mennesker pågripne I en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel og organisert kriminalitet. Ifølge Kripos har aksjonen gått føre seg I 59 ulike land. Her I landet har politiet opprettet 4 saker som gjelder hallikverksemd og utlegge av lokaler til sal av 6. Og til sist, bensinprisen I Bergen stuper til under 15 kroner literen. Det den billigaste bensinen I landet I dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister I Vadsø I Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen I Bergen lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere I år ifølge aviser. Det var nyhetene for denne gang. Nå tilbake til dagens, og der skal vi høre mer om situasjonen I Midtøsten.
0: Ja, for etter en fjerde natt med amerikansk angrep på Iran, så kommer Trump med kraftige trusler hvis Iran ikke gjør som USA vil. Kan han mene alvor I truslene denne gangen? Vi får straks besøk av Tove Bjørgås. Først musikk fra Bruno Mars, I Just Might.

0: sang Bruno Mars, I Just Might. Vi startet dagens I Midtøsten, hvor USA klokka 12 norsk tid skal ha startet I fjerde bølge med angrep mot Iran. Da opplyser det amerikanske militæret, og da skjer det etter at USA på fjerde natt på rad har angrepet mål I Iran. Ifølge iranske styresmakter svarte Iran I natt med å angripe amerikanske baser I nabolandet Kuwait, Bahrain og Jordan. Iranske styresmakter hevder også at flere enn 30 sivile skal være drepne og over 260 såret I det amerikanske angrepet de siste fire døgnene. I et intervju til Fox News kommer president Donald Trump med kraftige trusler mot Iran. Han sier at USA kommer til å angripe kraftanlegg I Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale med landet innan den tid.
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Ja, vi kommer til å slå ut alle kraftverker deres, vi kommer til å slå ut alle bruene deres, med mindre de setter seg ved bordet og forhandler, sa Trump I dette her intervjuet. Vi skal snakke mer om truslene hans mot Iran, men Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK, du med oss nå. Hva siste nytt?
2: Siste nytt altså at klokka 12 I formiddag så sier det amerikanske sentralkommandoen at de har startet nye angrep, og det spesielt angrep på militære installasjoner som der for å skyte mot kommersielle skip I Hormuzstredet, heter det her I en melding fra USA. Altså at de ønsker å stanse at Iran angriper skip som passerer Hormuzstredet, men vi hører også I intervjukuttet du spilte med Trump her at det kommer kraftige trusler om flere angrep I tida fremover, og dette følger jo også angrepene I går kveld der dusinvis av militære mål ble truffet nær Hormuzstredet, opplyser USA.
0: Trump vil at Iran skal være med på en avtale. Hva slags avtale dette her snakk om?
2: Ja, det jo ikke så godt å si, for de hadde jo forhandlet om en avtale eller en slags memorandum of understanding, som det heter på engelsk, altså en slags intensjon om å få til en avtale. Nå denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kom jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, om disse truslene trusler for Iran.
0: Ja, det jo ikke første gangen at Trump har kommet med trusler mot Iran. Kan truslene fungere denne gangen?
2: Det jo lite som tyder på det. Det slik at det en grunn til at ingen tidligere amerikansk president har forsøkt å angripe Iran slik Donald Trump gjorde. Og grunnen til det at Iran hører ikke på slike trusler, og Hormuzstredet det viktigste kortet Iran har I dette spillet mot USA. Og derfor så det veldig, veldig vanskelig å få slutt på denne krigen. Trump sa jo egentlig at den skulle vare kanskje 4-6 uker, nå har den vart I 138 dager. Trump vil ha slutt på den, men han, ifølge flere eksperter og kommentatorer I USA som jeg har lest kommentarene til I dag, så har USA egentlig nå hverken en strategisk militær eller en diplomatisk strategi for hvordan man skal få slutt på krigen, og da det slike trusler fra Trump som de bruker som virkemiddel.
0: Og denne krigen den begynner jo også å ligne litt på noe vi har sett før.
2: Ja, den gjør det vi har sett at USA altså Trump har brukt denne metoden tidligere også, og går veldig høyt ut på banen, truer voldsomt. Nå sa han også at I de nærmeste dagene vil dette og dette og dette skje, og så må vi rett og slett vente og se hva som skjer, men det som I alle fall skjer nå at oljeprisen stiger igjen, faren mot skip I Hormuzstredet stiger igjen, markedene liker ikke dette, og det skaper en voldsom ustabilitet I verden.
0: Ja, vi må ta Hormuzsundet til slutt her. Det har jo stått og står for mest sentralt I alt som skjer. Hva skjer egentlig der nå?
2: Ja, nå det jo ikke trygt å bevege seg der, naturlig nok. Og USA har også gjeninnført denne marineblokaden mot iranske havner, og har nå 4 netter på rad angrepet rundt stredet, og det der de nå setter inn støtet. Trump sa også i går, var det vel, at han ønsket å innføre en avgift på 20% for alle varer som skulle fraktes gjennom stredet. Det gikk han siden bort fra etter å ha fått protester fra USAs allierte I gulfen mot dette. Men det veldig mye informasjon I alle retninger nå, og det veldig lite klart hva målet til USA egentlig og hvordan dette vil spille seg ut nå I løpet av de nærmeste dagene. Men at det langt til en avtale og en våpenvile nå, at krigen I praksis I gang igjen, det tror jeg vi kan slå fast.
0: Det amerikanske militæret opplyser at det klokka 12 norsk tid startet en fjerde bølge med angrep mot Iran, og Trump sier jo at konsekvensene vil bli store dersom Iran ikke inngår en avtale med amerikanerne. Takk for at du kom til dagens utenriksreporter her I NRK, Tove Bjørgås.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Love You In A Dream av Elsie Bøy hørte du før traileren her. Nå skal du få Ramon på P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger han.

0: står seg like godt I 2026 som da den kom ut I 1984, What is Love av Howard Jones.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, blir det varmerekord I dag, eller kan Nesbyen holde på titelen Norges varmeste plass? Vi skal ta en titt på værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det blir nok en varm dag I store deler av Sør-Norge, der de høyeste temperaturene på Østlandet og Sørlandet kommer opp imot 33-35 grader. I går var Valle I Setesdalen varmest med 32,6 grader. Det blir opphold og perioder med sol og det lokal stor skogbrannfare. På Vestlandet blir det også pent veir. I indre strøk blir det rolige vindforhold, og temperaturene på opp mot 30 grader kan det bli. På kysten kommer det også til å blåse nordlig frisk bris til liten kuling, og temperaturen vil ligge på omtrent 20-25 grader. I Trøndelag blir det oppholdsveier og perioder med sol, og temperaturene vil komme opp I 20 grader. Nordover I Nordland og Troms blir det skyer og perioder med regn. Utover ettermiddagen blir det gradvis lettere veier på Helgeland, og I kveld pent veier. I Finnmark kan en vente seg perioder med sol I øst, ellers blir det for det mest skyer og etter hvert litt regn. I kveld litt regn og I øst. Da vi blåser sørvestlig bris, frisk bris til liten kuling, og temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader I Øst-Finnmark. Nei, unnskyld, temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader der, og I Øst-Finnmark opp mot 18 grader. På Spitsbergen blir det oppholdsveier og noe sol, Longyearbyen for 9 grader. Alle detaljene får du selvsagt på yr.no. Og hvis du en av de landsdelene nå som har sol, så bør du faktisk høre etter straks, for vi skal høre mer om solskam. Da blir ikke du høre der du brente vår bru av Ruben og Miriam Bryant.

0: spor.
1: Norsk-svensk låt Sommarbay mellan Ruben och Miriam Bryant. Där du brente vår bro fick du här i NRK P1 och Dagens. Sola den steiker jo, som vi akkurat hørte i værmeldingen, flere plasser i landet nå, det vil si sør for Nord-Norge-porten, kan vi vel si. Og enten om det fordi du ikke kan komme deg ut i finvære på grunn av jobb eller andre viktige sysler i heimen, for eksempel, eller om det rett og slett fordi du ikke har lyst, så det faktisk fort gjort å kjenne på en slags skam når det gjelder finvære. Rett og slett en solskam, for hva skal vi egentlig med denne her følelsen, og hvor kommer den fra? Folk på gata kunne absolutt kjenne seg igjen i denne her type skammen.
2: Jeg kjenner det spesielt hvis jeg må jobbe. Det er veldig fristende å komme seg ut i sola, spesielt når vi kanskje får ikke så mange uker med god sol.
3: Man får jo høre det fra ja, mødre gjerne, om at man gjerne skulle tatt seg en tur ut da. Men jeg tror det mange som fortsatt kjenner på det i dag.
1: Det kan kanskje sitte igjen fra barndommen, for du har selv garantert fått beskjeden. Nå det alt for fint å være ute til å sitte inne. Og da jo også en del av norsk kultur, skal vi tro lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
4: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humør å komme ut.
1: Ja, det gjør jo da, og vi har spesielt godt av da her nordpå, i og med at sola er fraværende store deler av året. For fra juli 2025 til juli 2026 hadde Oslo totalt 73 døgn med sol. I Bergen har det vært 49 døgn med sol i samme periode, og likevel er det altså noen som trekker inn.
5: Ja, men det behagelig med litt innetemperatur også, skal jeg si det. Det veldig behagelig. 20 grader greit, men sånn når det begynner å nærme det 30 og sånne ting, så blir det alt for mye, synes jeg da.
1: Til 20. og sist så handler det om å ta vare på seg selv, så da å faktisk ta et oppgjør med denne her solskammen kan også være en bra ting, sier lykkeforskeren.
4: Så er det jo veldig viktig å faktisk ikke være i solen. Det kan jo være farlig. Og noen ganger så skal man med god samvittighet krype opp i sofaen og nyte å være inne også, selv om man er norsk.
1: Reportere her var Dina Stieng Gaustad og Kajsa Falsen. Og hvis du vil lese mer om hetebølger som brer seg rundt omkring i landet nå, og den segnomsuste varmerekorden til Nesbyen fra 1970, så kan du lese mer om det på nrk.no.

0: CC Cowboys, nå kommer jeg å ta deg hva siste låt ut I dagens, som ved veis ende. Det som laget da du hørte I dag var Marit Balsvik Vinge, Sverre Lilleng, Kari Stenhjem. Ansvarlig for det hele var Ole Jørgen Nordvik, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka blitt to, og Kristin Almeland Manger, I nyhetene skal det handle om varmen her til lands.
1: Ja, for varmerekord blir det trolig ikke I dag. Selv om det skal bli varmt I store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene for varmen. Varmerekorden på 35,6 grader fra 1970 blir derfor trolig stående. Marknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet. Det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpe eller ikke, en sjøvei der en stor del av verdens olje blir fraktet. Det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk som taco Trump always chicken out altså når det blir for gærent så kommer han med ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes at det blir fredsforhandlinger igjen og at iranerne alltid alt greie og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen eller hva det måtte være noe sagt dagen før så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen og at oljen kommer ut
1: En person død og en skadd etter en eksplosjon på en finsk kruttfabrikk tilhørende Nammo, det melder den finske avisa Iltalehti. Den omkomne skal være en innleid arbeider på fabrikken. Årsaker til eksplosjonen så langt ikke kjent, og det lokale politiet opplyser at det ikke fare for nye eksplosjoner. Den franske nasjonalforsamlingen vedtar I dag en historisk lov som åpner for assistert selvmord og I noen tilfelle aktiv dødshjelp. Assistert selvmord skjer ved at pasienten selv tar en dødelig dose medisin utlevert av lege. Ved aktiv dødshjelp det legen som gir pasienten denne dosen. Lover stiller strenge krav, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt frem til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i noen tilfeller for aktiv dødshjelp I tillegg.
1: Og helt til slutt skal vi høre at I Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter I diameter. Det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Den største dokumenterte maneten var målt til 2,10 meter og ble sett på østkysten I USA på 1800-tallet. Du kan se den gigantiske maneten på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Ja, var James Brown, Living in America. Er du svett? Det ikke så rart. Mange holder seg jo inndørs nå, for det rett og slett er for varmt ute. Uansett om du er ute eller inne, god ettermiddag og god onsdag, lille lørdag eller super onsdag om du vil. Det kaller de det i hvert fall den midterste ukedagen i Brekkeparken i Skien. Vi skal på denne super onsdagen og sjekke stemninga. Vi skal også høre om økt skogbrandfare, vanningsrestriksjoner, og så vil det naturligvis handle litt om varmen og rekorder denne ettermiddagen. Hvor varmt er det hos deg akkurat nå? Send oss gjerne en melding om hvordan du klarer deg i den varmen, eller hva du gjør. Kanskje er det bare å ligge i vannkanten og ha tærne alltid i, så blir man litt kjølt ned. Vi vil gjerne høre fra deg, i hvert fall så kan vi se hvordan det ligger an og hvor det er varmest av dere som hører på. Vakthavn meteorolog i dag er Marek Ratajczak, og han har kontroll på hvordan det ser ut i begge fylkene.
1: Akkurat nå så er det generelt ganske lite skyer, men det begynner å trekke inn litt mer sånn høye skyer fra nord, så de vil nok komme i løpet av ikke så alt for lang tid. Om de ikke har begynt å gjøre det allerede, så, men det er ikke noe sånn mørke, tunge skyer, og det er ikke noe regn som kommer fra de skyene. Men det er jo de temperaturene, de er det jo kanskje det som man merker best i dag. De har jo allerede kommet et godt stykke oppover, og det er jo en god del plasser både i Vestfold og i Telemark som har kommet over 30 grader, og det er faktisk frem til klokka 13 så er det like varmt i Telemark som i Vestfold på den varmeste plassen, med 31,4 grader både i Bø og i Fon, eller på Fon kanskje. Men utrolig nok så er det ikke varmeste i Norge, for det varmeste i Norge frem til klokka 13, det er i Østfold, som var litt uventet.
0: Ja, hvordan kommer dette her til å endre seg utover dagen da? Blir det noen rekorder da? Kan vi ta igjen Østfold?
1: Ja, altså det vil nok tro at det vil fortsette å øke, særlig i Telemark. Spørs litt på Vestfold, for der er det litt sånn liten sjøbris som har begynt å trekke inn, som kan dempe litt på temperaturstigningen, men i hvert fall sånn i dalen i Telemark, så tror jeg det enda noen grader før man har nådd toppen litt senere utover ettermiddagen, så der tror jeg nok at det kan være enkelte plasser som kan komme opp i 33, kanskje til og med 34 grader, så kan jo være noen lokale rekorder, og så spørs det på fylkesrekorden for Telemark om det kommer så høyt. Da må det komme et stykke også over 34 grader.
0: Sommertrafikk og kø på E18, spesielt i sørgående felt ved Kjørholt og Langgangen i Porsgrunn. Ellers er det ingen hendelser så langt vi kan se. Ser ut som det går som det pleier. Straks skal vi høre fra reporteren vår, Andreas Jakobsen Målvik, men først til Delara og Sjelen.

0: Andreas Jakobsen Målvik out and about denne onsdagen. Du svett I luggen?
1: I luggen, på ryggen, på føttene, på håret, altså øyelokka, alt svett, Kristine, absolutt alt.
0: Renner over. Uff, meg. Ja, hvor varmt det der du da?
1: Nå det 32 deilige grader på Sandå I Siljan. Og det altså jeg tenkte jeg skulle gå ut av bilen litt for å kjøre meg litt ned, for man blir jo litt het å sitte inne I bilen, men jeg ble varm når jeg kom ut, jeg. Så jeg må nesten bare gå og sette meg tilbake I bilen, for her det altså så varmt.
0: Ja, det kan være godt med litt aircondition da, eller det noe vann du kan ta deg et bad I nærheten?
1: Ja, jeg prøver å skue rundt meg nå om det liksom et litt, om det et litt hemmelig bad jeg kan ta, for å bare kaste av meg klærne og hoppe ned og ut igjen. Men det lite her nå, det bare noe klegg rundt meg som driver og holder på. Så det skikkelig sommer her nå, 32 grader og klegg, og ikke noe mulighet for å kjøle seg ned.
0: Det svaret på sommer. Hvor det du på veien?
1: Jeg skal ha vært I Skien, skal ta turen videre til Svarstad og prøve å se om jeg finner litt folk og høre hva de synes om varmen. Jeg jo en av de heldige som får kjøre rundt og snakke med folk I dag og høre om dette tommel opp eller tommel ned for 30 pluss. Og så skal jeg til Tønsberg, der det nemlig en liten tradisjon I Tavlehullet. Det nemlig premiere på deres forestilling Stormen, Shakespeare-forestilling, og høre litt hvordan det går I kulissene der nå, bare time før premieren.
0: Vi gleder oss. Kjør forsiktig til Vestfold, så skal vi høre hva Andreas har gjort I Skien om noen få minutter.

0: Bootlegs etter mørket. Lille lørdag, midtuke eller superonsdag. Dagen i dag har mange navn. Brekkeparken i Skien går for superonsdagen. Det betyr blant annet veteranbiltreff. Reporter Andreas lot seg friste til å ta en tur.
1: Nå befinner jeg meg i Brekkeparken i Skien og er bokstavelig talt omringet av veteranbiler på alle sider. Og sola den skinner over oss, og jeg har med meg Ingvar Håkonsen som har tatt med seg sin Volvo Amazon fra 1966. Hvorfor har du tatt turen her i dag?
2: Nei, det er på grunn av været og at det er fint vær og gode venner her. Det er et veldig sosialt opplegg det vi har her. Vi møtes her hver onsdag fra 11 til klokken 13. Nå er det riktig nok ikke min bil, det er min sønns bil, som har vært i familiens eie helt fra den var ny.
1: Og dere er jo 15 veteranbiler som har tatt turen her i dag. Hvor er det dere kommer fra i landet?
2: Nei, det er bare rundt Skientrakten og Porsgrunn.
1: Og det er også en del av Superonsdag som du er med å arrangere, Tone Lundberg, som er informasjonsansvarlig. Hva er Superonsdag?
3: Det er at vi åpner opp litt flere hus, rett og slett, hver onsdag. Så det starter da med at veterangutta, som vi kaller de, de kommer klokka 11, eller gjerne litt fyr i 11, egentlig. Og så stiller de ut bilene sine her i parken, og så selger med vafler og kaffe ned i Ibsenstua, det er en viktig innslag. Og så hjemme klokka 12-3 så er det lefsebakst i elhuset, og så er den kleivbutikken, en gammel landhandel, åpen.
1: I dag er det jo litt av et vær, kan vi si. Det er over 30 grader, kanskje. Hvordan påvirker det oppmøtet?
3: Jeg regner med at det blir litt dårligere oppmøte i parken. Det er nok badestranda som vinner i dag. Men jeg er jo imponert over at det var så mange veteraner som kom, da. For det er varmt.
1: Og dere har funnet en liten god spot under skygge der, ser jeg, Ingvar.
2: Ja da, det har vi gjort. Så her sitter det, nå er det ikke riktig nok så mange igjen akkurat nå, men vi var jo helt fullt her i stad, pluss at vi var nede ved stua der.
1: Og jo, men hva sier de som kommer og ser på bilene, hva, når de ser disse gamle veteranbilene?
2: Ja, forrige onsdag så var vi veldig heldige, det kom en Volvo PV inn her. Det var et tysk ektepar som skulle faktisk hadde kjørt med den bilen helt ifra Tyskland, fra München, tror jeg. Og de var innom her, og de syntes det var så fint her på Brekkeparken, og et sted som mange flere burde bruke ut av Skiens befolkning. Og de skulle da videre til Sverige og kjøre veteranvognløp der igjen. Så de hadde taktelt på PV-en sin, og de lå mye i det. Men det var så varmt nå, at nå måtte de inn på et hotell.
1: Ja, grensa er kanskje nådd nå disse dager med den varmen her?
2: Ja, i hvert fall å ligge i et taktelt, det vil jeg tro.
1: Så teltet var altså oppå taket, og de sov der?
2: Ja da, de sov der. Jeg hadde steget på siden, så jeg tok ned og lå oppe på PV-en.
1: Tror du hadde fått lov til å gjøre det på Volvoen til sønnen din?
2: Ja, helt sikkert. Det er en fin sort, det er en favoritt. Jeg har selv jobbet i Volvo i alle år. Så det å kjøre andre biler enn Volvo, liksom, da kommer folk bort til meg og så sier de, nei, men jøss, kjører du ikke Volvo? Og det er jo det er jo veldig sjeldent at ikke jeg kjører Volvo, da.
1: Så Volvo er bilen, og de som ikke enda har fått tatt turen hit for å sette Volvoen og de andre bilene, hva har du å si til de?
2: Nei, det er bare å komme. Hver onsdag er vi her. Og da er det bare moro at folk kommer og ser på bilene våre. De kan ta med seg barna og allting, og sitte i de og allting. Og det er ikke noe problem. Det er moro med gammel bil.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Duo Inge Bremnes og Marie Tveiten, Ein og Kvile Augo på. Før det fikk du David Guetta og Kelly Rowland, men med When Love Takes Over. Nå klokka 14:30, og vi skal se på de lokale nyhetene. En mann i starten av 40-året tatt av politiet etter vill kjøring rundt i Skien i formiddag. Vi fikk telefon fra andre bilister om en bil som kjørte som en villmann i trafikken, spant i rundkjøringer og holdt høy hastighet, skriver operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Mannen ble til slutt

0: ble stoppet på Kjørbekk. Han var ifølge politiet kranglete mot patruljen og hadde ikke gyldig førerkort. I tillegg var det falske kjennemerker på bilen han kjørte. Bautaen ved gravstedet til Vidkun Quisling er grisa til med rosa maling, skriver Telemarksavisa. Quisling, som ble dømt for landsvik og henrettet etter 2. verdenskrig, er gravlagt ved Gjerpen kirke i Skien, sammen med sin kone og sine foreldre. Driftsleder Gudmund Kverndalen i Skien kirkelig fellesråd sier til avisa at malingen skal vaskes bort så raskt som mulig. Fastboende på Veierland utenfor Nøtterøy er skuffet over at ikke det blir plass til ambulanse når ferja som går til øya skal oppgraderes. Politikerne i Færder kommune har vedtatt å bruke drøyt 18 millioner kroner på oppgraderingen. Å gjøre plass til en ambulanse på ferja ville koste ytterligere 2,5 millioner kroner, sier Høyre-ordfører Tom Mello. Det er veldig mye penger i en slunken kommunekasse. Vi skal spare mye for å få en sunn kommuneøkonomi og dermed være i stand til å yte gode tjenester i fremtiden, sier Mello. Grenland Brann og Redning følger nøye med på skogbrandfaren. Brann- og redningssjef Morten Mehn Gallefoss sier at varme, vind og fravær av nedbør gjør at vegetasjon lett kan antennes. Det skal veldig lite til. Vi har ikke fått nok nedbør, sier han. Tidligere denne uka har mannskapet fra Grenland Brann og Redning slokka en skogbrann i Bamle, som trolig starta etter et lynnedslag. Gallefoss oppfordrer folk til å være forsiktig. Vi mener at all bruk av åpen ild i skog og mark er nå uaktsomt. Han sier brannvesenet følger situasjonen tett og vurderer ulike tiltak i samråd med andre aktører. Flere og andre lokale nyheter finner du på nrk.no/vt.
1: God sommer på NRK P1.

0: Ylva var det. Lover heter låta hennes. God onsdag, godt folk. Håper ikke du har svettet bort. Det er noen skyer som har kommet over oss fra nord. Men det ikke sikkert du legger merke til det en gang, for de kommer ikke med noe regn, og heller gjør heller ikke så mye med temperaturene. De tenker jeg heller du merker godt. Flere steder i fylkene våre har over 30 grader nå. Blant annet på Rjukan, 33 deilige grader melder Asbjørn om. På verandaen min er det 31 grader, men heldigvis har jeg kjellerstue med aircondition. Der kan jeg lese og ta det med ro, er det en annen som skriver. Det høres deilig ut å få seg en pause i kjellerstua av og til. Så er det 33,2 grader i Sande. For varmt, meldes det om der. Ja, det ikke så rart det. I hvert fall hvis man ikke har noen måte å kjøle seg ned på i mellomtida. Nei, det minner om syden dette her, men vi har fremdeles ikke de varmeste temperaturene i Norge. Det det Østfold som har, men det kan endre seg, sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak.
1: Ja, altså det vil nok tro at det vil fortsette å øke, særlig i Telemark, spørselig på Vestfold, for det redder litt sånn liten sjøbris som har begynt å trekke inn, som kan dempe litt på temperaturstigningen, men i hvert fall sånn i dalen i Telemark, så tror jeg det enda noen grader før man har nådd toppen litt senere utover ettermiddagen, så der tror jeg nok at det kan være enkelte plasser som kan komme opp i 33, kanskje til og med 34 grader, så kan jo være noen lokale rekorder, og så spørs det på fylkesrekorden for Telemark om det kommer så høyt. Da må det komme et stykke også over 34 grader.

0: When you're gone av The Cranberries. Brekkeparken i Skien et museum ute og inne med mange forskjellige hus. Andreas, vår reporter, lot seg friste dit i dag og ble lokka inn i Kleivbutikken. Der det noe søtt for både øyne og gane.
1: Ja, den lyden der, den nok mange år siden mange har hørt. Et gammelt kasseapparat her inne i Kleivbutikken i Brekkeparken, og jeg har med meg Jon Norendal Bjellås. Og du står her med litt av en uniform, hva det du har på deg?
2: Jo, dette her da kanskje litt tradisjonell uniform, som man kanskje kunne gå med i en butikk. Men det går i ull og en type bluse nesten, skjorte.
1: Mm. Og du står her i Kleivbutikken, men hva egentlig Kleivbutikk?
2: Nei, altså før så lå det jo mye, mye mindre sånne små landhandler og fedevarer og kolonialer rundt omkring. Så dette her en av de, og den her sto her frem til bare noen ti år tilbake. Så butikker som dette her sto overalt rundt tidligere. Mm.
1: Og det også sånn, hva skal man si, en veldig sånn charmerende atmosfære her med glassmontrer der ting utstilt, det litt sånn nostalgiske kaffebokser og bilder på veggene. Hva vil du beskrive dette stedet her som, Jon?
2: Nei, det jo et sted som det drar mange blikk da. Det mye objekter her som med mye farger som ment da, for å dra folk oppmerksomhet som har lyst til å kjøpe det. Så det blir jo en plass med mye eksotisk og morsomt da. Mm.
1: Ja, du dro i hvert fall min oppmerksomhet her, for her det virkelig mye blikkfang. Og Tone, du sa jo at dette her stedet har jo mye for lokalmiljøet å si. Hvorfor det?
3: Fordi at det er mange som kjenner til Kleivbutikken, særlig av de eldre selvfølgelig, og den har alltid ligget her på hjørnet i dette hvite trehuset. Han gamle kjøpmannen bodde i andre etasje, og nå det museet som heter, sånn at det moro å få inn og kikke liksom hvordan det så ut på Kleiva i gamle dager.
1: Ja, så ser vi inn på disse glassmontrene her. Det jo kontroll, og det gamle liksom sigarettpapirer, og hvor det man fått tak i alt det her?
3: Nei, det fra museets hjemmer. Museet har veldig mange forskjellige ting, så det plukket fram for å vise hvordan det kunne ha sett ut på 1930-1950-tallet.
1: Mm. Men spørsmålet mitt jo da, Jon, det sånn at alt et museum, eller det noe man kan kjøpe her også?
2: Man kan få kjøpt drops her, men det akkurat nå det eneste vi selger. Men de gode, så... Mm.
1: Drops altså, så jeg kan ikke snike med meg noe nostalgisk her.
2: Nei, det meste her bare for utstilling og dessverre utgått på dato. Ja.
1: Rett og slett litt dårlig å spise det med andre ord. Men de som ikke har tatt turen ut enda for å sjekke ut stedet, hva har du å si for å lokke folk hit i denne Kleivbutikken?
2: Nei, om du kommer hit så skal du få gode drops og mye fint å se på. Og så parken her også rett utenfor, så velkommen.

Vi har alle noen riper i lakken, og et levd liv skal jo sette spor. Denne låta fikk du presentert av Simon Mann fra Sandefjord. Straks så skal vi høre at brannvesenet mener at det nå er uaktsomt å bruke all form for åpen ild i skog og mark. Du får høre mer etter Forever Always av Odara.

0: Det er stor skogbrannfare i Vestfold og Telemark. Brannvesenet har akkurat fått kontroll på en brann i terrenget ved Tømmeråsveien i Seljord, og i Bamble har brannmannskaper holdt på i flere dager for å slokke en skogbrann. Morten Mehn Gallefoss er sjef for Grenland brann og redning, og vi har spurt han hvor fort tar det fyr i terrenget nå om dagen.
1: Nå skal det veldig lite til. Nå fikk vi et nødbørsfelt nå i helgen under den her landskampen, og da så vi det at det har tatt fyr flere steder, så det skal veldig lite til, og vi har ikke fått nok nedbør, så folk må være varsomme.
2: Ja, hva ligger, altså, vi har jo et generelt bålforbud. Hva ligger i folk må være varsomme?
1: Nei, vi mener jo det at all bruk av åpen ild nå ute i skog og mark er uaktsomt, så det betyr jo at ikke du skal fyre opp bål eller grille, sånn som det er akkurat nå.
2: Mm. Jeg tenker tilbake til sommeren 2018. Da var det helt ekstremt, verre enn det er nå. Og det var totalforbud mot å gjøre opp i ild, men jeg mener det var mer eller mindre forbudt å tenne grillen i egen hage til og med, var det ikke det? Vi nærmer oss ikke noe lignende det nå, eller?
1: Nei, det, 2018, det husker jeg også veldig godt. Det var en slitsom sommer. Vi har ukentlige møter, eller flere møter i uka, sammen med andre brannsjefer og statsforvalter og meteorologisk institutt, så det er noe vi har på agendaen, totalforbud, rett og slett for å unngå mange små branner eller store branner, så det er noe vi tar opp, men vi er ikke kommet helt dit. Nå er det jo meldt fortsatt opphold, så vi vurderer tiltak fortløpende.
2: Mm, så det kan komme, totalforbud?
1: Det kan komme.
2: Hvordan overvåker dere situasjonen i distriktet nå da?
1: Nei, som sagt, vi har jo jevnlige møter. Vi har jo også skogbrannfly som patrullerer langs, har en sånn kystrute og litt inn i innlandet i sørøst, så vi overvåker det sånn sett, og så i tillegg så har vi jo da droner og har også jevnlig kontakt med kommunene våre.
2: Er det like kritisk overalt?
1: Ja, altså nå er det stort sett veldig tørt. Det er det vi kaller illrødt på skogbrannvarselet, så det er høy skogbrannfare.
2: Hvor mange dager med skikkelig regn må til for at du kan lede deg tilbake og senke skuldrene litt da?
1: Ja, du, det må, da må det bli noen dager altså, med skikkelig nedbør. Da må det dynkes skikkelig i terrenget. Ikke sånn som folk tror at det bare regner litt, og så er det vått. Det må dynkes skikkelig, så det er tørt langt ned i bakken.
2: Ja, jeg så på 21-dagers varsel. Jeg har ikke ventet sånne mengder, Morten.
1: Nei, det er ikke det. Så vi er i beredskap så, og overgår situasjonen da.
0: Det sa Morten Mehn Gallefoss, sjef for Grenland brann og redning, til Marianne Åkman. Kan komme litt regn i helga, men det er nok ikke de mengdene vi trenger for at denne skogbrannfaren skal avta. Nå nærmer det seg NRK Nyheter klokka 3. Der skal det blant annet handle om disse varmerekordene, om vi får slått, vi får se. Nå er det David Gray, Sail Away.

0: Dette NRK Nyheter klokka 15. En mann i 50-åra dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drepen med en militær bajonett, en type kniv som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men dette ikke retten enig i. I Venezuela har dødstallet etter de to jordskjelvene for tre veker siden stiget til over 4700. Over 16 000 skadde, minst like mange heimløse og tusenvis fremdeles savnet. Kritikken mot styresmaktenes håndtering av katastrofen øker nesten dag for dag, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten.
1: Dette ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger, det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så er det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det er sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon.
0: Ukraina og EU skal samarbeide om droner. EU-landet har nå inngått en avtale med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, hvor Ukrainas erfaring for slagmarken skal kombineres med EUs produksjonsevne. Detaljene i avtalen er foreløpig ikke offentlige. Selv om det nå er hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden er 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
2: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handlenett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970-2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er noen som selger. Så det er jo en snakkes i bygda, det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på rundt 35 grader. Så til sist skal vi høre at i Bergen stuper bensinprisene til under 15 kroner literen. Det er den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen i Bergen er lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere i år ifølge aviser. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Bandet Kent, dette her, sangen du helt sikkert har synget til flere ganger i bilen, de andre. God lille lørdag, eller god onsdag selvfølgelig, om du vil. Håper du nyter denne ettermiddagen i Vestfold og Telemark. Buss for tog mellom Skien og Drammen på Vestfoldbanen, men det nærmer seg slutten. Til mandag, altså 20. juli, er Bane NOR ferdig med arbeidet, så da går det alltid et tog igjen da. Ellers er det litt kø på E18 ved Langgangen i sørgående retning. Samme gjelder for veien ved Kjørholt i Porsgrunn, E18 det også. Ingen hendelser da, som skaper ytterligere problemer så langt vi kan se, men si fra til oss om du har sett noe som andre bør vite om, eller gi oss en liten værrapport fra der du befinner deg. Asbjørn har sendt oss melding fra Rjukan og melder om hele 33 grader. I Sanne har vi fått melding om 33,2 grader. For varmt, meldes det om. Det skal handle litt om rekorder, varmerekorder denne halvtimen. Vi skal blant annet til Dalen, hvor det har blitt snakk om at det kan bli 37 grader. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak følger nøye med på om det blir slått noen rekorder denne onsdagen.
1: Jeg tror nok at det ville være slått noen stasjonsrekorder, i hvert fall litt sånn lokalt. Det var det for så vidt allerede i går enkelte plasser i Telemark som har slått i hvert fall julirekorder. Og så spørs det litt på fylkesrekordene. De er jo sånn passe høy for Vestfold sin del, så er fylkesrekorden både for juli og for hele året, den er på 33,5 grader. Den var satt i 2018 i Sande, og så er fylkesrekorden i Telemark, den er for juli, er den 34,4, og så for hele året er den 34,6. Så tja, det kan jo kanskje nærme seg, men ikke sikkert at det når helt opp til det nivået.

0: En tangling Rebecca Bangfield.
1: Hvordan synes du varmen akkurat nå?
2: Akkurat nå litt I overkant, men jeg tror vi skal bare nyte den sommervarmen og det fine været vi har fått.
1: Ja, det dumt å begynne, hvis man begynner å litt for negativ til varmen, at vi mister den, eller?
2: Nei, jeg tror ikke på det.
1: dette det varmeste du noen gang har opplevd, eller hva var det?
2: Nei, det varmeste nok I Nesbyen, hvor vi har hytte, hvor det har vært varmerekord. Så vi har reist fra fjellet nå og opplever å få samme sommervarmen her. Så varmeste har vært Nesbyen tidligere år.
1: Mm. Norsk sommer på sitt beste nå?
2: Absolutt, vi må være I Norge og feriere. Deilig.
1: Vi får nyte dagen.
0: Ja, det jo nettopp rekorden som fra 1970 I Nesbyen vi spente på om blir slått I dag. Da. Den ligger altså på 35,6 grader. I går meldte meteorologen vår Marek Ratajczak at det kan bli 37 grader på dalen I dag. Men for at dette skal bli registrert og vi skal få en rekord, må dette bli fanget av en offisiell værstasjon, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Nei, det har jo med at vi har våre målestasjoner som følger verdens meteorologiorganisasjon sin standard. Det skal være visse sensorer, og det skal plasseringen av værstasjonen ha veldig mye å si, underlaget av stasjonen har mye å si. Så sånne ting viktige, og disse stasjonene ganske dyre, så det ikke sånn at vi setter opp sånne stasjoner overalt I Norge. Så jeg tør å påstå at vi har garantert hatt høyere temperaturer I Norge et eller annet sted, men det bare ikke blitt målt med ordentlige instrumenter.
4: Men altså, det strenge krav, så vidt som jeg forstår, da, til hvor en kan sette opp disse målestasjonene. Hvordan fungerer dette?
3: Altså, først så må man jo se behovet for en stasjon I dette området. Altså, jeg har jo sett at dalen I Telemark jo et sted som ser ut til å kunne bli varmt I dag. Der har vi ikke en slik målestasjon, men det kunne sikkert vært ønsket det, både fra meteorologens side og de som bor der. Så man må se på utbredelsen, og så det jo greit å ha den I nærheten av der det bor litt folk. Og så skal det disse stasjonene også kunne si noe om hvordan gjennomsnittsværet over et litt større område. Så, så vi ikke ute etter å finne det varmeste stedet I Norge og putte en værstasjon der. Det ikke sånn vi jobber, men heller noe som kan gi en bedre forståelse av hvordan vær og vind og temperatur over et litt større område.
0: Men en som gjerne vil ha denne målestasjonen på dalen, han skal vi møte straks. Rett etter Ingvild Homme. Det går ikke over før jeg gjennom.

0: De fleste byene og tettstedene våre har passert 30 grader nå. Det ser ut som at Telemark vil få det aller varmest utover dagen av våre to fylker. Reporter Theo Aasland Valen, du er på Dalen. Hvordan er det der nå?
1: Ja, det er fint og varmt, og varmen bygger seg opp her nå på Dalen, og vi er jo litt spente på om rekorden kan bli satt her. Men her på Dalen så er det ingen godkjent målestasjon, og hvis jeg ser på termometret mitt nå at rekorden er slått, så blir det en uoffisiell rekord. Det er ikke du helt fornøyd med, ordfører Jarand Felland?
2: Nei, Dalen og Tokke er jo en plass for nasjonale rekorder. Vi har for eksempel i 1907 hatt Norges rekord som fortsatt står i forhold til høytrykk. Og det sier jo at Meteorologisk institutt, de har hatt tilstedeværelse her i over 100 år, fra 1889 og fremover mot år 2000. Så vi håper jo at Meteorologisk institutt kjenner sin besøkelsestid og reiser tilbake med nytt måleutstyr her på Dalen for å kunne følge med på rekordnoteringer i fremtiden.
1: Ja, for du har jo mast på å få en sånn målestasjon. Hvorfor er det så viktig for dere?
2: Nei, det er jo selvsagt en liten høydare å kunne si at du er Norges varmeste plass. Så det vil vi jo ha, og det er jo en god markedsføring at den har gode varme sommere og snørike vintre i forhold til at folk synes det er en kjekk plass å bo. Så derfor så vil vi gjerne ha en målestasjon, og særlig også når vi har 100 år med målehistorikk tidligere.
1: Og hvordan føles det at dere kanskje kan sette rekorden, kanskje i dag eller i morgen?
2: Nei, det er jo heit, for å si det sånn. Vi står jo her på Soria Moria og svetter, så det er jo med litt sitrende spenning. Vi ser om det kan bikke 35,6, som vel er norgesrekorden i dag.
1: Og mens vi tørker svette her, følger vi med på termometret.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som de ellers med?

Hosier, Too Sweet. Du har også hørt 50-50 med låta Cupid. Klokka har blitt halv fire. Det er tid for lokale nyheter. I ettermiddag så har det vært et slagsmål i Tønsberg sentrum ved Nedre Langgate. Politiet var raskt på stedet. To personer har vært involvert, men ingen er skadet. Politiet har målt hastigheten til kjøretøy på E134 i Vinje denne ettermiddagen. En sjåfør i 60-årene fikk førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til 90 km i timen i 60-sona på E134. En annen bilist ble anmeldt da han nekta å vedta et forelegg. Det har vært en brann i terrenget ved Tømmeråsveien i Seljord i formiddag, men brannvesenet har nå kontroll. Høye temperaturer gjør at etterspørselen etter utleiehytter øker ved Åsgrav camping i Bø. Daglig leder Elisabeth Stenstad sier at flere ønsker å leie hytter, for det er lettere å holde kjøligere enn telt. Værvarselet for området viser

viser temperaturer på opp mot 34 grader i dag og i morgen. Hun sier at mange nyter varmen på campingplassen, men anbefaler folk å kjøle seg ned, få i seg nok drikke og lufte godt når kvelden kommer. Fastboende på Veiland utenfor Nøtterøy er skuffet over at det ikke blir plass til ambulanse når ferja som går til øya skal oppgraderes. Politikerne i Færder kommune har vedtatt å bruke drøyt 18 millioner kroner på oppgraderingen. Å gjøre plass til en ambulanse på ferja ville koste ytterligere 2,5 millioner kroner, sier Høyre-ordfører Tom Mello. Det er veldig mye penger i en slunken kommunekasse. Vi skal spare mye for å få en sunn kommuneøkonomi og dermed være i stand til å yte gode tjenester i fremtiden, sier Mello. Flere lokale nyheter finner du på nrk.no/vd.

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Elsker deg, lille Cæsar. God ettermiddag, Vestfold og Telemark. Hyggelig du er med oss i NRK P1. Det er vi veldig glad for. Ingen hendelser i trafikken som skaper problemer denne onsdagen. Båter, tog og fly er også i rute, ser det ut til. Godt nytt. Når det gjelder været, er det høye temperaturer, lite vind og kun noen høye skyer som har kommet fra nord. Vi skal også se hvordan det ser ut for morgendagen, sammen med vakthavende meteorolog Marek Ratajczak.
2: Det blir fortsatt varmt. Det blir ikke noe stort kaldere, og kanskje enkelte plasser nærmere kysten som kan få det enda litt varmere inn i dag. Så det er fortsatt mange som vil få godt over 30 grader, men kanskje en liten grad mer på den varmeste plassen. For da vil det nok være litt mer skya enn det blir i dag, så det er jo det som demper litt de høyeste temperaturene.

0: Shania Twain, You've Got a Way. I skogen rett nord for Tønsberg finnes en ganske stor grop. Selv om det går turstier på kryss og tvers i nærområdet, er gropa litt vanskelig å finne. Men ikke om sommeren, for hvert år setter Norges kanskje eldste friteatergruppe opp et Shakespeare-stykke. I år er det Stormen, et jordnært og eventyrlig møte med poesien om frihet, makt og kjærlighet, om å gå seg vill og finne veien hjem, heter det.
1: Om bare lynet hadde brent opp all veien du må stable her. Den kubben gråter når den blir tent, for den har plaget deg. Min far studerer flittig nå, så hvil deg.
2: Min kjære, før jeg får gjort det arbeidet jeg må gjøre, går solen ned.
1: Sitt ned og hvil, så bærer jeg litt ved for deg mens. La meg få legge det her på plass.
2: Nei, fine vesen. Før vil jeg heller knekke ryggen, sprenge alle scener, enn sitte passivt og se deg fornedret slik.
1: Det sømmer seg vel like så godt for meg som deg, og jeg kan gjøre det langt mer lett, for jeg har lyst mens du har ulyst.
3: Ja, slik høres det ut her i Tavlore, bare timer før premieren på Stormen. Skuespillerne Ava Fernanda, Torbjørnsen Beckholt og Jon Vegard Hovdal. Hva fikk vi høre der?
4: Det er en scene hvor dere møter Miranda og Ferdinand, som nettopp har møttes, men som er stormende forelsket.
3: Og vi står her nå i tavlehullet, og det er satt opp stillasjer, tribuner, høyttalere, lys. Hvordan føles det at premieren er like rundt hjørnet?
5: Vi er veldig spente og veldig klare for å møte publikum og gi dem en opplevelse uten like.
3: Og regissør Fredrik Longva, hva slags type stykke er dette her?
6: Stormen er jo et av de siste stykkene Shakespeare skrev, og det er et slags eventyrlig, eksistensielt, men veldig morsomt og lekent drama som utspiller seg på en øy, der menneskene kastes litt ut av seg selv, og gjennom det kanskje forandrer seg til både det bedre og det verre. Fylt av magi og mystikk, og masse lek og sang og dans.
3: Vi snakket om det før vi gikk på at vi hører trærne rusle, fuglene kvitterer, og altså, vi er jo helt ute. Hvordan er det å skulle jobbe med teater ute i skogen?
6: Det er jo en gave. Når mørket senker seg, og vi hører vinden i trærne, og vi får høre den vakre teksten utspiller seg sammen med musikk som blander seg sammen med naturlydene, så er det en helt unik opplevelse som jeg tror både publikum som kommer hit setter pris på, og også vi som jobber her, helt klart.
3: Og så er det jo temmelig varmt for tida. Hvordan er det å skulle jobbe som skuespillere i denne varmen nå?
5: Det gir et ekstra lag i forestillingen. Vi skuespillere liker å ha litt motstand når vi skal jobbe med en scene, og her får vi virkelig naturkreftene med.
3: Hvordan kjennes det, Ava?
4: Man kjenner at det er noen karakterer her som blir utfordret på øya, og det får vi merke på kroppen også. Vi løper rundt og svetter og sliter, men det er veldig gøy.
3: Jeg kjenner jo bare selv, bare jeg tok turen litt, så ble jeg helt svett, altså, det må si det.
4: Ja, det er heldigvis litt mer behagelig for publikum som får lov til å sitte i ro og fred.
3: Og nå er det jo fortsatt en del timer, men klokka 9:30 i dag, så holdt på å si, smeller det. Hva kan de som kommer forvente?
5: De kan forvente seg et stykke som byr på veldig store kontraster. Både hat og tilgivelse, og kjærlighet, og hevn, og sorg og glede.
3: Kan vi gjøre en liten smakbit til på hat, tilgivelse, kjærlighet, hevn og glede?
1: Ja. Miranda. Far, der brøt jeg ditt bud, jeg sa det.
7: Herlige Miranda. Jeg har sett på mange damer med behag, og ofte latt kvinnetungens vellyd dåre mitt for åpne øre. Visse fortrinn har jeg holdt av hos hver av dem, men ingen elsket jeg slik at jeg ikke fant en feil hos henne. En feil som stred mot hennes største ynder og undertvang dem. Du og bare du er feilfri, fullendt, skapt av alt det beste i skapningen.

Violet Road, A Piece of Paradise. Fart i den, det deilig. På Åsgrav familiecamping i Bø merkes heten svært godt. Vi skal dit etter Marius Müller, som i gang her. Låta hans heter Carmen.

0: I dag kan Bø bli et av landets aller varmeste steder. Mange har reist dit på telt- og campingferie, men varmen gjør at det kanskje ikke er så mange som ville sove i telt likevel. Reporter Amalie var på Åskrav camping for å høre hvordan de rigget seg til i dag tidlig, og allerede da tidlig på morgenen var temperaturene veldig høye.
1: Ja, nå jo klokka altså, så vidt kvart på ni, og det altså for varmt allerede, hvis det lov å si. Det telt og biler og campingvogner og bobiler rundt meg, og de fleste har trukket ut av sovestedene sine allerede, altså, fordi det rett og slett for varmt å være inne. Men det ikke bare å drive campingplass I den varmen her heller. Jeg står her med Elisabeth Stenstad, og hvordan det nå som Bø holder på å forvandles til helt tropiske tilstander?
2: Ja, nei, jeg synes det går veldig bra. Jeg synes folk takler det veldig bra. Det en må være ute, og så må en ha med seg nok drikke. Og så ser den jo rundt seg her nå at hun sitter og koser seg rundt frokostbord og slapper helt av, så jeg synes folk takler det veldig bra, men at den må tidlig opp, det må den nok, ja.
1: Man får mye ut av dagen sin, men det kanskje ikke stort annet å gjøre enn å slappe av og nyte skyggen nesten. Du fortalte jo også at folk har sagt at de har valgt bort telt og campingvogn nå, og heller valgt hytter. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, nei, jeg bare hørte litt sånn her at de var liksom at jeg lurte på om jeg hadde hytteleide da, for det var kanskje litt kjøligere å ligge inne I en hytte. Og det det nok kanskje, når han først får lufta ut. Men så jeg hørte det at det var noen som har vært nå I forrige viku, men det jo nå I dag varmen skal komme skikkelig, så det klart at han vært på tur 5-6 dager I denne varmen, så kjenner han nok det I teltet.
0: Ja, en som har kjent på denne varmen Rikke Volden.
3: Det ganske varmt nå, ja. Så om dagen så ligger vi nede I elva på solsenga.
1: Det blir mye bading.
3: Ja, det blir mye bading nå.
1: Og når jeg kom bort til deg her, så satt du og hadde søkt ly I skyggen. Får man nytt sola I det hele tatt nå som det så varmt?
3: Ja, det gjør jo det da, men det blir veldig varmt, så vi må trekke litt inn I skyggen nå.
1: Hvordan det å bo og sove nå da, når man camper? Blir det for varmt, eller klarer dere det fint?
3: Vi klarer oss fint, for vi har aircondition, så vi har, det ganske kjølig nå, inne.
1: Men så det nesten bedre å være inne enn å være ute nå?
3: Ja, jeg ser ungene, de trekker litt inn midt på dagen, men det skal du få lov til når det blir så varmt.
1: Og så ser man jo rundt her også at folk holder seg faktisk I skyggen, og man har liksom, man må komme seg ut fra campingvogner og telt, for det varmt nå til og med på morgenen. Har du hørt mye om andre folk som sliter med søvn og sånne ting nå?
3: Ja, pappa og mamma, de har det ganske varmt. Men jeg tror de får sove. Det ikke så varmt om natta egentlig, for når jeg var ute klokka 6 I dag, så var det ikke så veldig varmt.
1: Det blir fort varmt tidlig, så det kanskje det som trikset, å stå opp tidlig egentlig og bare komme seg ut. Har du noen tips til andre campere på hva burde man gjøre for å overleve den hetebølgen her?
3: Jeg tror bade masse og få avkjølet seg og sitte I skyggen.
0: Straks skal vi bli oppdatert. I NRK Nyheter skal det blant annet handle om at Norge selger flere varer til utlandet I år enn vi gjorde I fjor. Men aller først får du låta Complicated.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepet var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuz-sundet. USAs president Donald Trump har også varslet at flere angrep vil komme. Det skjer trass i avtale landet har hatt om å få ned spenninga, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
1: Nå denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, og disse truslene trusler for Iran.
0: Ukraina og EU går inn i et samarbeid om droner. En ny avtale mellom dem skal sørge for produksjon av droner og annet forsvarsmateriell. Og der skal Ukrainas erfaring fra krigen med Russland bli svært nyttig, ifølge EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen. Detaljene i avtalen foreløpig ikke offentlige. Færre venter på studentbostad i år enn i fjor. På ventelista til studentsamskipnaden i Oslo, SIO, det nå 5700 studenter. Det nesten 800 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Men SIO understreker at det enda tidlig i sesongen. En hetebølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge. Særlig barn, eldre og personer med kroniske sykdommer utsatte i varmen. Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranhoff.
2: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og å justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Norge har solgt flere varer til utlandet i år enn i fjor. Førre måned eksporterte Norge varer for 158,3 milliarder kroner, som en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derfra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Til slutt skal vi høre at i Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter i diameter, og det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Du kan se den gigantiske maneten på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: God sommer!

0: Petra Marklund, hendene mot himmelen. Vi skal holde oss på himmelen, for det noen forsinkelser på Torp. Flyet fra Rådos, som skulle lande 16.20, forsinket med 2 timer. Flyet som skal gå egentlig til Nis 16:45, vil ikke gå før klokka har blitt 7. Da det bare å smøre seg med tålmodighet. Så det buss for tog på Vestfoldbanen mellom Skien og Drammen, men der de ferdige med det på mandag, så da går toga som vanlig igjen, skal gjøre i hvert fall. Så det også buss for tog i ettermiddag på Sørlandsbanen. Det gjelder kun avgangene fra Oslo mot Telemark, da. Ikke motsatt. Avgangen 17.23 og 1.17.24 fra Oslo og mot Telemark, altså. Lite vind, skyer uten regn og svært høye temperaturer i dag og i morgen for Vestfold og Telemark. Men vi trenger jo også sårt litt regn, da, spesielt med tanke på skogbrandfaren. Det ser ut til at vi kan få noe nedbør, men det ikke før til helga. Da blir det også noe lavere temperaturer, sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak.
1: Ja, så det været sånn på himmelen blir jo for så vidt greit, i hvert fall på søndag. Spørs litt på lørdag, fordi at allerede på fredag så begynner det å komme inn kaldere luft fra nord. Og da når den kalde lufta begynner å komme inn, så kan det oppstå litt regnbyger med torden i det sammenstøtet med den varme lufta som ligger her fra før. Så det vil nok i hvert fall være betydelig lavere temperaturer lørdag og søndag, så da vi tilbake til litt mer sånn nærmere 20 grader, kanskje litt over 20 grader på de varmeste plassene.
0: Det likt for Vestfold og Telemark, eller?
1: Ja, det gjør det, så det jo hele Sør-Norge som får komme inn i den kalde lufta fra nord i løpet av helgen.

0: Hvordan synes du varmen akkurat nå?
1: Den veldig, veldig intens. Vi har jo akkurat lagt asfalt oppe i Prinsessegata, og det var jo veldig, veldig intenst.
0: Hvordan kjentes det?
1: Det kjentes som bakken brant, faktisk. Men det veldig, veldig, veldig typisk. Utypisk norsk sommer. Men jeg skal ikke klage i det hele tatt.
0: Dette det varmeste du har opplevd noen gang, eller hvor var det?
1: Nei. Jeg halv tyrker, der vi vant til 40 varmegrader halv 10 om morgenen, så da sover du ikke lenger. Så dette her, det helt overkommelig.
0: Hva gjør man da når det 40 grader?
1: Du gjør ikke noe, med mindre du kan være i et vann. Det liksom, alt går i slow motion. Veldig fint.
0: Og nå sitter du og kjører deg inn i bilen, det deilig, eller?
1: Ja, nå måtte jeg bare ha litt sirkulasjon her, for jeg har vært oppe på byggeplassen, så nå var det sånn, nå må jeg bare ha litt pause før jeg kjører videre og setter på kjøling, kan du si.
0: Du får nyte kjølinga dagen videre.
1: Takk. Ligger så.

0: En låt jeg tror de fleste generasjoner kan synge med til. I do anything for love. Blir aldri gammel. På onsdager som i dag er det ekstra mange ting som skjer på museumsområdet i Brekkeparken i Skien. Reporter Andreas har vært med på veteranbiltreff, fått tak i et drops i klevbutikken, og så fulgte han lukta mot lefsebakinga.
1: Ja, nå har jeg kommet meg inn i lefse... Ja, hva sier man, Lotta? Lefsebakeriet?
2: Ja, man kan vel si det. Lefse... Ja, lefsestua, kanskje. Ja.
1: Lefsestua, her har vi kjevle, her har vi en takke, vi har smør, og vi har mer, så klart, og vi har også det som kalles en bakstekjæring, nemlig Lotta Skilbre. Hvordan er det å sitte her og lage lefser nå i varmen?
2: Altså, her inne blir det ikke så varmt, så det er egentlig veldig koselig. I hvert fall når det kommer mange innom, så kan man jo prate litt, og de synes jo lefsene er veldig gode, så det er veldig fint.
1: Ja, det lukter veldig godt her inne, og ikke minst, det er jo god luft. Dette var en gammel, var det fra Vest-Telemark denne her gamle bua var fra?
2: Ja, en gammel Vest-Telemark, man kaller det jo en eldhus. Ja, et eldhus, ja.
1: Et gammelt eldhus, altså?
2: Ja, dette her ble jo brukt som et grovkjøkken, altså gårdens grovkjøkken. Så her slakta de og bakte, sånn som vi gjør. Ja.
1: Veldig gøy. Og så har vi jo takka, vi må gå bort hit. Kan du si litt nå, boble litt her fra lefsa?
2: Ja, det er jo et tegn på at den snart kan snus. Så vi kan jo se under. Det begynner jo å få en fin farge.
1: Ja, ah, det var fin, ja.
2: Så kanskje vi kan snu den?
1: Ja, helt strålende.
2: Mm-hmm.
1: Hva har man på disse lefsene da?
2: Man har smør. Det er veldig mye sukker i deien, så man trenger jo ikke så mye annet enn smør på toppen.
1: Søte altså. Hvordan er det du har fått denne jobben her?
2: Oi, det er jo en nesten litt lang historie. Jeg startet å jobbe litt sånn småjobber her, danse litt på 17. mai og sånn. Og så ble det etter hvert til at jeg fikk jobbe her som omviser da. Så det er jo vi omvisere som har denne lefsebakstvakten.
1: Så veldig gøy å få være med her altså, og bake litt. Og vi har jo noen som har vært med å få smake på disse lefsene. Vi har Sigrun Herkdal. Hvordan er det de smakte disse lefsene her?
3: Helt vidunderlig. Jeg prøver å få lefse hver onsdag.
1: Det er saftus altså.
3: Ja, de er kjempegode. De er bare helt perfekte.
1: Og du jobber her også, gjorde du ikke?
3: Jeg er frivillig da, og sitter borti her og selger sokker og forteller om det huset. Tveitenhuset, så det er mange som kommer igjen og igjen. Så i dag var det en gjeng med engelskmenn, hvor han ene hadde vært der for noen dager siden, så hadde med seg en gjeng i dag for å fortelle om huset da.
1: En historisk reise altså, og Tone Lundberg som er informasjonsansvarlig for nettopp Super Onsdag i Brekkeparken. Hva betyr dette arrangementet her for lokalen?
4: Jeg tror det er, i hvert fall Sigrun, hun bor jo rett nede i Snipetorp her, så det samler jo mange fra Kleiva, som det heter her oppe da, og altså når det ikke er så varmt, så er det jo veldig mange barnefamilier som kommer og bruker lekeplassen. Og når de da får lov å gå inn i det gamle elhuset og inn i den gamle Kleivbutikken og se som det var for hundrevis av år siden i gamle, gamle dager, så er jo det veldig moro. Så det med trives godt med Super Onsdag, og jeg tenkte å holde på det. Ja, det, nå skal det være ut juli, og så blir det juli neste.
1: Jeg tar turen tilbake inn i dette eldhuset som Lotta kalte det, og ser hvordan det går med stekingen. Nå skal den ta seg nå, Lotta?
2: Ja, det skal den. Så får vi se da.
1: De som ikke enda har tatt turen, hva har du å si til de for å få dem til å komme hit i dag eller en annen onsdag?
2: Nei, dere må nesten komme dere hit altså. Her er det gode lefser og drops og alt man kan tenke seg egentlig, så det er bare å stikke innom.
0: Kan være en mulighet hvis du trenger en aktivitet for onsdagene. Straks skal vi ta en titt på de lokale nyhetene, men først litt musikk. Først ut Inga Mollis og Tråkkespor.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Sabrina Carpenter med Feather. Klokka er 16:30. Det betyr lokale nyheter. Først ut i trafikken, for politiet har fått melding om en trafikkulykke på Tokke nå. Alle de involverte er ute av bilen og skal være ved bevissthet. Politiet fikk melding om slagsmål i Tønsberg sentrum ved Nedre Langgate i dag. To personer har vært involvert, men ingen er skadet. Politiet har snakket med den ene parten. Uansett hvor varmt det blir på dalen i Telemark i dag, kommer det ikke til å bli satt noen varmerekord der. Årsaken er at rekorder kun kan settes på steder med offisielle værstasjoner. Tokke-ordfører Jarand Felland fra Senterpartiet ønsker seg likevel en slik stasjon for å sikre at Meteorologisk institutt har god oversikt over rekordtemperaturer rundt i landet, bør det være en målestasjon her, sier han. Meteorolog Christian Gislefoss kan ikke love noe. Han sier at vi ikke kan sette opp en værstasjon på hver minste lille plass i Norge. Dermed blir det kun et begrenset antall steder som eventuelt kan skryte av å være Norges varmeste.

Grenland brann og redning følger nøye med på skogbrannfaren. Brann- og redningssjef Morten Mene Gallefoss sier at varme, vind og fravær av nedbør gjør at vegetasjon lett kan antennes. Det skal veldig lite til. Vi har ikke fått nok nedbør, sier han. Tidligere denne uka har mannskapet fra Grenland brann og redning slukket en skogbrann i Bamble, som trolig startet etter et lynnedslag. Det har også vært en brann i terrenget ved Tømmeråsveien i Seljord denne onsdagen. Gallefoss oppfordrer folk til å være forsiktig. Vi mener at all bruk av åpen ild i skog og mark nå er uaktsomt. Han sier at brannvesenet følger situasjonen tett og vurderer ulike tiltak i samråd med andre aktører. Flere nyheter, det finner du på nrk.no, og de lokale nyhetene blir du hele tiden oppdatert på nrk.no/vt.

0: annen slager her på NRK P1. Denne gangen, You're the Voice, John Farnham. God lille lørdag alle sammen. Hyggelig du med I ettermiddagsgjengen vår. Det vi så glade for. Om du klar for litt lavere temperaturer, så kan du se fram til helgen. Da kan det også komme litt regn, som godt for flere, også litt torden. Det blir rett og slett litt av alt. Finvær også, sier meteorolog Marek Ratajczak.
1: Ja, så det været sånn på himmelen blir jo for så vidt greit, I hvert fall på søndag. Spørs litt på lørdag, fordi at allerede på fredag så begynner det å komme inn kaldere luft fra nord. Og da når den kalde lufta begynner å komme inn, så kan det oppstå litt regnbyger med torden I det sammenstøte med den varme lufta som ligger her fra før. Så det vil nok I hvert fall være betydelig lavere temperaturer lørdag og søndag, så da vi tilbake til litt mer sånn nærmere 20 grader, kanskje litt over 20 grader på den varmeste plassen.
0: Det likt for Vestfold og Telemark, eller?
1: Ja, det gjør det, så det jo hele Sør-Norge som får komme inn I den kalde lufta fra nord I løpet av helga.
0: 10 grader kaldere flere steder altså. Nå det lite vind og skyer, men høye temperaturer. De har reporter Andreas fått kjenne på.
2: Nå befinner jeg meg I Svarstad, nærmere bestemt rett ved Svarstad kirke, og her det litt mildere, men ikke mye mildere, 29 grader, men den sola den kjennes altså så godt her, og jeg tror de aller fleste menneskene her I Svarstad har skjønt det, de må komme seg I skyggen, de må komme seg til vannet, for her det lite folk å se, men det kommer en deilig bris over meg nå, og det altså så gøy å kjøre rundt og sjekke temperaturene I Vestfold og Telemark I dag. Altså, 29 grader, det blir kanskje ikke varmerekord, men varmt, det det absolutt.
0: Straks det klart for konkurranse, men først bølge.

Ved hjelp av tre sanger skulle vi i går fram til et sted I fylkene våre. Og det var Tønsberg, som flere av dere gjetta, eller alle gjetta. Så jeg lurer på om det var for lett for dere. Så nå får vi se da om vi har klart å lage dagens musikkonkurranse vanskeligere. Vi har altså satt sammen tre sanger, og hver av de gir et hint om hvor I fylkene vi skal I dag. Samme regler gjelder. Den første personen som sender melding med riktig sted, vinner og får en hilsen I posten. Her kommer det 3 minutter med tre sanger. Lykke til!

Nå var dere enda kjappere enn i går. Jeg tenkte underveis der, og oi, var det litt for vanskelig enn i dag? Men nei da, flere har svart helt rett og veldig kjapt. Det gjaldt jo å følge med her, for dette var jo godt å blande, kan man si. Vi startet med «Den dag kjem aldri at jeg det glemmer» av Tobben og Ero. Dette er jo det kjente diktet som skrevet av Åsmund Olavsson Vinje. Et hint der i siste delen av navnet hans altså. Og så fikk dere jo «Ain't No Mountain High Enough» av Marvin Gaye og Tammy Terrell. Dette var jo for å hinte til at vi skulle til Fjellheimen, nærmere bestemt den kjente fjellovergangen Haukelifjell. Så avslutta vi altså med Ingebjørg Bratland, fordi jeg elsker deg. Som mange vet er hun født og oppvokst på Vinje. Der har vi svaret altså. Vi skulle til Vinje, og det visste Liv Elbjørg. Hun svarte 2 minutter ute i sangen. Jeg tror det var med en gang Ingebjørg Bratland begynte å synge. I går var du nummer 2, Liv Elbjørg. I dag er du nummer 1. Gratulerer. Tusen takk til dere andre som også har svart. Det ble Liv Elbjørg som stakk av med seieren og en overraskelse i posten i dag. Men vi kjører på dere. Konkurranse er gøy. Ny sjans i morgen igjen. Nå er det fortsatt lokalt. Girl in Red fra Horten. Midnight Love.

0: Vi setter varmerekorder om dagen, og med sol og varme kommer også den velkjente svisjende lyden av spredere i hagene våre. Men det er ikke fri flyt av vann. For å sikre at vi alle har nok drikkevann i springen gjennom sommeren, innfører mange kommuner vannrestriksjoner om sommeren. Men hvordan vet kommunen egentlig hvem som vanner hvor og når? Reporter Guro møtte opp på kontoret til Sven-Erik Røsland i dag. Han er tjenestleder for vann og avløp i Tønsberg kommune.
1: Og vi sitter foran dataskjermen din, Sven-Erik. Vi har et bilde på skjermen. Der kan vi se vanntanken på Frodåsen. Den er full.
2: Den er full, og den sørger Vestfold Vann for at det er på de nivåene det skal være. Men vi har jo da tilgang, så vi ser fyllingsgraden på den, og vi ser også antall liter som går ut den hver tid.
1: Ja, hvor mange liter er det som går ut nå?
2: Ja, i den ene retningen som går østover, så går akkurat for øyeblikket ut 190 liter hvert bidesekund av den tanken. Og så har vi ned mot sentrum, der går det sånn snaue 60 liter per sekund.
1: Og så er det jo sånn at dere følger med, og alarmen kan gå hvis folk ikke følger reglene helt, eller er det stemmer det?
2: Ja, vi har jo noen grenseverdier. Det er jo litt avhengig av hvilke områder vi er i, og så setter jo vi noen grenseverdier for når vi på en måte må ut og ta en sjekk, da. For det kan jo være en vannlekkasje, og det kan absolutt være x antall spredere som står ute og vanner.
1: Hvor detaljert er det? Er det sånn du kan se, oi jasså, nå er Johansen ute med sprederen sin?
2: Nei, det er absolutt ikke på det nivået det er sånn, men vi har jo målere inn i et boligområde for eksempel, så vi kan jo se litt hva som går i de forskjellige boligområdene, ja. så vi bryter jo ned i detaljer.
1: Og de vannrestriksjonene som er satt, hva går de ut på?
2: Det er jo at du kan vanne mellom 18 og 23, og så kan du bruke en spreder per husstand når du har vanningsdagen din, eller vannslange med munnstykke. Kanne kan du vanne med hver bidedag, da får du litt trim også, så her er det bare å løpe med kanna.
1: Få trent armene litt.
2: Da får du trent armene.
1: Og så er det sånn, for å opplyse folket, da, så er det sånn, mellom 6 og 11 på kvelden, som du sa, fra A til G, de som er etternavn som starter på A, til G, de kan vanne tirsdag og fredag, ja. H til L, onsdag og lørdag, M til Å, mandag og torsdag. Ja. Men hva skjer da hvis noen bryter det her og dere oppdager det? Er det sånn beslaglegging av vannspredere og hageslager, eller?
2: Nei, vi er ikke noe sånn politi, det er vi ikke. Men vi får jo fra tid til annen tips om at her vannes det mye. Og da er jo en av gutta mine da, som reiser ut og snakker med folk og forklarer dem hvorfor disse restriksjonene er der. Og de fleste aksepterer det og løses veldig greit med en dialog.
1: Kanskje litt flaut å bli tatt for?
2: Ja, det blir litt sånn voksenkjeft, og det er jo litt flaut, er ikke det?
1: Og så er det sånn her at det er jo ikke bare hageslanger, det er jo svetteslanger som du legger ned i bakken. Hva med de? Kan de stå på?
2: Det gjelder akkurat de samme vanningsrestriksjonene som med vannslange eller med spreder.
1: Selv om du ikke har full sprut?
2: Selv om du ikke har full sprut, absolutt.
1: Men hvis noen har helt ny plen da?
2: Da tar du henvendere til teknisk drift, og så søker du om en dispensasjon, og det skal fryktelig mye til at ikke du får den dispensasjonen. Men ja, da vet vi det. Og så får vi en henvendelse fra det området, så vet vi at det er ok. Der er fru Olsen, og hun har lagt ny plen, og det er ok.
1: Og det samme gjelder vel hekk?
2: Ja, det gjør det.
1: Og så er det sånn at det er jo utrolig varmt om dagen, og det er jo badebassenger til barn som skal fylles, og kan vi ikke gjøre det da, utenom to ganger i uka?
2: De kan du fylle. Det er lov å fylle badebasseng, og det er lov å vaske bil, og det er lov å vaske hus. Så det handler litt om å bruke huet litt eller annet.
0: Det er det lov å bruke huet, selv om det koker i toppen. Med det så takker vi for følge denne onsdagen. Vi gleder oss til å henge med denne flotte sommerettermiddagsgjengen som dere er i morgen også. Produsent Helena Rønning, reporter Andreas Jakobsen Målvik og jeg, Kristine Ringdal Karlsen, ønsker deg en riktig så flott kveld. nyt denne onsdagen. Nå så gjør Howard seg klar for å spre det glade sommerbudskap i Poppers 3 over 5 på P1. Men aller først så skal du få litt god musikk og deretter NRK-nyheter. Vi setter stans for denne onsdagssendingen med Tom Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open. Syng med!

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Meteorologene i tvil om det kan komme en ny varmerekord i dag. Det nå offisielt varmest i Nesbyen i Hallingdal. Det viser gradestokken 34 grader ifølge meteorologene. Nesbyen har også den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader, og den blir trolig stående. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt i år har 43 mennesker mistet liv i drukningsulykker. Nødetater og frivillige avhengige av at den ikke nøler med å varsle om noe gale. Det sier Jon Inge Haukaråsen i Røde Kors.
1: Vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida i en drukningsulykke som viktig.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen i fjor. Politiet skal se nærere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble i førre måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuz-sundet, det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Hormuz-sundet en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpent eller ikke. Og det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet, et uttrykk som taco. Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt er greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuz-stredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
0: Om du ute og kjører i Bergen i ettermiddag, kan det lønne seg med en stopp på bensinstasjonen. Bensinprisene i Bergen stuper til under 15 kroner literen, og det den billigste bensinen i landet i dag, ifølge Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den låge prisen i Bergen lokal priskrig og de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

programmet Poprush. Jeg heter Howard. God ettermiddag! I løpet av sendingen idag så blir det værrapportører, og jeg leser opp hilsner fra dig, så bruk appen NRK Radio. Så starter vi med Florence and the Machine idag.

Florence and the Machine, You Got the Love. Men Florence hade ju också originalen då. Den kom ju tillbaka 1986 med Candy Station. Och I 1990 var det väl så var det någon elektronika producent från England som lagade The Source samman med Candy Station och samma låt You Got the Love. Ja, det går an å få med en hilsen I sendingen I dag. Du bruker appen NRK Radio. Det kan være en bursdagshilsen, en sommerhilsen eller en klisset kjærlighetshilsen. Appen altså, NRK Radio, programmet heter Poprush, og nå det klart for Poprush-favoritten. Og I dag så det Tears for Fears som skal spilles. Utfordrer nummer 1 Woman in Chains. Den kom I 1989 og var med på albumet The Seeds of Love. Og det Oletta Adams som med og synger på denne låta. Alternativ nummer 2, det en, ja, skal vi kalle det for gjennombrudshitten til Tears for Fears I resten av verden fra 1984. Shout fra albumet Songs from the Big Share. Alternativ nummer 3, det Sowing the Seeds of Love fra 1989. Alternativ nummer 4 den tredje singlen som Tears for Fears ga ut. De startet tidlig, og denne her den kom ut allerede I 1982 fra albumet The Hurting. Dette Mad World.

0: 5, en av de mest kjente låtene til Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, også den fra 1985. Roland Orsabal, det navnet på vokalisten som synger på de aller fleste låtene til Tears for Fears. Det noen av disse du liker ekstra godt, så kan du stemme, og det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker inn der det står direkte, eller til programmet Poppers, der ligger avstemningen.
1: Dette Poppers.
0: Og helt på tampen av sendingen så spiller vi vinneren av avstemningen i sin helhet. Nå, Ruben og Miriam Bryant.

0: Sattig näsbor.
1: Jeg har vært nede med tærne I elva på utsiden av studioet her nå, og det, det begynner å dra seg til, altså. Og det vel, ja, trykkende tror jeg ordet vi skal bruke på varmen som I Fredrikstad, her vi har studio. Det godt og varmt I dag, og det bærer også meldingene som kommer inn via appen preg av. Hei Howard, nå det steike varmt, 32 pluss I Oslo akkurat nå. Vil ønske deg og alle som hører på Poprush en riktig god sommer. Og Carl Christian skriver, det sto 32 grader for Askim ute I Indre Østfold på Yr-appen akkurat nå, og de sa på NRK Østfold P1 at kullehølet Ørje var varmest I landet, med nesten 34 grader nå klokken 15. Det Carl Christian som har sendt meldingen. Ja, det hett litt inn I landet I dag. Monika skriver, hei Howard min venn, og kult jeg har fått en ny venn, det liker jeg. Sol og knallbra I Trondheim I dag, 22 grader, boblekroken, altså utestua, venter sommergjester, og kjøleskapet fylt opp med god drikke til liten og stor. Hilsen fra Monika, kos deg I Trondheim Monika. Hei på deg, Howard. I Breivad I Valle Setesdal det veldig varmt, 32 grader akkurat nå. Hverken mennesker eller bikkjer gidder å gjøre noen ting. Vi ligger rundt som slakt. Vil gjerne hilse til Mikael I Oslo og Kristoffer, Kristin og Jenny I Sogndalen. Det Morten som har sendt den meldingen der. Hei Howard, vi måtte rømme fra drittvær I Bodø, kjørte 3 timer til Nord-Sverige, og her skinner sola, og det 24 grader, så det var verdt kjøreturen. Hilsen fra Therese og Robert. Takk for den meldingen, hold oss oppdatert om hvordan det går. Og så det en melding fra Asbjørn, god ettermiddag, værrapport fra Hammarøy, det regn og 11 grader, hilsen fra Asbjørn. Og så kommer dagens badetemperatur fra Malmsjøen I vakre Skaun, 18 grader I dag, ja, da stiger den.

Hejsan! Walk the Moon, du hørte Shut Up and Dance. Fra bryggekanten i Fredrikstad, vi sprer sol og varme ut til hele nasjonen. For ryktene sier vel at det ikke så varmt helt nordpå, derfor det veldig viktig at vi blåser litt varme nordover også, sånn at alle blir god og fornøyd denne sommeren. Det strømmer på med hilsner. Hi Howard, i Åsenfjord det 22 grader og knallsol. Radioen på verandaen står på riktig kanal. Bedre blir det ikke. Hilsen fra Erlend. Tommel opp, Erlend. Hi Howard på bobiltur helt syd i Sverige. Har ikke sett en nordmann siden forrige mandag. Nyter varmen og sola mens vi hører deg på radio. Hilser til deg og alle andre. Hilsen fra Tone. Ja, det var en bred hilsen. Hei, skriver Åse. Vi på kårtur i Ryfylke. Nydelig og varmt. Det Åse. Det Åse som har sendt den meldingen. Og Kenneth skriver, sender en hilsen til fruen min Maria. Vi koser oss på stranden i Rådås by. Vi har noe friskt i glasset og nyter solen. Det Kenneth som har sendt den meldingen. Og Rigmor skriver, hei Howard, blir ikke mye bedre enn det her. Bergen og Laksevåg har 25 grader fra skyfri himmel og null nedbør. det helt strålende å høre. Fortsatt god sommer til hele Norge. Hilsen fra Rigmor. Ja, og hvis du har sett båten til HC nede på bryggen i Bergen i dag, så stemmer det. Jeg vet at han har kommet frem på sommerturen sin. Så da får du ned og hilse på han hvis han er i nærheten der. Flere meldinger. Ja, Hans skriver, det knallvarmt på hytta, 32 grader og sol. Hilse til alle kjente. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, så kan du bruke appen NRK Radio, og mens du i gang, så kan du også stemme på Poprush-favoritten i dag. Det Tears for Fears sine låter du kan velge mellom, og akkurat nå så det Everybody Wants to Rule the World som leder. Den 29% av stemmene. Rett bak kommer Shout med 28% av stemmene. Woman in Chains ligger på tredjeplass med 20% av stemmene. Og deretter så kommer Mad World og Sowing the Seeds of Love. Stem på din favorit du også. Hver dag så børster jeg støvet av en gammel og god låt, og noen blir kanskje litt overrasket over valget mitt i dag, men jeg synes at denne artisten fortjener både heder og ære. Og hvilken artist har jeg valgt? Jo, jeg har valgt Bjørro Haaland. I 1982, da ble jeg tvunget til å høre på denne kassettspilleren i bilen hele sommeren 1982. Bjørro, han ble født på Haaland gård, likevel i Nesnes. 17 år, så dro han til USA, kom tilbake i 1966. Så derfor så ble han jo litt inspirert av Things Over There. Og i 1982 så slapp han altså sin aller aller største hit, I Love Norwegian Country. 33 uker på VG-lista, og til sammen har Bjørro solgt 4 millioner plater. Det bare å skru opp volumet på randet din, for her kommer han. I Love Norwegian Country. Jeg tror nesten jeg tar det bare.

0: for en banger! Bjøro Haaland i Poprush på NRK P1. I love Norwegian country. Bjøro har rukket å bli 82 år. Vi får håpe at han tunet inn på moderkanalen I dag og nyter verket sitt fra 1982. Det du kanskje ikke visste at låta skrevet av Benny Borg. Ja da. Det på tide å ringe opp en værrapportør, og jeg vet ikke om du fotballinteressert nå som Norge har gått ut av VM, men Spania de gjorde en fantastisk kamp I går, altså, så jeg tenkte vi får ringe til en fyr som sa han skulle på ferie til Spania, og det Fredrik som vanligvis holder til I Horten. Han lovte at han skulle en tur ned til Gran Canaria, så da får vi slå på tråden da, og så høre om... Ja, vi har I hvert fall fått linje. Her skjer alt på direkten, så det alltid litt spennende da, om vi når frem.
1: Hallo!
0: Der du, Fredrik.
1: Jeg her.
0: Det kringkastingen som ringer.
1: Det selveste Rikskringkastingen?
0: Ja da, det moderkanalen som ringer. Så nå må du passe på hva du sier, for dette går ut I hele landet. Vi selvfølgelig spent på været på Gran Canaria. Vi snakket sammen litt tidligere I sommer, og da var det I Horten, og været var sånn rimelig greit. Og så sa du at du gledet deg til å dra til Gran Canaria, og da var du helt sikker på at det kom til å bli 12 grader og regn. Har det stemt det?
1: Nei, det har ikke stemt. Men det litt grann varmere I Norge.
0: Ok.
1: Har jeg hørt. Men dere har ikke de andre fordelene som jeg har her.
0: Nei, og hva kan det være? Mojitos?
1: Ja, blant annet.
0: Ja, ja.
1: Det 36 grader her. Det jo noen 20 grader I vannet, ja. Så man har vært ute I vannet I hele dag.
0: Ja. Men Atlanterhavet har mye haier, vet du, så pass deg.
1: Ja, for jeg nok en god bit.
0: Ja, det mye å tygge på deg, Fredrik. Du, jeg var litt spent I og med at du da I Spania, og Spania spilte så bra I går I semifinalen, og går da til finalen på lørdag, nei, på søndag. Hvordan var det å oppleve dette I Spania?
1: Du, det var helt magisk. Vi var I Argentina, og så semifinalen med masse spanjoler. Vi hadde spansk flagg I Kina og var med, og det var et

0: Ok, da har vi fått en oppdatering om på hvordan spanjolene reagerer på å komme til VM-finale i fotball, og vi har fått det ekle værvarslet fra Arginigin og Gran Canaria. Da får du ha en strålende kveld videre, Fredrik. Det flere værrapportører som skal ringes etter hvert, og har du lyst til å melde været fra et eller annet sted i Norge, så ta kontakt med oss, send en melding via appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: 1982 var tydeligvis et bra år. Ikke bare kom Bjøre Haaland I Love Norwegian Country ut, men F.R. David med Words kom også ut I året. F.R. David heter jo ikke det hele tatt. Han heter Eli Robert Fitoussi. Og når han begynner å bli en voksen mann, han 79 år nå, bor I Frankrike, holder til I Paris, men kanskje mest I feriehuset I Valencia om dagen. Han skrev en del låter etter Words I 1982 også, de ble aldri like populære. Så det vel det vi kan kalle en one-hit wonder. Det strømmer på med hilsener. Skal vi lese noen da? Ja, vi gjør det. Lekre smekker Emma som her I studio. Hun gira. Det hun som sjefen og bestemmer det meste her. Nå det jo ikke noe fax lenger. Det var på 90-tallet. Men det går an å sende hilsener inn til studio via appen NRK Radio. Hei, skriver Kari. Første dag på hytta I Melum I Skien. 30,6 grader inne I hytta og 29,4 ute. Har badet masse I dag. Deilig badevann. God sommer fra Kari Anita. Inger Lise skriver Ellevill fra Ålesund til Trøndelag. Her vi nå. Vi beiser hytta. Vi har noen dager med dugnad og fest og retur mot Ålesund etter været. Hilsen fra Inger Lise. Hei Howard, sender en hilsen til hele Norge fra hjertet av Dalmatia, Rognica I Kroatia. Det var garantert feil uttale, men ok, vi gjør det beste vi kan. Blant palmer, pinjetrær og et adriaterhav som holder 25 grader, så det fullt mulig å kose seg herfra til evigheten og tilbake igjen. Ser frem til mange herlige dager her nede før turen går hjemover til Sjungholmen ved Ålesund. Og der ser vi frem mot tåke og nordavind, krabbefiske, skalderfest og det som verre Hilsen fra Oscar. Ja da, bruk appen NRK Radio. Og hvis du vil bli med og stemme på Poprush-favoritten, da klikker du deg inn der det står direkte radio, eller rett inn på Poprush, så kan du stemme på din favorittlåt fra Tears for Fears.
1: Dette Poprush. I've seen the devil down sunset in every place.

Popular, du hørte The Weeknd. Hei Howard, nå det for hett med ferie hjemme i Groruddalen, Oslo. Så neste uke drar vi til Vesterålen og kjøler oss ned. Hilsen fra Grete. Og Irene skriver, hei fra hytta i Ålen. Sitter på terrassen og nyter 25 grader. Heldigvis har vi en bris som holder fluer, knott og mygg borte. Åh, det så deilig med ferie. Hilsen Irene. Oddbjørn, han skriver, hører at vi ikke har sommervær i nord. Det kan ikke stemme. Har jobbet ute på hytta i Børselv i Porsanger i hele dag. I sommerlige 18 grader, og det beste av alt, ingen mygg å se. Haha, flott! Kos deg på hytta, Oddbjørn. Og så har jeg fått litt klapp på skulderen, og det hyggelig. Han skriver, takk for at du spilte Bjørro Haaland. Fikk mange gode minner nå fra 80-tallet. God sommer til deg og alle sammen. Knut skriver, hilsen fra Modalen i Vestland. 22 grader i elvekulpen akkurat nå, og vi bader hver time. Og kleggen, den biter, og far hogger ved. Ønsker alle fortsatt god sommer, spesielt til besteforeldrene på Hop. Sommerklem fra Knut og Patrick. Nå blir det musikk fra Travis. Sangen heter Driftwood.

0: Travis Driftwood i Poprush på NRK P1. Grete har sendt en melding inn til studio. NRK Radio heter appen. Hei, her kommer en hilsen fra Stryn i nydelig sommervær. Solen skinner fra skyfri himmel og nå på vei for å bade. Deilig sommervær og kortreist ferie, det ikke feil. Norsk natur og flott vær kan det bli bedre. Hilsen fra Grete. Nei, det flere og flere som elsker denne naturen og været vi har i nord. Og spesielt så merker jeg at det begynner å bli mange biler fra syd i Europa som nå drar nordover. Rett og slett på grunn av været. De orker ikke 40 grader i skyggen. De vil ha helst under 20 da, men nå det jo glohet i store deler av landet, så de kanskje ikke så fornøyd. Dra lenger nordover da, så kanskje temperaturen faller noe. Nå blir det musikk fra Spiller.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: I 1999 så ga Spiller ut en instrumental som het Groove Jet. År etter i 2000 så hadde Sophie Ellis Baxter lagt sin vokal på låta, og låta ble en kjempehit over hele verden. Så her den altså, Spiller og Sophie Ellis Baxter, Groove Jet, If This Ain't Love, i Poprush på P1.

0: Do You Really Want To Hurt Me? Culture Clubs är en stor hit. Det strømmer på med hilsner, og jeg har klart å krenke noen I dag også. Linda skriver, lekker og smekker Howard, det ikke greit. Da tror jeg kanskje ikke at Linda har hørt poprush på 90-tallet, for faksmaskinen I studio da, som står her på bryggekanten nå, jo lekkere, smekkere Emma. Så det var ikke meningen å gjøre noen brydd, altså. Nå blir det musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, jeg må ta med denne retrohilsenen her også da fra Roy. Hei Howard og hei Poprush. Gøy å høre deg I NRK igjen. Gode minner med Howard og HC fra 90-tallet. Men hva med litt Gina G? Just a little bit. Den spilte jeg mye sommeren 96. Ja, det dårlig med ønskeplater her, altså, men kanskje han ligger I spillelista senere. Vi får se. Det Siljan I Telemark og Roy. Han forteller at det 31,5 grader ute og 28 inne. Hoho! Det godt og varmt.
1: Dette Poprush. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Oh, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Frem til nyhetene, nå klokken 18, så blir det Aqua med Turn Back Time. Og følg med nyhetene, for der kommer det spennende nyheter fra Tour de France og Norge. Så ikke bare fotballbanen at Norge gjør det bra med.

0: 1 av Poprush er ved veis ende, men det er en hel time igjen med hilsner, værrapportører og herlig sommermusikk. Det er en takknemlig jobb da å lage sommerradio på en dag som dette, hvor det er solskinn stort sett over hele landet. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Dagens etappe i Tour de France endte med en norsk etappeseier. Søren Werenskiold gikk seirende ut av den 11. etappen, som ble avgjort i en massespurt.
2: Søren går til.
3: Han gjør det, og han kom. Han dukket opp i grevens tid. Han har jo kjempemange meter tilbake til de andre. Det vel ingen som klarer å hente Søren Werenskiold nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han er da først.
2: Ja da!
3: Han er da først. Han dukket opp i grevens tid. Han var langt bak. Plutselig fant han luka. Og drar i gang spurten først, og da får han noen sykkellengder, og det holdt akkurat opp til målstreken.
1: Kommentator her var Ole Christian Stoltenberg. Uno X-rytter og lagkamerat Anton Charmig ble kåret til etappens mest offensive rytter. Den slovenske sammenlagtlederen Tadej Pogačar gjennomførte også etappen uten problemer, og beholder den gule ledertrøyen. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepene var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump har varslet at flere angrep vil komme. Det til tross for en avtale mellom landene, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
4: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for spørsmålet, det store spørsmålet nå er jo om disse truslene hjelper, om disse truslene er trusler for Iran.
1: Det er trøbbel i togtrafikken nord for Oslo. Trafikken er stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på alle linjer, inkludert flytoget. Det er på grunn av gressbrann nær sporet. I tillegg er hovedbanen stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av feil ved sporet. Det er satt opp buss for tog. Og Nesbyen er nok en gang varmest i landet. Klokken 16 i dag ble det målt 34 grader blankt på værstasjonen i bygda. Nesbyen i Buskerud har i 56 år holdt på varmerekorden, selv om det ikke har blitt noen ny rekord i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03, NRK P1 tid. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap med sommerhilsner i 57 minutter til. Første låt ut i denne timen kommer fra Big Bang. Her klassikeren Girl in Oslo.

Girl in Oslo, Big Bang. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad ut til hele nasjonen og rundt omkring ellers i verden også, der nordmenn er på ferie, får inn hilsener fra stort sett hvert eneste kontinent nå. Det er veldig, veldig hyggelig. Nå er det på tide med kvalitetsmusikk fra Tears for Fears. Det er en britisk popduo som ble dannet i 1981, Roland Orzabal og Kurth Smith. De holder på fortsatt, har solgt 22 millioner platter, og du skal få velge poprush-favoritten i dag. Alternativ nummer 1 er Woman in Chains, som kom ut tilbake i 1989 fra albumet The Seeds of Love. Og Olette Adams, hun er med på vokal her. Flott låt, altså. Alternativ nummer 2 kom ut i 1984 fra albumet Songs from the Big Chair. Her er Shout. Alternativ nummer 3 kom ut i 1989, og det er Sowing the Seeds of Love. Alternativ nummer 4 er fra førsteplata til Tears for Fears, The Hurting, som kom i 1982. Dette er sangen Mad World, som senere har blitt covret av mange andre artister.

jam, alright. Det var det vi trengte nå, litt Summer Jam. Underdog Project var det du fikk med deg her i Poprush på P1. Hei Howard, koser meg i varmen på Oppdal og har nettopp gratulert vår felles Tante Bjørg som har bursdag i dag. Koselig å høre på deg, hilsen fra Elisabeth. Sier du det, Tante Bjørg har en bursdag i dag? Ja, da må jeg sende noen hilsener her fra Fredrikstad til Lørenskog også. Takk for at du minnet meg på det, Elisabeth. Oi, nå var det en måke som omtrent bæsja i miksebordet her. Det hadde vært litt halvveis katastrofe. Godt han bomma med 10 centimeter. Vidar skriver, Liv og Vidar feirer 54 års bryllupsdag med sill og poteter i solsteiken på Osterøy. Ah, vi gratulerer fra kringkastingen. 54 års bryllupsdag. Det er imponerende. Takk for at du sendte melding, Vidar, og ha en flott dag. Lena skriver, sender en hilsen til alle som skal på Roots-festivalen i Brønnøysund i helgen. Spesielt til Tante Siv og Onkel Jan. Det er flott festivalvær, det er 14 grader og ingen nedbør per nå. Fortsatt god sommer til studio og alle lyttere. Hilsen fra Lena. 14 grader høres faktisk helt perfekt ut, for det er litt trykkende akkurat nede ved elva i Fredrikstad nå. Hei, vil gjerne hilse til de fire som liksom skal hjelpe meg med dugnad på hytta. Men de velger heller å fiske og nyte livet. Veldig glad for at dere tok det valget. Det er Kjetil som har sendt meldingen. Litt furten der han må stå og beise hytte, mens de andre bare bader og koser seg. Karine skriver, hei fra Mossegjengen igjen. Det er hele 31 grader i Moss akkurat nå. Vil gjerne si god sommer. Takk for meldingen, Karine. Og Lilian skriver, hei, sender en hilsen fra hytta på Strond i Fyresdal, Telemark. Varmt og godt, men vi har en liten bris som gjør det levelig. 24 grader. Blir ikke bedre enn det. Hilsen fra Lilian. Musikk nå fra Delara. Sangen heter Sjelen.

0: stemningsfull og flott musik fra Delara, Sjelen I poprush på NRK P1. Hei Howard, skriver Linda. Stor hilsen fra Sara og Linda, pluss firebente Aslan, som på båttur I slusene I Telemark med egen båt. Dette learning by doing. Dette årets jentetur, og vi nyter hvert minutt av den. Nå ligger vi ved Strengen Brygge, hvor vi har fått nydelig bevertning. Hilser til båtfolk over hele landet. Hilsen fra Linda. Tenkte vi skulle ringe en av værrapportørene våre nå. Vi har jo nå etter hvert værrapportører over hele landet, pluss en del I utlandet. Og Skarne, sin store sønn Christian, han snakket vi med tidligere I uka, eller var det I forrige uke? Uansett, da var han I Spania. Ryktene sier at han nå tilbake I Norge, så vi kan jo høre med hvordan den overgangen der har vært. Christian altså, Skarne. Vi ser om det blir noen linje her da. Ja, nå ringer jeg I hvert fall. Det hørtes ut som det var langt borte det signalet. Christian?
1: Hallo, Howard.
0: Der var du, ja. Det moderskipet som ringer, NRK P1.
1: Åh, herlig, herlig. Velkommen til Spania.
0: Har du ikke kommet hjem til Skarnes enda?
1: Nei, jeg har ikke noe der å gjøre når det så fint det her nede. Men nå har jeg hørt at det bra I Norge også, da.
0: Ja, det trykkende. Det det som dagens ord. Det godt og varmt her. Men når vi har deg på tråd, nå må vi jo få en ordentlig værrapport fra Spania. Du var I Nord-Spania sist gang. Du der fortsatt?
1: Jeg fortsatt I Nord-Spania. Jeg har vært en tur I Barcelona, og været jo ikke akkurat å klage på. Det rundt 30-33 grader og skyfri himmel. Mm. Og trykkende her også.
0: Ja, og omtrent like varmt I Polen, eller?
1: Ja, det 30 grader I Polen. Jeg akkurat kommet tilbake fra stranda i nærheten her, og det 26-27 grader I Middelhavet også, så vi klager ikke.
0: Det skjønner jeg godt da, Christian. Jeg må jo stille deg samme spørsmål som jeg stilte Fredrik, som på Gran Canaria I time 1 av sendingen. Har du fått med deg fotballkampen I går, Spania-Frankrike? Og I så fall, hva sier spanjolene?
1: Selvfølgelig, når man I Spania, så må man jo se semifinalen mellom Frankrike og Spania. Det som kan være litt utfordring her hvor jeg jo at vi jo I Catalonia. Mm. Og der jo dem ikke noe spesielt glad I spanjoler.
0: Så det var litt sånn delt da, mellom Frankrike og Spania der?
1: Ja, litt hjelp, men god stemning. Det var herla I taket og tuting med biler og smelling I gaten og sånn når Spania vant I går. Så det var en opplevelse å være her.
0: Christian, du jo kjent som et fotballorakel. Hvordan går det med kampen I dag, England-Argentina?
1: Norge-Argentina, alt jeg får si. Den vel ferdig, men...
0: England mot Argentina I dag, hvordan går det, tror du?
1: Nei, jeg har knapp på Argentina. Det kanskje å banne I kirka, men Argentina tror jeg drar av gårde. Så det blir Spania-Argentina I finalen.
0: Da blir det spennende å følge den på søndag. Takk skal du ha, Christian. Kos deg videre I Spania på sommerferie.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: Musikk fra 1983 nå, og plata An Innocent Man. Her Tell Her About It. Du hører Billy Joel I Poprush.

Billy Joel, tell her about it. Mette skriver: Hei, hei, hei, her er det 33,5 grader i skyggen og 25 grader i Vegård. Vil gjerne hilse god sommer til min søster Kate og mann. De holder til i vakre Treungen. Hilser også til Svein Asbjørn, som sitter og slikker sol etter et nydelig bad. Hilsen fra Mette, som har sendt en melding inn til appen NRK Radio og Poprush. Og så var det Karine, det var disse mossingene da. Vi er på vei til toppen av Norge. Vi har kjørt fra opprinnelsesbyen til Pølse i Vaffel, nemlig Moss. Lagt bak oss 4 timer med kjøring og 2 timer med stillestående kø. Ja, da håper jeg dere hadde aircondition i bilen. Nå er det raka vegen til Gallepiggen. Lykke til med det, Karine. Appetitten to you now. Lars Petter har sendt en melding: 30 grader inndørs i Asker akkurat nå, 27 i Polen, og jeg lager taco. Åh, det er instinkt. Hver gang noen sier ordet taco, så begynner det å rumle i magen min.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Se deg! Du hørte Margaret Berger I Poprush på P1. Det strømmer på med hilsener. Det kommer så mange, så jeg rekker ikke å lese alle I dag, men jeg skal forsøke I hvert fall. Jeg ønsker å si hei til Toril, ønsker en god sommer. Og så vil jeg si hei til Vidar og Mai Veronica, som på bobiltur et eller annet sted I Norge. Det Ole Helge som sendt meldingen. Hei, Howard. Sitter og nyter godværet på terrassen hjemme I Sarpsborg. Har noe kaldt I glasset. Ønsker Siv og Per god tur til Ålesund og god sommer til alle kjente. Det Lasse og Ranveig som koser seg med 30 grader I skyggen og 4 I glasset. Sånn skal det være. Hei, Howard. Nå det pussing av møbler på hytta. 25 grader. Kjøler oss ned I gummibåten som fylt med kaldt fjellvann. Ah! Det skaper sommerminner. Det Thomas og Monica som sendt meldingen. Og Hanne skriver, hei hei, typen og jeg kjørt I hele dag fra Molde og på vei til Roots-festivalen I Vikedal. Ønsker å si hei til alle I Vikedal og håper alle klare for en superbra helg. Høres I hvert fall veldig koselig ut. For hilsner, bruk appen NRK Radio, og programmet heter Poppers. Hvis du var tenåring rundt årtusenskiftet, da må du bare sette deg ned og gjøre deg klar, for nå skal det bli allsang.

0: siste gang nå. Jeg prøvde å få til litt allsang nede på brygget her i Fredrikstad. Det var ikke helt heldig. Du fikk med deg Backstreet Boys her i Poprush på NRK P1. I Want It That Way, den kom ut tilbake i 1999 og var med på plata Millennium. Og den ble spilt inn i 1998 i Cherryon Studio i Stockholm. Max Martin, han er en flink fyr. Han har vært med både skrive låta og produsere den. Det er på tide å ringe opp en ny værrapportør, og nå prøver vi oss på en splitter ny værrapportør. Fikk nemlig en litt sånn morsom melding i går fra Rune i Botnane. Skal vi høre om vi treffer han. Rune! Der er du!
1: Ja,
0: du er jo langt ute i havgapet, og langt vest i Norge. Fortell litt grann hvor Botnane ligger.
1: Det ligger da Norges kart brekka i for å gå nord og svinga nordøst over. Det er litt i en kommune som heter Kinn, som er på begge sider av oss som bygger på mange.
0: Og du, hva gjør du der? Hva driver du med til daglig?
1: Nei, jeg er til daglig bonde, og så tar jeg meg av litt turister.
0: Ja. Er det mye mark å dyrke der? Jeg har liksom følelsen at det er mye svaberg og stein der, men...
1: Det er ikke stein, ja. Men det er litt jord ned mellom steinene nå, vet du.
0: Ja, det er godt å høre. Og nå er vi spent på om du kan gi oss værrapporten fra der du holder til.
1: Ja, nå driver jeg å slå, vet du, for det har jo regnet kontinuerlig i 2 måneder. Men nå er det fint. 20 grader.
0: 20 grader nå i Botnane.
1: Ja.
0: Og det blåser vi kanskje da, eller?
1: Nei, ja, i dag er det ganske stille. Det har blitt snorvind i 34 dager nå, men ja. I dag er det stille og fint.
0: Ja, godt å høre.
1: En svak vestafrekk, så jeg ser skodde disen ut i havet.
0: Ja.
1: Jeg hørte det var bare 12 grader på feie, vet du, så det var...
0: Er du en sånn ekte viking som bader også, eller holder du med å stikke tåa ned i vannet?
1: Nei, det er ikke ofte jeg bader nå. Jeg bader meg før. Ja. Da elsker jeg
0: det. Ikke sant? Så du vet ikke noe om badtemperaturen i Botnane?
1: Jo, det er relativt kaldt, sier disse døtrene mine.
0: Ikke badetemperatur foreløpig i hvert fall, men det kan jo komme. Det er jo ganske varmt om dagen.
1: Det er bare hver dag nå i varme.
0: Og gjør du det, ja? Ja.
1: Nei, ikke jeg, men det er andre.
0: Ja. Rune, du får fortsette å slå. Lykke til med det, og så får jeg bare takke for værrapporten fra Botnane.
1: Ja, takk skal du ha. Vær så god.
0: Det var Rune det. Det var hyggelig å snakke med han fra Bremanger. Jeg måtte finne det på kartet her sånn, og det, for jeg har ikke vært i Botnane, men jeg ser at på kartet så ligger det sånn halvveis mellom Florø og Måløy inni en fjord der. Det ser vakkert ut på bildene i hvert fall. For flere hilsener på radioen, så kan du bruke appen NRK Radio. Programmet heter Poprush. Og for å stemme på din favorittsang fra Tears for Fears, så går du inn på der det står direkte og finner programmet Poprush. Og da kan du stemme på 5 låter: Woman in Chains, Shout, Sowing the Seeds of Love, Mad World og Everybody Wants to Rule the World. De to det virkelig står mellom i dag, det er Shout og Everybody Wants to Rule the World, som har fått flest stemmer så langt.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Birds of a Feather, Billie Eilish i Poprush på P1. Det har mildt sagt vært mye snakk om været I dagens utgave av Poprush. Nå det meteorologene som skal få fortelle hvordan været blir for Norge I morgen. Et høytrykk ligger fortsatt over Sør-Skandinavia og sørger for en ny dag med sol og svært høye temperaturer over store deler av Sør-Norge. Høytrykket svekkes I midlertid gradvis, og vestfra nærmer det seg kjøligere og mer ustabil luft. Nord-Norge får et mer skiftende værbilde gjennom dagen, og da kan vi jo se litt på landsdelene. Østlandet, dagen starter med klarvær og temperaturer mellom 15 og 20 grader, men allerede før lunsj passerer mange steder 25 grader I morgen. Midt på dagen så kan det bli mellom 30 og 34 grader, og lokalt enda litt høyere. Sørlandet, mye sol fra morgen til kveld langs kysten kommer det en liten lett sjøbris, og da kan det bli litt lavere temperaturer. Innlandet får det enda varmere, mellom 28 og 32 grader I morgen. Vestlandet, fra Rogaland til Møre og Romsdal, blir det en god del sol, særlig om formiddagen. I indre fjordstrøk så blir det svært varmt, opp mot 30 grader, mens kysten får mellom 22 og 27 grader. Utover kvelden øker skydekket lengst sørvest, som et varsel om et væromslag de neste dagene. Trøndelag, en varm sommerdag med vekslende skydekke og lange solperioder. Det blir stort sett opphold og temperaturer mellom 22 og 28 grader. Høyest temperaturer I de indre områdene. Nordland, Helgeland får mye pent vær og temperaturer opp mot 24 til 26 grader. Lenge nord blir det mer skyer og enkelte regnbyger, særlig langs kysten. Oppholdsvær dominerer likevel mange steder. Troms og Finnmark, her blir været mer vekslende. Det ventes perioder med skydekke, enkelte regnbyger og gløtt av sol. Temperaturer holder seg på mellom 12 og 20 grader. Det kan bli frisk bris langs deler av Finnmarkskysten. Ja, det var det siste fra meteorologene, og da vet du hvordan det blir I morgen.

stjerner for Norge og sammen for Norge. Magne skriver, hei, vil gjerne sende en god sommerhilsen til alle kjente. Og det er Eirin og Magne som har sendt meldingen. De er i Danmark på sin første bobilferie. Det er 30 i skyggen og 4,5 i glasset.

Leon Frick. Sangen heter Like bak. Hei Howard, 9 grader og sur vind på Magerøya. Tenker vi koker oss en kopp med gløgg og mimrer tilbake til fjorårets tropesommer. Men vi klager ikke, multemyra står full av modne bær, og fisken den biter. Hilsen fra Eva.

The Lovin' Spoonful, du hørte Daydream. Og da er det klart for å spille Poprush-favoritten. I dag kunne du stemme mellom fem Tears for Fears-låter. Og på femte plass så kom Sowing the Seeds of Love. På fjerde Mad World. På tredje Woman in Chains. På andre Shout. Og på første Everybody Wants to Rule the World. Her er den altså, Poprush-favoritten. NRK P1.

0: opprørsfavoritten i dag, Everybody Wants to Rule the World. Du hørte Tears for Fears. To timer går fort, og nå er det faktisk gjort. Poprush er ferdig for i dag, men er tilbake i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så blir det mer kvalitetsradio med kveldsåpent fra 19.03. Jeg ønsker deg en herlig kveld!
1: Klokken er 19, her er NRK Nyheter. Temperaturene i Sør-Norge har bikket over 30 grader flere steder i dag, men det har ikke blitt noen ny varmerekord. Og den høyest offisielt registrerte temperaturen fra Nesbyen i 1970 er fremdeles gjeldende. Men rekorden kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith.
2: Somrene i Norge nå, de er cirka 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekordene skulle bli 2 grader høyere også, men sånn er det ikke. Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange julirekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
3: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
2: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer her var Morten Kramer. Dagens etappe i Tour de France endte med norsk seier til Søren Werenskiold. Overraskende og imponerende, forteller NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
4: Nei, Søren lå litt bak med 600 meter igjen, og så åpna det seg opp på høyresiden, og det så Søren, så, og han gikk for det med 350 meter til mål, og det, ja, så det var veldig overraskende og ekstremt imponerende det han fikk til på oppløpet.
5: Det er den 21. norske etappeseieren i Tour de France. Hva betyr det for norsk sykkelsport?
4: Det er veldig stort for alle som er glad i norsk sykkelsport at vi vinner i Tour de France, og så håper jeg at det kan bidra til enda større rekruttering og at det viser vei for unge utøvere.
1: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Politiet skal se nærmere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar, og ble forrige måned dømt til 19 års forvaring. Men han har anket dommen. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har falt siden. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
6: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
7: Ja, kveldsåpent, det heter programmet, men man skulle tro at det ikke var kveld. For her på Steinkjer så skinner sola som bare det. Jeg kjører i gang sendinga i dag med en tur til Canada og Michael Bublé.

Av Michael Bublé. Og det virkelig det. En skikkelig fin dag I dag. Du hører på Kveldsåpent, og jeg heter Mathilde Mørk. Det sommer, og nå jeg på en slags sommerferie I Steinkjer. Jobber jo litt også da. Og det deilig, spesielt på dager som det her. Jeg kan se ut av vinduene mine bak meg her. At solen liksom sender sånn glittrende stråler over Steinkjer elva, og fuglene de bader og leker seg I den myke vinden. Nå kjenner jeg akkurat nå, så kjenner jeg følelsen av at det sommer på jorda. Og så vet jeg at det ikke alle plasser I Norge hvor det sol og fint nå, men jeg har vokst opp på en av de her plassene, og jeg vet at sommer kan være veldig fint der også, selv på gråværsdager. Vi kjører I gang litt mer musikk her. Her Sundre Berge av Stein Torjef Bjella.

det var Stein Torleif Bjella og låta Sundre Berge. Og nu skal vi snakke litt om bading, for jeg startet dagen I dag med å bad, og det jo en ting som ikke helt sånn, gjorde du det, ja? For det var jo varmt også her I Trøndelag, men en som god på bading, tror jeg I hvert fall, det en artist som heter Kjartan Lauritzen. Akkurat nå så driver den og foregår en slags festival, eller en slags, det en ekte festival I Balestrand, som heter Balestrand Badeklubbfestival. Vi skal høre litt fra Kjartan Lauritzen etterpå om hans ultimate badelåt. Men da tenkte jeg også at kanskje hvis det flere her som driver og tar sine kveldsbad akkurat nå, så skal vi samle inn noen gode badelåter sammen her I kveld. Så hvis du har en god badelåt, så får du sende inn I appen NRK Radio. Og så må vi ta den kanskje den mest optimale badelåten av de alle fra Kjartan Lauritzen og DJ Mømø. Ja, du vet hvilken jeg snakker om.

0: det var badebussen, da håper jeg det var mange foreldre og barn som var oppe og danset til DJ Møme og Kjartan Lauritzen. Det jeg kunne ha tenkt meg til mest akkurat nå, bortsett fra å være her på NRK P1, det å hoppe I et eller annet vatten, av uansett hav, vann, hva som helst. For inne I det her studioet, fylt av vinduer, så det altså, ser jeg temperaturmålene står på 27,1 grad. Og det akkurat litt varmt for meg. Akkurat nå så Balestrand fylt opp med sommergjester til Kjartan Lauritzen sin festival, Balestrand Badeklubbfestival. Og I går så tok reporter Arian Engebø en prat med han, altså Kjartan, og da fortalte han at dette var femte gang de arrangerer festival, og at det her første gang de har hatt solskin og badevær. Og da kom det her spørsmålet fra Arian.
1: Men ok, hvis vi skal spørre om den perfekte badelåta, hva svaret ditt på det, Kjartan?
2: Do you think I'm sexy av Axel Rod Stewart? Fordi at jeg må føle seg litt sexy når jeg bader. Jeg vet ikke, jeg føler meg ikke så veldig sexy når jeg bader, men jeg har lyst til å være sexy når jeg bader.
1: Og den låta gir deg litt den konferansboosten.
2: Ja, litt den følelsen. Så den, den har jeg hørt på mye det siste. Når jeg trenger litt konferansboost, så tenker jeg den, den veldig fin.
0: Ja, det litt confidence boost kanskje man trenger når man altså skal hoppe ut I et eller annet slags type vatten. Mitt spørsmål til deg, det hva den perfekte badesangen for deg? Og så sender du det forslaget I appen NRK Radio, og så kan det være du som får sangen din spilt her hos meg I løpet av kvelden. Du sender inn badeforslag ved å gå inn I appen NRK Radio. Og her har du altså Kjartan Lauritzen sin beste badelåt, Do You Think I'm Sexy, av Rob Stewart.

0: Let's hear it for The Boy av Denise Williams. Og før det så hørte vi Do You Think I'm Sexy av Rod Stewart, som var altså Kjartan Lauritsen sin foretrukne badelåt. Og har du en sånn her foretrukne badelåt, så må du sende inn i appen NRK Radio, så kan det jo være at du får din ønskelåt spilt her i kveldsåpent. Nu skal vi til en artist som vi skal bli litt bedre kjent med. Thomas Dybdahl blant artistene som reiser rundt i Norge for å opptre denne sommeren, og han også aktuell med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, som ble gitt ut rett før sommeren og ny på spillelistene våre her i NRK P1. Da min kollega Eivind Motland snakket med han om denne nye låta, så husker Dybdahl alt for godt bakgrunnen for hvordan den sommerlige låta i det hele tatt ble til.
1: Det vel et slags forsøk på å synge seg varm. Denne her ble vel lagt i, var det mai? Jeg gjorde den ferdig. Og da må det vel sies at det begynte å skante litt hos meg, sånn, da lengte jeg veldig etter noe som kunne ligne på en vår og litt varme, og jeg synes det var en lang høst og vinter og dårlig vestlandsvår. Men nå begynner det å ligne på noe her. Nå jeg iallfall shortsen på, temperaturen ikke helt der oppe, men jeg tror vi skal være ganske glad for at vi har det sånn. Vi har det egentlig når jeg har vært nede i Frankrike nå, så det ganske varmt å traske rundt i 37 grader. Men jeg har nå fått opplevd det også, og nå jeg ekstremt klar for en god norsk deilig sommer. Jeg skal ut og spille masse, treffe masse folk, spille masse nye steder jeg ikke har spilt før, og

får jeg reist rundt og så truffet en del folk på steder som gjerne ikke har plass til et band, eller... Det er mye idealistiske folk rundt omkring i Norge som driver spennende og dritsjekke steder, liksom, som du ser, liksom, det er dette de lever for, de holder disse stedene i livet, og de tilfører mye kultur og liv til områdene de er i, og det er jo ofte små områder, ikke?

0: Foruten konserter jobber Thomas Dybdahl parallelt med andre prosjekter, og det mye på gang, forteller han.
1: Ny musikk jobber jo med hele veien, selvfølgelig. Det jo bare sånn, sånn det så det kommer noen ny musikk nå til høsten. Akkurat hva tid, det vet jeg ikke. Nå har jeg nettopp gjort ferdig musikken til en film som heter Tilbake til Totori, som da oppfølgeren til barnefilmen Totori, som kom for 6 år siden, og som følger de samme personene, som nå da blitt litt eldre, så dette en annen type film. Det mer en sånn ungdomsfilm slash coming of age film, som har blitt utrolig fine, og som nå skal debutere på en stor filmfestival i Italia i sommer, og så får han premiere på filmfestivalen i Haugesund. Da er det jo masse musikk som er lagt, så den skal ut, og i den forbindelse så har jeg også gjort en låt sammen med Annelise Frøkedal, som jeg digger. Hun er fantastisk, så det er jeg veldig, veldig glad for å endelig få lov å jobbe med hun. Så det skal ut på høsten, så nei, det er mye som skjer. Jeg prøver bare å holde meg busy, for dagene er jo faktisk lange.
0: Den nyeste sangen heter altså Sunshine, kom ut rett før sommeren. Den er litt annerledes enn det vi vant til fra Thomas Dybdahl, og er gjerne ikke det folk forbinder med han, men responsen fra folk har vært positive.
1: Så Sunshine har vi kun spilt en gang så langt i sommer, og det var på Mables-festivalen her i Stavanger, og det gikk dritbra, følte jeg. Det er jo med et gospelkor på den sangen, og det hadde jeg ikke med meg på scenen, så det er jo rett og slett publikum som må være gospelkoret.
2: Du får da trene dem opp nå.
1: Ja. De må nesten forberede seg litt, tenker jeg.
0: Ja, og i parentes heter jo denne Sunshine-sangen Cigarettes and Cheap Wine. Er det det som skal til for å gi meg det som var følelsen?
1: Nei, men det fører jo kanskje ofte til det. Den ene tingen fører til den andre, som igjen fører til dårlig dømmekraft, og den tredje tingen, så jeg vet ikke. Men det er jo også noe nostalgi i den titelen, på en måte. En trenger jo liksom ikke, en husker jo tilbake fra det var når man var yngre og sånn også, og selv om vanen endrer seg, og kanskje formuen endrer seg også litt med året, og så det trenger ikke være så dyrt for at det skal være så bra. Så det er jo litt det en tenker på, liksom. Det var ikke mye en trengte for å være happy, liksom, når en var ung. Det er kanskje noe å huske på også for min egen del. Ting trenger ikke være så jækla fancy for at det skal være bra, for at det skal være fint og deiligt.

Det var Marit Eilu med av Aslak Andersen, og før det så hørte vi jo Thomas Dybdahl sin låt Sunshine. Veldig snart så skal jeg ta en av disse ønskelåtene jeg lover at jeg skal ta en. I dag, hvis du har hoppet inn I sendingen akkurat nå, så det altså ønskelåter som har noe sånn form for ja, som badefølelse. En ultimat badelåt det jeg har spurt om. Og nå skal jeg snart spille en av de låtene som dere har sendt inn. Men først, her Hot Air Balloon med Oblan.

låta Hot Air Balloon. Nu har jeg lovet det, og jeg skal også innfri. Nå skal vi få høre en av disse ønskelåtene som handler om å bad. Eller, det trenger ikke handle om å bad en gang, men det kan være en sånn ultimat badelåt. I sant, Kjartan Lauritzen hadde sin, det hadde ingenting med bading å gjøre, men å føle seg bra I badetøy. Den her fra Hilde. Hun vil høre, dette meteorologisk institutt, vi melder om at regnet snart tar slutt. Sangen har vi sunget I vente av godværet på brygga I Botne I alle år, og I dag bare nyter vi livet på brygga I 25 grader, 23 I vannet I Rogaland. Hilsen Hilde og Jan, og den låta skal du få her.

0: We will then have some sweet pillow talk and bombastic.
1: Ja, spillelista mi den går i alle retninger i dag. Dette var Bombastic av Shaggy. Og før det så hørte du ønskelåta til Hilde og Jan, var det vel? Låta heter Sol, og de som synger den heter Strikk. Sånn var det. Nå skal vi til en ny, ikke en ny låt, men en ny låt for kvelden av artisten Bendik. Og Bendik, hun valgte navnet sitt fordi, blant annet fordi hun har et søskenbarn som heter Bendik, og at hun finner en slags ro i å hete nettopp det. Og så var hun et band før, men da hun gikk over til å bli solartist, så vant hun, altså så valgte hun å bruke Bendik som artistnavn. Her alle tårer uten grunn.

0: Ja, det var altså Bendik sin låt Alle tårer uten grunn. I dag så vil Ian Curtis, vokalisten og tekstforfatter I det britiske bandet Joy Division, ha fylt 70 år. Han skrev teksten til bandets mest kjente låt, Love Will Tear Us Apart, og ble et ikon gjennom sine mørke og personlige tekster. Samtidig så sleit han med alvorlig epilepsi og depresjon før han tok sitt eget liv I 1980. Da var han bare 23 år gammel. Love Will Tear Us Apart, den handler om det smertefulle sammenbruddet I ekteskapet hans, der kjærligheten ikke lenger var nok til å holde to mennesker sammen. Du har kanskje også hørt låta I NRK-serien Skam. I sesong 4 så spilles en coverversjon under den hjerteskjærende scenen der Sana ser Josef og Nora kyss på en fest. Låta har også gitt inntrykk på skuespilleren Keanu Reeves, da han gjestet The Late Night Show with Stephen Colbert, valgte han å han Love Will Tear Us Apart, da han ble spurt hvilken sang han vil høre for resten av livet.
1: You only get to listen to one song for the rest of your life. What is it?
2: One song. I'm going to take Joy Division's Love Will Tear Us Apart.
0: Ja, så på det som ville ha vært 70-årsdagen til Ian Curtis, så skal du få låta Keanu Reeves ville ha valgt om han skulle bare ha spilt en sang resten av livet. Her Joy Division med Love Will Tear Us Apart.

0: klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Franske politikere har i kveld sagt ja til assistert selvmord. Senatet har vedtatt en lov som gir voksne med uhelbredelig sykdom rett til å få hjelp til å avslutte livet. Det melder Reuters. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børingbo forklarer.
1: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. Matbud i Oslo har snikfilmet kunder ulovlig med såkalte smartbriller. Nå beklager selskapet Volt at Matbud som jobber for dem har snikfilmet kunder ulovlig. Hvordan dette fungerer, forteller reporter Elinor Hopen.
2: De ser ut som vanlige briller, men et lite trykk på ramma er alt som skal til for å filme det man ser. Flere matbud i Oslo har begynt å filme leveringene sine, blant annet med disse metabrillene. De filmer fra maten blir plukket opp til den leveres i døra. Deretter publiseres videoene på sosiale medier.
0: Digitaliseringsminister Karianne Tung mener dette er uakseptabelt, men vil ikke innføre forbud mot smartbriller.
3: Det å innføre et forbud mot en brille eller en enkelt teknologi, det blir litt for enkelt. For det første tar det lang tid å lage lover, så innen vi har klart å lage loven, så har det dukket opp noe nytt.
0: Færre studenter venter på studentbolig i år enn i fjor. På ventelisten til studentsamskipnaden i Oslo er det nå 5007. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Ja, og i dag direkte fra noe som ikke ligner på noe annet enn et drivhus, for her er det varmt. Ja da, 27 grader, det viser gradestokken her at innendørstemperaturen er her jeg er. Men jeg kan jo på en måte få føl på varmen til de lenger sør i landet, kan man jo si.

0: Shoot!
1: Det var Texas Hold'em av Beyoncé, og det kveldsåpent du hører på med Mathilde Mørk. Og vi, altså, eller jeg, det nå bare meg her. Jeg spør nå fortsatt etter låta som det går an å bade mens man hører på. Det høres kanskje litt spesifikt ut, men du kan jo tenke deg selv. Vi har både hatt Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy, Badebussen av DJ Møme og Kjartan Lauritzen, og selvfølgelig låta Sol av Strik, som altså den her, dette her er Meteorologisk Institutt-låta. Så her bare å være kreativ. Jeg ser nå hvilken som kommer inn, og så blir det en til, i hvert fall, kanskje to, som spilles her i løpet av de neste to timene, sier jeg. Nå er det snart klart for konkurranse, men først så skal vi høre Savna deg av Sirkus Eliassen, skulle du si. Men det er Magnus Eliassen, han har gått solo på akkurat denne låta.

Ja, savnet deg av Magnus Eliassen, altså den ene broren som var med i det her Sirkus Eliassen. Men nå er det altså tid for konkurranse her på kanalen, og det er den konkurransen som har vært gjennom hele sommeren. Det er altså min kollega, Jan-Helen Juliussen, som sikkert er å kose seg i sommervarmen akkurat nå, for hun har ferie. Men hun har i hvert fall laget noen konkurranser før hun gjorde det, der hun rett og slett nynnet på en sang. Og så er det din oppgave som sitter og hører på, og forstå hvilken sang hun nynnet til. Bare hør her. Ja, hva kan det her være? Hvis du vet svaret på det, så kan du sende inn ditt svar i appen NRK Radio. Hvis du bare har lyst til å gjette og ikke vet, så kan du også sende inn svaret ditt der.

Emma Jensen. Vi har jo vært, eller vi I en konkurranse der du skal sende inn hva du trodde at Janne nynna, hva slags sang det var du trodde hun nynna. Og så ser jeg her at for eksempel Tine, hun har rett, Trine heter hun, hun har rett I sitt svar, men jeg får ikke sendt premie uten adresse og fullt navn. Så alle dere som har sendt inn riktig svar, men ikke har tatt med adresse og fullt navn, ja, da må dere gå inn I appen og sende Etterkjenn fullt navn og adresse. Vi skal snart ta et lite gjenhør med konkurransen om du hoppet inn I sendingen akkurat nå. Men først skal vi høre Somebody That I Used To Know.

somebody that I used to know. Vi har en konkurranse pågående her, Nynn eller forsvinn. Og den foregår sånn at min kollega Janne har da nynnet inn en sang, og så det din oppgave å gjette hvilken sang det her Ja, hvis du vet hvilken sang det her og hvilken artist som har sungt den, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du vil være med I trekningen av et handlenett og et par solbriller, så må du også legge ved adressen din der. Peace up, A-Town.

Ja, det var Usher, et deilig gjenhør med han og låta Yeah. Ok, da det tid for å telle opp stemmen, skulle jeg si. Men det tid for å kåre en vinner av konkurransen. Jeg har fått maskinen her til å trekke ut en vinner her. Men hvis du har hoppet inn I radioen akkurat nå, så får du ikke muligheten til å være med på konkurransen, dessverre. Men du skal nå få lov å være med sånn for deg selv. Bararararam, bararararam. Bararara, barara, barara, bam, bam, bam, bam, darararara, barara. Ja, og den som hadde riktig på hva slags sang det var Janne Nynna på nu, det var Toril, fra, som sitter og nyter sommerkvelden på campingen på Bøvågen I Alver kommune. Det var altså The Heat Is On av Glenn Frey, som var riktig svar I dagens konkurranse, så da sender jeg et handlenett og noe solbriller til deg, Toril.

Neste stasjon av Emily Hollow, en nydelig låt om noe som ganske relaterbart. Ok, nå neste artist ut her, din Louis. How do I say goodbye? Det han som synger? Og etter det så skal vi få høre fra meteorologen for hvordan blir været i morgen. Ja, det får du høre veldig snart. Early morning.

0: Og da skal vi selvfølgelig ta en titt på været. Jeg har med meg statsmeteorolog Jon Smith, som du vil først innom den her ekstreme varmen vi har, I hvert fall sør I Norge.
1: Ja, vi må vel det, tenker jeg. Nå tror jeg at vi har fått kontroll på de aller varmeste I hvert fall, og det ser ut som det var Nesbyen som ble varmest I dag, 34,2 grader. Det varmt, rett og slett. Ørje, som ligger I Østfold, 33,8. Og så har vi da på tredjeplassen, så fikk vi inn Gulsvik med 33,7 grader. Og så hvis vi tar oss en tur til både Evenstad og Otta og Hønefoss, så hadde alle de 33,3. Det de høyeste som jeg ser at vi har fått inn. Og det varmt. Det ble ikke noen Norgesrekord. Den på 35,6 fra Nesbyen 20. juni 1970. Men det blir varmt I morgen også, så nye muligheter. Vi får se hva som skjer da også. Men det antagelig den siste dagen I denne omgangen. For fredag så begynner temperaturen å gå såpass nedover igjen at da nok ikke noen sjans for rekord.
0: Ja, men, det sikkert noen som gleder seg til det også.
1: Ja, det nok antageligvis det sånn. Og det blir I hvert fall ikke noen varmerekord. Eller I hvert fall ikke vært I Nord-Norge I dag. Men det har vært faktisk en 18-19 grader lengst sørøst I Finnmark på det varmeste I dag. Og I Vardø så var det faktisk sol en god del av dagen. Så alt ikke helgrått nordpå heller. Og helt grått blir det kanskje på Spitsbergen I morgen heller, selv om det ikke så veldig varmt, rundt en 8 varmegrader. Så blir det nok antageligvis noen gløtt av sol innimellom skyene, tenker jeg. Og så blir det I hvert fall også oppholdsvær. Oppholdsvær blir det nok ikke I yttre strøk I Finnmark, Troms og nord I Nordland. Her venter vi periodvis litt regn. Det et lavtrykk som passerer nord fra Finnmark I løpet av morgendagen. Og det setter opp ganske mye vind også fra Vesterålen og nordover til kysten av Finnmark. Det kan bli stiv kuling fra sør-vest og vest, og kanskje sterk kuling også der vinden tar aller mest. Det kan være at det noen gløtt av sol også I de indre strøkene I morgen, men mer sol får vi sør I Nordland. Her blir det ganske bra med sol faktisk, og det kan også gløtte til kanskje litt sol av og til I de indre strøkene nord I Nordland også. I Trøndelag og I Møre og Romsdal så har de på kysten og litt I yttre strøk vært plaget av en del tåkeskyer I dag, og de der fortsatt, og det pålandsdrag, så de kan nok antageligvis drive inn på også I natt og deler av morgendagen. Men når vi kommer litt lenger inn I landet, så har de løst opp, og de vil kanskje løse opp I hvert fall nær kysten enkelt av de også. Så der det ikke tåkeskyer, så blir det oppholdsvær, og det kan bli en del sol antageligvis da. Vestlandet sørforstad også kan få disse tåkeskyene, særlig først på dagen langs med kysten. På kysten der så blåser det fra nord, øker vel til en frisk bris utsatte steder. Så kommer det også kanskje trekkende litt mer sånne høye, slørete, tynne skyer innover Vestlandet. Det kan skje også I Møre og Romsdal, kanskje Trøndelag også utover dagen I morgen. Men de tynne, så sola går I stor grad gjennom dem. Mens på Jagder da, på Østlandet, oppholdsvær perioder med sol, men kanskje litt mer innslag av litt sånn tynt, slørete skydekk også her I morgen. Det kan være at det tar snerten av den aller høyeste varmen, men det får vi se litt på. Nå jo hele systemet varmet opp såpass mye at det får liksom en litt flying start på morgenkvisten sannsynligvis. Så jeg tror vi kommer godt opp på 30-tallet de varmeste stedene også I morgen, og det kan nok bli en 33, kanskje opp mot 35, de som får absolutt aller varmest. Til slutt så må vi jo minne om at det tørt da på deler av Sørlandet og Østlandet, så det ute et farevarsel på gult nivå for lokal skogbrandfare. Og det begynner vel også å bli ganske tørt, tror jeg, en del I de indre strøkene også nord på Vestlandet, men der det foreløpig ikke noe farevarsel ute.
0: Det godt å ta med seg inn de her varme dagene. En god advarsel, Jon Smith. Takk for den oppdateringen på været.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Lise Netter med Prøva igjen, og før det hørte vi Jennifer Page med Crush. Jeg har jo hatt som tema I dag på ønskelåta, altså en badelåt, for hva det bedre å gjøre om sommeren enn å legge legge kroppen sin I bløtt? Og da har jeg blant annet fått en... fått et forslag her fra Martin, og det hodet over vannet, bading fra brygga og varme seg på Svaberget etterpå. Dette sommer det.

Kode over vannet av Prebil Høm og Morten Abel er det vel som står der. 2012, det var året da TV-serien Game of Thrones virkelig slo an, da Carly Rae Jepsen sang om at du kanskje kunne ringe henne, og da folk var overbevist om at verden skulle ende. Men en ting skapte enda større bølger i popkulturen enn noe annet det året, og det var musikkvideoen til låta Gangnam Style av den sørkoreanske artisten Psy.

0: Ja, i dag den 15. juli fyller videoen og låta 14 år. Hurra! Alt fra skoleklasser, kjendiser til høytstående politikere gikk fullstendig bananas med den her dansen man ser i musikkvideoen. Det bare å høre et utdrag fra nyheteren i 2012, der søsknene Alex og Frida ble spurt av NRK om hva de synes om bevegelsene i Gangnam Style.
1: Så gjør de litt sånn rare vrikk på rumpa ting og sånt.
2: Ja, de gjør litt sånn rart.
3: Alex og Frida bare to av ekstremt mange som har vært innom videoen på YouTube. Den har nemlig blitt sett nesten 350 millioner ganger.
1: Det er liksom veldig bra sang, og jeg liker dansen, og så har du veldig kule klær og kostymer og sånt.
2: Jeg vet ikke, jeg synes den er bra, og så er den ganske fengende egentlig.
3: Men man skjønner jo egentlig ikke noe av det han sier.
1: Nei, men det er koreansk, men noe av det er litt engelsk.
0: Ja, som du hørte var Gangnam Style sett nesten 350 millioner ganger den gang i 2012, og i dag har dette antallet selvsagt økt. Videoen har hele 6 milliarder visninger på YouTube. Vi skal høre låta Gangnam Style av Psy. Etter det er det nyheter, og så er jeg tilbake igjen med mer Kveldsåpent.

0: Åpen Gangnam Style.
1: Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn-restaurant. Det er full fyr og mye røykutvikling, skriver politiet. Alle på stedet skal være gjort rede for, og politiet tror ikke at det er noen inne i den brennende bygningen. Brannvesenet har satt sikkerhetssonen på 300 meter, og veien rundt restauranten holdes stengt. Nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. USA har i dag gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de er helt avhengige av. Og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Jemen til å blokkere Bab el-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
1: Varmerekorden fra Nesbyen i 1970 står fortsatt. Men den kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith. Flere steder i Sør-Norge har temperaturen passert 30 grader i dag, og hvis varmen fortsetter, kan den over 50 år gamle rekorden bli slått.
3: Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange julirekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene. Og det har vi ikke klart siden 1970.
4: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
3: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer var Morten Kramer. I kveld blir det klart hvem den andre finalisten i årets VM blir. På Atlanta Stadium møtes nå England og Argentina for å kjempe om plassen. England vil hente hjem deres første VM-triumf siden 1966, men før en eventuell finale venter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på TV 2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter. NRK
5: P1. Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Ja da, jeg holder fortsatt koken her på NRK P1, bokstavlig talt. Gradestokken den har økt til 27 grader og en halv, og livet det smiler. Og jeg blir skuffet hvis ikke du som sitter i en bil, eller går på gata, eller sitter hjemme hos deg selv, syng for full hals på den her. Her er også Aleksandersen og sambandet med Leva livet. Og det er det vi gjør. Vi lever livet fullt ut og har det gøy.

Ja, Åge sier det så fint selv. Leva livet. Ja, det var Åge Aleksandersen og Sambandet som hadde den her låta selvsagt. Og så sa jeg jo det. Håpet det var mange som sang med rundt omkring i det ganske land. Jeg holder fortsatt koken her i, fra Steinkjær i dag, hvor man er på sommerferie, for sånt gjør man jo om sommeren. Mitt navn er Mathilde Mørk, og jeg har fortsatt en time her i radioen sammen med deg som hører på. Med en liten oppdatering her fra sportens verden, selv om vi er ute av fotball-VM med våre herrer, så er det jo fortsatt flere kamper som går. Akkurat nå har Argentina og England ja, om 8 sekunder spilt i 8 minutter, og der ser det jo ganske jevnt ut foreløpig. Hvis du vil følge med på denne kampen og høre på P1 samtidig, så kan du gjøre det ved å gå inn i NRK, inn på NRK.no. Hvis du vil høre kampen, ja, da kan du høre den i radiokanalen til NRK, altså NRK Sport. Der kan du høre hva som skjer på banen, og de er så flinke til å beskrive i den der, så det blir nesten som å se det hvis du bare lukker igjen øynene og følger med. Ok, jeg har, hvis du blir her, så skal det være litt VM her også, for vi skal tilbake til 1990 og Italia sitt VM og den låta som er der, og så skal vi også snakke litt om Abba Bjørn, så det er mye fint her. Har du en låt som du assosierer med bading, så kan du sende inn til meg i appen NRK Radio, altså en ønskelåt som du gjerne kan høre på når du bada, og så kan det være at akkurat din ønskelåt blir spilt her om ikke så veldig lenge. Nå skal vi til Marvin Gaye og låta Sexual Healing. Ja, den er kul den her. Så det er bare å kose.

på Marvin Gaye med Sexual Healing, og han starter også sangen med å si I'm hot just like an oven. Jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen i dag, i hvert fall alle som bor i Trøndelag og nedover, for her det altså varmt, men varmt og deilig, og altså, varmen kommer nordover også, det har jeg alltid trua på, som en nordlending må ha håpet om at det faktisk, den kommer den sola, og den kommer den varmen. Bare må vente litt til. Ja, jeg bedt om badelåta. Hvis du ikke helt skjønner hva en badelåt er, så er jo det flere forslag i appen akkurat nå. Jeg har blant annet Itzy Teeny Beanie Yellow Dock Bikini, klart ikke å si det. Eller Rolfa med toppløs, det noen forslag de ligger der. Jeg velger den ganske snart.

av Kato. Og før det hørte vi en tangling av Rebecca Bangfill. Ok, jeg lover en ønskelåt, og ønskelåt skal det bli. Jeg tenker tar i hvert fall ja, to til med den her i løpet av sendingen, så det bare å fortsette å sende inn din badelåt. Jeg synes det var for artig forslag fra Karin for å ikke ta med. Dette er Itsy Bitsy Teeny Weeny Yaka yellowpolka.bikini. Jeg hadde øvet, men fikk det likevel ikke til. Det et lang, lang titel, så det bare å øve selv. Og Karin skriver, dette er vel badeliv?

0: Nu fick jag i hvert fall nok øving. La oss prøve her. Itsy, bitsy, teeny, weeny, yellow. Yellow, polka dot bikini av Brian Hyland. Ok, vi har en VM som ligger foran oss, skulle jeg si. Den snart ferdig, faktisk, for akkurat nå så spilles det jo en semifinale mellom England og Argentina. Der ligger i hvert fall stillingen foreløpig 0-0, og det ser ut som lagene har ballene cirka like mye. Men nu ska vi se lite tillbaka igen och vara lite nostalgiska. Det är få ting som skrik sommer och nostalgi mer än ett mästerskap I fotboll. Det menar I hvert fall någon. Fullt så nostalgisk blir kanske inte alla de officiella VM-låtarna. Noen blir udødelige, andre nesten glemt, mens enkelte klarer kanskje likevel å ta seg rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelser av at hele verden følger med samtidig på det som skjer på skjermen. William, Freya og Sande, altså min kollega, har dykket ned I arkivet, og denne gangen så har han altså funnet gull fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap I fotboll har sin øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen I historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men frem til 1990 var det ikke vanlig med tekst I VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM I Italia.

Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One het den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endte i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM-et også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet. Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget. Gassa som gråt etter gult kort. Og Vesttysklands revansje.

Det var Rabo med Talk to Me. Og jeg har jo lovet noen ønskelåter. Nå har jeg satt opp vinduene her på full gløtt fordi, eller full... Hva det heter? Full åpning. For her I jeg står, så altså temperaturen bikka 27,5 grad. Det ikke ute temperaturen, så nå skal det bli deilig og kjølig her jeg står. Men det man vil gjøre når det varmt, det er jo å bad. Så jeg har rett og slett spurt etter gode badelåter I dag. Og når man får tre stykker som sender inn det samme, så må man jo bare gå for det. Både Tøffen, Arne og Hanne ønsker seg en solskinsdag av Postgirobygget. Arne skriver, hyggelig hør på deg på Steinkjær. Vi sitter på Åsøya I Trondheimsleia og gjort klar hytta for inntog av svigermor, barn og barnebarn. Hanne skriver, du sa badesang, tenkte jeg med en gang på en solskinsdag av Postgirobygget. Den sangen sol, sommer og bading. Ha en fin kveld, og jeg ønsker også alle som hører på, alle som sender inn sine badeønsker, en veldig fin kveld. Og så skal vi selvfølgelig høre Postgirobygges badesang, en solskinsdag.

Ja, der var ringeklokka på slutten. Den må absolutt med. Jeg har åpnet vinduene på full gløtt, så hvis det du hører litt ja, fyggelig lyd og litt bilstøy, så det bare bylyden som på I bakgrunnen her. Men det ikke det det skal handle om, det skal nemlig handle om Abba Bjørn, for du trodde kanskje at Abba Bjørn hadde nok å gjøre med Dancing Queen, men der tar du altså feil. For nå har selskapet hans kjøpt opp denne gjengen.

Ja da, for nå satser Bjørn Ulveus på noe langt tyngre. Selskapet hans Pop House Entertainment har nemlig kjøpt en andel av rettighetene til Iron Maiden. Planen å gi det britiske heavy metal bandet nytt liv gjennom blant annet en konsertfilm, digitale opplevelser og et helt univers rundt bandets ikoniske maskott Eddie. Pop House har gjort lignende grep med artister som Kiss, Avicii og Tina Turner tidligere, og tanken å la musikken leve videre på nye måter, også for nye generasjoner. Og apropos Bjørn Ulveus, det stopper ikke her. For hjembyen hans Vestervik I Småland for neste år ganske spektakulær tilskudd. Et flytende museum. Ja, det hørtes ganske spesielt ut. Altså, bygget altså det her museumsbygget lagt på pongtong ute på vannet, altså sånne store flyteelementer. Museet skal fortelle historien om hvordan et land med cirka 10 millioner innbyggere kan bli en av verdens største musikkeksportører. Det blir både faste og skiftende utstillinger med alt fra svenske dansband til K-pop og gjenstander fra noen av Sveriges største musikknavn. Jeg vil tro at de kommer til å sette av et lite hjørne eller to til Abbas historie også. Det jo en stor del av den svenske musikkhistorien. Og når vi først inne på penger og investeringer. Ja, her altså Abba med Money, Money, Money.

Ja, det var ABBA med Money, Money, Money. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz, han trener i skinnbukse, og rett etter Zimmermann, mer i prilakken, så skal du få vite hvorfor han gjør det.

Zimmermann og låta Riper i lakken. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz har endelig forklart hvorfor han trener i skinnbukse. Og svaret det ganske så praktisk, for han sier at siden han opptrer i skinnbukse på scenen, så må han jo også trene i dem, sånn at han kan være klar for en treningsøkt når som helst. Ja, det en livsstil de færreste av oss kjenner oss i. Jenny, vil jeg tro. Men Lenny derimot kan gå rett fra benkpress til ekstra nummer uten å skifte. Han 62 år, bruker størrelse 28 i bukse, og sier kroppen hans 100% naturlig. Og et ideal Spider-Man møter Bruce Lee, kan jo enn det skulle bety. Og apropos trening, her Mr. Leatherpants himself med Always on the Run.

Always On The Run av Lenny Kravitz. Ok, jeg har en siste ønskelåt her, og den en personlig favoritt. Det var Inga som ønsket seg Kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen, og akkurat denne låta, den har et veldig godt, eller har jeg gode minner til, for den brukte mamma å synge til meg av og til før jeg skulle sove. Så her Kjærlighetsvisa av den o-store Halvdan Sivertsen.

Det var Halvdan Sivertsen si kjærlighetsvise. Få litt applaus på slutten der også, det skulle bare mangel. En sang som jeg ble syngt for lite grann, da jeg var lita jente og skulle søve. Og jeg som skal søve nu, det den nydelige sola vår, for nu har altså sola gått så langt ned at nu lyser det sånt oransje lys over byggene her på Steinkjer, over brua som går, der toget kjører forbi innimellom, rød bru, der også fuglene har satt seg til rette for kvelden, og nu skal det bli deilig å sykle hjem i solnedgangen her. Etter meg i kveld så det programleder Oskar Fjørtoff, og han får besøk av Trygve Skau i kveld. I tillegg så blir det rørende VM-oppsummering og god musikk. Det hørtes nu veldig hyggelig ut. Jeg får takk for meg, og så får dere bli med videre da til Oskar Fjørtoft. Her Hun fri av Raga Rockers, og etter det, ja da det nyheter her på kanalen. Takk for meg!

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. En mann i 80-årene har omkommet i en drukningsulykke i Valdres. Politiet opplyser at mannen hadde vært alene på svømmetur, og pårørende er varslet. Mannen ble funnet i vannet av personer på stedet som startet livreddende førstehjelp. Mannen ble erklært død på stedet. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn Steakhouse-restaurant. Alle på stedet skal være gjort rede for, og det er ikke spredningsfare. Brannvesenet har satt en sikkerhetszone på 300 meter, og nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. Ådne Brakstad Sæterøy bor innenfor sikkerhetszonen i Kongsberg.
1: En av de jeg bor med kommenterte på at når de gikk, så var det liksom ikke noe hus igjen som kunne brenne, så de har kontroll.
2: Så det er helt borte?
1: Ja, utifra det jeg ble fortalt, så er det null og niks igjen der, utenom kanskje en støttevegg eller noe.
0: Den franske nasjonalforsamlingen vedtok i kveld en lov som åpner for assistert selvmord for voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børingbo forklarer.
3: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For to dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet søndag store endringer i regjeringen. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Og det står en VM-finaleplass på spill når England møter Argentina i USA. Til pause er stillingen 0-0. Kampen kan du følge på TV2 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: Camilla North her på NRK P1, som du hørte du her. Jeg har nå fått storfint besøk, vil jeg si, inn I studio. Trygve Skaug, velkommen hit.
1: Takk, og storfint kan du være selv. Du jo et selskap for meg på kveldene, vet du.
0: Ja, men det hyggelig. Du hører på, altså.
1: Ja da. Stas. Jeg hører på når jeg... Det treffer ofte bra når jeg ferdig med en jobb, kanskje, og skal kjøre et eller annet sted for å sove, eller et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Eller på hytta. Så du godt følge.
0: Ja, men det setter jeg pris på, og veldig hyggelig at du vil være. At kanskje du vil starte, liksom, hvordan sommeren din? Da? Vi jo midt I juli nå, da. Hvordan ser du det?
1: Jeg har det litt sånn... Jeg har akkurat begynt å jobbe igjen, så det har jeg sånn godt å glede meg til, egentlig. For det jo litt sommer for meg, det å kunne spille de sommerkonsertene, og folk ta på seg en eller noe fint, og går ut og hører på konsert, og... Og så det utrolig mange glade arrangører nå, for været jo så bra, billettsalgene har vært bra også. Og så kom jeg rett ifra litt ferie med ungene og sånn, på en hytte som jeg har nede I Värmland også. Og så jeg liksom litt solbrent, kjenner jeg. Men det deilig også. Nå var det nesten litt deilig å sette seg I bilen, selv om det landets, eller I hvert fall området vårt sin varmeste dag, tror jeg.
0: Ja, det det virkelig.
1: Så jeg har jo aircondition og kaffe, kaffekoppen min, kaffeabonnementet mitt.
0: Ja, sant.
1: Så nå, og så fikk jeg henge her da.
0: Ja.
1: Det jo ikke noe bedre enn det.
0: Nei, fantastisk. Ja. Det, men hvor, for jeg har jo sånn kaffeabonnement selv, men jeg har ikke bil, så jeg bruker det aldri. Hvor ofte det påfyller den koppen din?
1: Det jo, jeg tar jo, det ofte det at det blir en pause. Jeg kjører jo ikke elbil, så jeg får en liten pause hver gang jeg går tom på tanken, liksom.
0: Ja.
1: Og denne her en gave, en spesiallaget kopp som jeg fikk av en god venn, som har da en vi kan si det, Circle K-koppen, liksom, bare med inngravert noe fint, og han vet jo at jeg kjører så mye bil, så det var det jeg fikk til bursdaggaven min I år. Og den, da tenker jeg litt på han, og så fyller jeg meg kaffe, og så det alltid... Det alltid litt sånn god stemning rundt kaffemaskinen, synes jeg, på sånn.
0: Ja, ja for det litt, sånn, litt prating og sånn rundt den også, typ, sånn som på jobb?
1: Ja, jeg faller lett I grøfta med, ja, det litt av fotballsommer. ja. Jeg har gått med pause, ikke? Det som jeg slenger ofte på, sånn, og da det I gang, altså.
0: Ja. Apropos fotballsommer, hvordan ser det til mesterskapet og Norge VM vår for din del?
1: Åh, jeg venter fortsatt på stemmen min, føler jeg, fra lørdag, for det var den I et eller annet sted nede I Vestfold der jeg var på bryllup på lørdag, når vi spilte mot England, og så det jo et brudpar som vi nydelige mennesker som vi glad I, og så har jo hun planlagt dette bryllupet lenge, ikke sant? Så var jo, traff jo liksom så leit på dagen på en måte, sånn sett, at det ikke var kamp på fredag eller søndag I stedet. Men hun løser det på en måte som at, for dette et musikerbryllup, absolutt. Vi var sikkert 25 musikanter der.
0: Ja, det
1: såpass. Og det tromboner, og det saksofoner, og trommer. Så jeg tror det var fire gode trommiser I rommet, liksom.
0: Ja.
1: Og mange som kan synge, og så ble det litt sånn dugnad. For det var I ene enden av rommet, så det da satt opp bandutstyr. Alt mulig trenger av instrumenter. Dansegulvet foran der, og på andre siden så det stor fotball storskjerm.
0: Ja, så man fikk plass til alt, altså.
1: Ja da, så lenge vi lovte å danse, så skulle vi få se på fotball.
0: ja.
1: Så det var live musikk til dans I 6 timer, tror jeg, I det bryllupet.
0: Ja, sant.
1: Og jeg mitt kanskje største, et av de beste av flere gode VM-minner å få stå og synge «Tenke selv», og Og mens England skårer sitt andre mål, så var sånn, tenker steg! Så alle liksom bare skrek ut.
0: Ja.
1: Men vi glemte, og det var fint også, når det var liksom nedtur, så var det hyggelig å være på livets fest, på en måte. For det var, ok, dette kjipt, men vi har det hverandre, vi koser oss, vi kom langt. Det var liksom fort en sånn, det var en liten dipp, men så var vi egentlig bare glad.
0: Ja.
1: Og vi nattbada klokka 5, liksom.
0: Altså, det nesten, med bruden, nesten morgen bade.
1: Og brudgommen I finstasen. Så de hoppet bare rett I sjøen.
0: Oi.
1: Ja, det sånn jeg går til å huske resten av livet, tror jeg.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja. Ja, det fantastisk. Tenker sjæl, altså. Så det var det som soundtracket til at Norge ryker ut.
1: Tenker sjæl, og, og Martin og Ninni. Skål for de.
0: Skål for deg, og så setter vi på Tenker sjæl, vi, fra Trond-Viggo.

0: sist gang Trygve Skaug hørte denne låta, så sung han den selv, altså i et bryllup for to folk som gifta seg samtidig som England skårte mot Norge.
1: Ja, sterke, sterke minner. ja. Men det som fint med sånne, det har jeg tenkt mye på i sommer egentlig, det med også ta bilder. Jeg tar jo bilder. Jeg har begynt å ta sånne polaroid-bilder. Nå glemte jeg å ta med kamera inn her. Jeg skulle hatt dette av deg, egentlig.
0: Ja.
1: Men så tar jeg liksom ett hver gang jeg på jobb.
0: Ja.
1: Fordi at jeg har jo et liv som... Jeg har jo veldig forskjellige steder, veldig forskjellige mennesker, men jobben jo også... Det en del likheter.
0: Mm.
1: For jeg rigger opp gitaren min, synger disse sangene, og så jeg videre. Så for å huske litt bedre hvordan det så ut på Ringholmen, eller hvor det må være, så tar jeg det bildet. Og så... har jeg lagt merke til at de fleste bildene jeg har, også på telefonen min og alt mulig, hvis jeg har, ja, nå har vi har også opplevd litt sånn ting i sommer som var litt sårt, da vi har en bestemor, en mormor, som det ble sikkert for varmt nå på slutten, 94 år, og seilte videre. Og det var en fin slutt på livet hun har alltid hatt på, jeg tror det kanskje bare tre siste dagene av livet sitt, hun gikk alt på leppestift, liksom, og så,
0: ja, sant.
1: Og så fikk hun dra, da. Men når du ser tilbake på ett år, så ser man en del av de humpene som har vært. Så ser du tilbake tre år, så ser du kanskje litt færre humper. Og så når du går sånn fem år tilbake til, og vi sitter og scroller på telefonen, hva var det som skjedde i 2021-2020?
0: Mm.
1: Da har jeg stort sett bare tatt bilder av de hyggelige tingene jeg har gjort. Så da har jeg liksom, jeg visket ut litt det der humpen som jeg ser klart nå.
0: Ja.
1: Og det, altså ta de gode sommerbildene, det har jeg blitt litt opptatt av i sommer.
0: Ja.
1: De der snapshots, men litt flinkere på å ta bilder.
0: Ja.
1: I sommer. Hvordan det for deg? Du en analog mann?
0: Jeg en mobilmann, vil jeg si, ja. Men jeg tar veldig mye bilder av samme grunn som du sier her, for å huske ting, og for å, men også bare være sånn, ah, her var det godt å ete. Vi begynte å ta et bilde her inne.
1: Ja, ja, sånn, ja.
0: Det er en måte å huske restauranter på, og flere ting. Men jeg har et digitalt tips til det også.
1: Ja.
0: En app som heter Be Real. Det er jo et sosialt medium der du kan bli venn med andre og sånn.
1: Ja.
0: Det, og jeg er jo for så vidt venn med andre der, men jeg ser aldri hva de legger ut. Men hver dag så får jeg et sånn, nå er det tid for å be real, og så skal du ta et bilde der du befinner deg.
1: Akkurat da, ja. Ja.
0: Så lenge man klarer å legge vekk det presset for at, oi, nå må det se bra ut, for det er utkjent det på litt i starten. Ja, for nå må
1: man bare få tatt det bildet, liksom, sånn type stemning.
0: Ja. Ja, mens nå er det sånn, jeg tar opp den appen av og til, og så tar jeg bildet, og sånn, jeg har på en måte ett bilde hver dag, og det har kanskje over 2-3 år,
1: Som gjør
0: at jeg kan gå inn på 15. juli 2024, og se at jeg da lagde Petre Sommer.
1: Ja. Som du kanskje hadde glemt på morgenen, liksom.
0: Ja, kanskje.
1: At du drev med. Ja, for det liksom gul at den, vi får jo hjelp til å lagre livet vårt på en helt annen måte nå.
0: Mm.
1: Ja. Det der med også, jeg har blitt litt flinkere, så jeg har en kamerat som er god til å printe ut fysisk.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg har bursdag, eller det er samme fyren med kaffekoppen, som har hver gang jeg har bursdag eller julen, så har han printet ut en 5 bilder av oss, kanskje, sånn, fysisk.
0: Det er veldig hyggelig.
1: Ja, ja for det, ja, de henger jeg på, for jeg har sånn ene don hjemme der jeg ikke pusser opp, så det er bare det der, en grønn porselensvask og grønn porselens sånn toalett.
0: Mm.
1: Så jeg bare plaster av veggene med sånne bilder som jeg har begynt å printe ut, da. Og det er så deilig å se på ting som ikke er på skjerm.
0: Ja.
1: Så kanskje vi skal ta din idé videre, og så printe ut.
0: Et bilde hver dag.
1: ja.
0: Ja, men det går an.
1: Eller altså, samle de der BeReals-ene dine, så

0: uten at alle fornøyde med seg selv på bildet.
1: Ja, og det jo en grunn til at det koselig å komme hjem til mormor, eller hvem det skal være, og sette seg ned og se I gamle fotoalbum. Mm. Det jo noe eget kontra å sette seg rundt en mobiltelefon og scrolle.
0: Ja, ja, absolutt. Se på dette. Mm. Da ser vi bare gjennom gangen også. Men så, hvis vi ser på noen bilder, så sitter vi jo rundt og ser ja. Alle sammen. Det sant?
1: Jeg synes det god oppfordring. Ta flere bilder og gjør det analogt.
0: Absolutt.

0: Marit Larsen ga oss låta Traveling Alone her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, som er så heldig å ha besøk av Trygve Skaug. Og Trygve, nå er det sommer, vi har pratet om det å ta bilder for å huske ting. Du nevnte jo også at du er jo mye på konserter, du kjører rundt, du spiller nå også i sommer. Når du får kjøre rundt og oppleve landet på denne måten, hva synes du er det aller fineste med å ha den jobben?
1: Det er å se mange folk i feriemodus, eller det er ikke alle som har ferie, eller kanskje, men folk tar og slapper av litt, og så er det noe gis på t-skjorta, og så er det noe, eller også ser du mange som har pyntet seg, gått litt ut og koser seg, kanskje dette er en kveld. Vi får jo være med på lage noen sommerminner også, ikke sant?
0: Ja.
1: Med sånn, ikke bare for at jeg har spilt konserten for dem, men den dagen har de planlagt, de skal dit og gå på konsert der, og de skal spise noe først, kanskje ut på kvelden etterpå. Mm. Det var en ganske fin kveld for ganske mange i rommet, og de kanskje kommer en gjeng, kanskje et par, kanskje det er noen venner.
0: Mm.
1: Det synes jeg er noe av det fineste med å få være med, sånn som de bildene vi snakket om da, som vi har tatt selv, og som er vår sommer, eller mitt flash av brudepar, som i fritt fall ut i saltvannet, der jeg ligger og dupper fra før, da får jeg også være med på noen sånne, kanskje noen sitter da, og blar i noen bilder en gang om fem år, og tenkte, den kvelden der,
0: ja,
1: den var fin. Da var vi på konsert med han Trygve, og så spiste vi, det var da du prøvde en hvitvin der for første gang, liksom, og den drikker vi jo, det er blitt favorittvinen vår, og sånn,
0: ja,
1: sånne ting.
0: Er det nydelig da?
1: Ja, det er stas.
0: Ja, det skjønner jeg, og det er jo fint å både lage sånne minne, og være en del av sånne minne selv da.
1: Ja, du er jo det jo selv egentlig, sitter og lager stemning til folk.
0: Ja, for så vidt da, det har jeg ikke tenkt på det på den måten før, men absolutt, blir jo en del av sommeren, og deg som hører på er jo en del av min sommer.
1: Ja.
0: Det er jo viktig for meg også at,
1: skriver sikkert til deg nå.
0: Ja, at noen lytter er jo alltid kjekt.
1: ja, men det er mange som gjør det, skjønner du?
0: Ja, men det er hyggelig. Men når du nevner jo det også, det med dine avslappinger i sommeren. Når du skal slappe av deg sånn totalt når det er sommer, hva gjør du da?
1: Da er det vel fravær av mobiltelefon, egentlig. Ja. At jeg legger den inn, for eksempel hvis vi stikker på brygga eller... og det er det fine med også, for jeg spiller ofte av musikk, tar en sånn sommerliste, eller finner en annen passende for kvelden, dette blir stemningen i kveld, så legger jeg den mobilen sammen med lydavspilleren, og da glemmer jeg å se på den.
0: Ja.
1: Da har jeg den i lomma, så ser jeg på den hele tiden, fordi du har litt program, så er det lett å drive og sjekke ting, jeg skal bare.
0: Selvfølgelig, det er lett å være tilgjengelig i 2026.
1: Absolutt. Men, ja, nei, i går så, jeg hadde et sånn sterkt bilde inne i meg i går, jeg hadde to barn bak i en sånn der, ikke sup, men sånn, du drar etter båten.
0: Ja, sånn romperister, skulle du si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bak der, jeg snudde meg, for jeg styrte den der, og så kjørte jeg inn mot der brygget hvor mora mi og hennes beste venninne, Anne-Margrit, sitter og tørker, for jeg så jo at de akkurat var ute i vann.
0: Ja, sant.
1: Så bare, nå er jeg midt mellom to sånne gyllene duoer, som jeg er så glad i.
0: Mm.
1: Her sitter jeg, og steiker i båt, og nå må du følge med, nå må du være takknemlig, liksom.
0: Ja, ja. Være til stede i øyeblikket, liksom.
1: Ja, så ble jeg sånn rørt når jeg gikk i land, og bare sa, folkens, dere var med på mitt, en av mine beste sommerminner.
0: Ja, det er nydelig. Jeg blir nesten rørt selv. Det er jo veldig beskrivende, den der med å bare ha folk rundt seg da. Ja. Du hadde deg både foran og bak, ja, og kjørte mot deg, og de kom etter. Og, er det nydelig?
1: Ja, det var sånn... Men jeg fikk ikke tatt det bildet før telefonen lå på hytta, men jeg har det gjerne.
0: Ja, det er desto viktigere.
1: Ja.
0: Jeg synes jo du er veldig god på å forklare ting, Trygve, og du er god med ord, og både i sungtekster og i annen type poesi. Og så har jeg tenkt at siden du er nå i kvelden på NRK1, så har jeg lyst til å gi deg litt av utfordring.
1: Ja, ja.
0: Ja, fordi vi skal sette på to låter, og det jeg lurer på er om hva skriver du på I løpet av to låter, og at du kan lage et slags lite sånn, kall det dikta eller poesi, du kan velge selv hva det skal være, til P1 sine lyttere.
1: Ok.
0: Tar du utfordringer?
1: Absolutt.
0: Ok, lykke til.

0: Joe Le Taxi her på NRK P1, der jeg har gitt Trygve Skau en utfordring. Trygve, du har altså laget i løpet av Tobias Sten og Vanessa Paradis I låt, så du laget en slags tekst da, til oss.
1: Ja, jeg prøvde det. Så får du se om du synes det var ålreit.
0: Jeg tippet jeg synes det ålreit uansett det. Da gir jeg bare ordet vi, Trygve. Vær så god.
1: Ja da, sola har snudd, sankthansbålet har faktisk slokna, nesa nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned, og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer, men nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk I gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr I grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. Din neste sankthans, ja kanskje, inn I evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
0: Det jo nydelig, Trygve.
1: Fikk applaus.
0: Ja, du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her jo, det her godt levert.
1: Takk.
0: Ja, det med seg.
1: Takk for sjansen. Det godt å jobbe litt med hjernen sin. Det har vært stille nå I stund.
0: Ja, men det her, ja sant. Nei, det her jo en nydelig, nydelig avslutning på gjesteriet også. Må jeg si tusen takk for at du har lyst til å komme inn da, og spre både gode ord og gode tips da til lytterne våre.
1: Tusen takk, og takk for at du fikk komme, og nå har jeg hørt sykdom at du endelig skal få ferie snart.
0: Ja, det nærmer seg, det nærmer seg.
1: Da må du nyte.
0: Ja, da skal jeg nyte, og så skal jeg ta analoge bilder.
1: Absolutt.
0: Ja, tusen takk for besøket. God sommer.

indie fra Hilde Selviksvåg her på NRK P1. Vi får straks nyhetene nå klokka 11, men før den tid får du låta Bit av meg.

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. I Sandefjord brenner det i en lagerhall, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene på vei til stedet, og det kraftig røykutvikling fra brannen, sier politiet. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det klart at vedkommende ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt på telefon, og hun fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: En mann i 50-årene dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drept med en militær bajonett, en type kniv, som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men det ikke retten enig i. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har siden falt. SpaceX romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. Og Argentina leder semifinalen 2-1 over England. Kampen har vært jevn i første omgang, men i den andre så har det tatt av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
2: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med scoring fra Enzo Fernandez.
2: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! 1-1-1-1-1-1-1-1-1! Det utligning, og Argentina slår tilbake!
0: Og på overtid, Lautaro Martinez.
2: Ute til høyre på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål! Mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Og det sa fotballkommentator Olav Tråen, og vil du høre mer av stemmen hans, kan du skru på NRK Sport. Da får vi finne ut hvem som skal møte Spania i VM-finalen på søndag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

musikk hele veien fra Briskeby her på NRK P1 Propaganda. Hallo, Oskar Reitøy, jeg klar også den neste timen. Klokka den blitt litt over 11, den 15. juli da. Vi midt I sommeren, midt I juli. Og jeg håper du som hører på har nytt din dagen, og at du har fått I deg nok med drikke hvis du I en av de plassene I landet der det varmt. Og at du for så vidt har fått I deg nok drikke hvis du en av de plassene der det litt kald der også. Uansett så tenker vi held det på samme temperatur her I radioen I kveld. Og ønsker alle velkommen inn I sommerkveldsvarmen. Jeg har tatt med meg et klipp til deg som hører på I dag. Jeg gleder meg veldig til å presentere det, fordi som hvis du har hørt meg på NRK P1 før, så har du fått med deg at jeg ganske interessert I fotball og har fulgt med det norske herrelandslaget I den siste tida. Det begynner å nærme seg at vi kan legge fra oss dine VM-hypen, men jeg har med et klipp til deg som hører på, som jeg vil vise. Jeg har lyst til å ha en siste liksom, mimring, en siste VM-svingom for det norske herrelandslaget. Så jeg har trua på at du som hører på blir rørt av dette klippet. Så hva klipp vi skal frem til, det skal du straks få vite. Men først skal vi få høre Mustang Sally.

0: Ramón ga oss musikk her på kvelden på NRK P1. Jeg har et mål om at du som hører på skal felle en liten tåre nå. Fordi I går så kom det ut et klipp fra bandet Valentine, der de presenterer en slags hale på hele mesterskapet for Norges herrelandslag. Og denne filmen her har jeg sett, den varer cirka et minutt, og jeg har sett den altså, jeg har sikkert sett den 15, 16, 17 ganger det siste døgnet. Og jeg blir altså veldig rørt når jeg ser det. Det en ung jente som heter Johanna på 11 år, som synger dette her, og som oppsummerer VM på denne måten. Nå tenker jeg vi setter på klippet, så får du lukke øynene, med mindre du kjører bil, da vil jeg at du skal ha deg oppe, og så ser du for deg alle disse her bilder av Norge I USA, folkehavet utenfor slottet, og så hører vi denne lille sungen her.
1: Hvis dette var å tape, så tror jeg at vi vann.

det nydelige tone. Jeg får frysninger her I studio. Også oppsummert godt av denne sommeren og den opplevelsen vi har fått tatt ved å se herrelandslaget spille I et mesterskap på første gang på veldig, veldig lenge. Så jeg liker særlig godt setninga. Hvis dette var å tape, så tror jeg at vi vant.

hodet over vannet fra Preble og Morten Abel her på NRK P1, der vi beveger oss videre til musikk fra Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn. No Diggity her på kvelden med meg, Oskar.

Hot Air Balloon fra Obland. God kveld til deg som har skrudd på NRK P1. Håper sommerkvelden din er fin. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å sørge for at dine dagen blir avsluttet på en best mulig måte. Og så tenker jeg at vi allerede nå skal begynne å se litt fram imot morgendagen og fram imot 16. juli. Ja, for vi beveger oss veldig straks fra 15. til 16. juli. Jeg skal innom min faste spalte. Der er rett og slett finne ut litt sånn, hva er det vi kan prate om i morgen? Er det noe spesielt som skjer, sånn historisk? Er det noen som er bursdag som er kjekt å vite om? Hvem har navnedag? Og så videre, og så videre. Vi skal straks inn i spalten. Hva er det som skjer i morgen? Men før den tid så skal vi til Kygo, Store P og Lars Veular. Hvem kan jeg ringe?

kvelden med meg, Oskar, og vi ser fremover til morgendagen. Hva er det som skjer da, nå når vi bikker 15. til 16. juli? Jeg har gått inn på det store vide internettet for å finne ut hva er det som skjer i morgen. Jeg kan ta med, vi begynner på bursdagen vi. I morgen så har Morten Ram bursdag. Gratulerer med dagen, Morten Ram. En av de fremste komikerne vi har, vil mange mene, nærmer seg 50 år nå, Morten Ram. Var jo også på fotballtur til USA med podcasten Enkel Servering fra VG. Så han har nok levd i glade dager den siste tida. Og i morgen så har han altså bursdag. Gratulerer så mye på forskudd, Morten Ram. Og hvis du ser han på gata, så kan du rope, «Øy, Morten Ram! Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så kan vi ta med at den valisiske fotballspilleren har bursdag. Og når jeg sier den valisiske fotballspilleren, så mener jeg virkelig den valisiske. Gareth Bale har bursdag. Viser seg at han heter Gareth Frank Bale, som er jo en fun fact for meg, som vet hvem Gareth Bale er. Kan også ta med at far til Alexander Sørloth, Gøran Sørloth, har bursdag i morgen. Så hvis du ser han, så kan du gratulere han også med dagen, og la oss ta med en siste som døde i 1928, men ble født i 1872, Roald Amundsen, den norske polfareren og forskeren der altså. Han hadde også hatt bursdag i morgen. I tillegg til dette her, så kan jeg jo nevne det som jeg er veldig glad i å ta inn i denne spalten her, som er det med navnedag, fordi det er jo en ting man aldri husker på, man glemmer å gratulere folk med det. Men i morgen så gir jeg deg som hører på en mulighet til å huske på at Susanne, Sanna og Susan, Susan, eller Susan med en N-navnedag i morgen. Susanne og Sanna der altså, og Susan også. Så hvis du kjenner noen som heter det, send av gårde en melding da, eller ring på døra og si gratulerer med navnedagen.

0: Greedy fra Tate McRae her på NRK P1, og nå om dagen så jo det festival sommer rundt omkring I landet, det Vinje Rock til helga, og nå I går og I kveld så det også Badeklubbfestival I Balestrand, som jo da Kjartan Lauritsen sin festival, og det jo blitt mer og mer inn dette her med at artister lager sin egen festival. Karpe gjorde det samme når de lagde Karpe World for noen veker siden her allerede blitt. Og så altså Kjartan Lauritsen en annen av de som har laget en sånn type festival. Og jeg har tenkt litt sånn på det. Hvem det jeg ønsker at skal lage festival hvis en artist skal lage festival? Jeg hadde jo blitt veldig glad hvis Synnevo lagde en festival. Se for meg at hun lager en festival som heter Heime, der alle kommer hjem til Hora. og så det masse hyggelig og god stemning, kanskje litt sånn bygdefest-følelse. Og så jo det flere sidebrok, må jeg si, som en sunnmøring at også hadde forstås. Jeg vet at jeg spiller på Balestrand Badeklubb også. Dine helger, eller disse dagene her, jeg vet ikke om du som hører på har noen andre forslag på det, men når mine kollegaer Arian og Espen spurte Kjartan Lauritsen om det her var noe han anbefalte å gjøre, så fikk jeg ditt svaret.
1: Alle kan lage en festival.
2: Dere alle lager festival?
1: Absolutt ikke. Ikke det.
0: Nei, absolutt ikke. Ikke gjør det, var svaret fra Kjartan Lauritsen. Det tid å lage en festival. Men om du som hører på skal på festival eller ikke, så tenker jeg uansett at det passer bra å jasse opp stemningen litt og få på noe musikk fra Kjartan.

0: det var Kjartan Lauritsen, byggre gutt på NRK P1. Kjartan Lauritsen som akkurat I kveld arrangerer sin egen festival, men som altså ikke anbefaler andre å gjøre det samme. Nei, det var ikke den jeg skulle trykke på. Den var også fin, men den hørte vi da. Her skal du få den du egentlig skulle ha.
1: Alle kan lage en festival.
2: Dere alle lager festival?
1: Absolutt ikke. Ikke det.
0: Sånn det når klokka nærmer seg midnatt og jeg sitter alene I studio. Da kan man altså trykke feil på noen knapper. Men jeg skal trykke rett på neste knapp. Det kan jeg nærmest garantere. Jeg skal trykke på Stein Torleif Bjella-knappen. Sundre Berge her på NRK P1.

Berget her på NRK P1, nest siste låt for deg til kvelden, for deg til natta, dine lisje lørdagskvelden som det jo nå er blitt. Håper du har hatt en fin kveld her I lag med meg på NRK P1 og en god dag ellers. Og så det bare å bli igjen, det nyheter nå når klokka blir midnatt, og etter det så det nattradion. Så vil jeg sende en ekstra takk til Trygve Skaug, takk for at du var gjest her hos meg I kveld. Det var Stas, og så skal vi runde av med musikk fra Sabrina. Boys heter den låta du får om 4 minutter før den tid. Simple Plan og Sean Paul, Summer Paradise, her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Argentina klar for VM-finalen i fotball. De vant 2-1 over England i en svært spennende kamp i Atalanta. Kampen var jevn i første omgang, men i den andre tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordon scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandez.
1: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! 1-1-1-1-1-1-1-1! Det er utligning, og Argentina slår tilbake!
0: Og så, på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål! Kom, mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter Spania i VM-finalen på søndag. England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag, og begge kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. USA har angrepet et tankskip i Persiabukta, det opplyser det amerikanske militæret. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte på tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Tankskipet skal ikke ha hatt noe last da det ble angrepet. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. I Kongsberg ble restauranten Bighorn Steakhouse og Peppes Pizza totalt ødelagt i en brann i kveld. Bygningen ble raskt overtent, og det ble hørt flere eksplosjoner. Ingen personer skal komme til skade i den voldsomme brannen. Trond Ivar Volden var der med familien sin da brannen startet.
2: Vi satt ute i restauranten på Peppes Pizza, og bestilte oss mat. Og satt og ventet på maten, satt der en stund. Så hørte oss en puff på naborestauranten, på Bighorn. Det brann fort, for å si det sånn.
0: Brannvesenet driver fortsatt med slukking, men sier at det ikke er spredningsfare. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Den her går til dem som har vært ned I veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv og kom fram

0: sånt forsvant.
1: Det var den mørkeflotte stemmen til artisten fra Hitra, Anders Jektvik Barsand. Sang han, og One of Us, det ble første låt. John Osborne sto for den, og det nattradioen som i gang her i NRK P1. Nils Åge Ronstad i studio.

kom hjem. Dette var Valkyrien All Stars som etter fullt VM-fotball låta. Ja, framsnakking jo en fin ting, og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn, som Susanne og Sanna. Så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes, kan spille litt ekstra I dag. Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I, ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt, hun, og framførte denne låta I sola midt I Trønderhovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Walls, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne på Sanna, for de har navnedag I dag.

Danser på kanten, det heter låten til Jonathan Floyd, og før det hørte vi Crowded House, sang Distant Sun her I nattradioen. Og dagens bursdagsbarn har sunget sammen med Bjørn Eidsvåg og Garnes, men damen fra Moi nok mest kjent for sine egne flotte låter, som vi spiller mye her I en

i alle tider, sin Gilbert Dahl og Alicia Keys var innom før det. You don't know my name, sang hun. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Elvira Nikolaisen har bursdag I dag, derfor fikk hun synge denne flotte låta, A Gypsy Song. Og den tok oss fram til vår faste post.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var mye deilig popmusikk, Eurythmics, Gauss, og her var en av de store slagerne, There Must Be An Angel. Du fikk den her I natt radioen som skal la Ari Baigora av Rune, mens Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas hovedstad Kiev under angrep, melder Reuters. Ukrainas forsvar advarer om at det kan komme flere missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kiev. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet kampen til gjenstod 5 minutter av ordinær tid. Men Argentina ga seg ikke og skåret 2 mål mot slutten av kampen og vant 2-1 etter 12 minutter i tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania på søndag.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. Det ble ingen ny varmerekord, men det er fortsatt varmt i Sør-Norge. Men ikke alle bruker de varme dagene på stranda. Ina Luna Gunnarsen og Håken Doblog liker å game mens sola skinner, men med en viss solskam.
4: Oi, ok, vi fikk match veldig raskt. Det betyr at det er veldig mange som sitter og spiller nå.
5: Ja, det er jo sommerferie, så det er ikke så rart. Når det er så mye varmt som det er, så er det nok dager hvor man svetter bort ute i sola, og da liksom, tenker jeg det er greit å sitte inne og game litt og liksom ha noen sånne...
4: Jeg føler jo veldig mye påskam og det å sitte inne på sommeren, mens du...
5: Jeg føler jo kanskje litt mer på et behov da, for å fullføre de spillene jeg ikke har tid til å fullføre ellers.
0: Nyhetene, Terje Tobias Tønne.

ængstlig barn. Ene barn, ene karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen.

Misliš deliti mednato, lato sam veki i ono. Fordabrat neke laude, on ti puno. Halo konge, møter tilbake fall. Ungdomsklubbe, flaske med rare mikser og svart metall. Selv mord og premature er ord. Jeg var flink, men det man klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i beien.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kvinnen som var savnet i Tromsdalen i Troms funnet I god behold. Både politi og frivillige søkte etter den kvinnelige turgåeren som hadde problemer med å komme seg ned fra fjellet. Kvinnen ble lokalisert av en politidrone, og etter litt tid nådde både politihund og frivillige kvinnen. Hun ved godt mot og blir nå tatt hånd om. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på fire dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det I utvendig panel på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Kuwait utsatt for et iransk droneangrep, det opplyser myndighetene I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Luftvernet I gang med å håndtere dronene, og myndighetene ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også I Bahrain luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen har gått. Argentina klar for VM-finale I fotball etter 2-1-seieren over England I semifinalen. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene argentinske. Argentina risikerer nå straff fra FIFA fordi det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med en kamp. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England I 1982. Øygruppa I dag et britisk oversjøisk territorium, men Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania I VM-finalen på søndag, og der Spania favoritter, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
1: Spania fikk jo en ganske grei reise.